תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

איתי. שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

עכשיו מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: אם כן, 2:54 עכשיו כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. והפעם בתוכנית, אדוני ראש העיר. התנהלותו של השלטון המקומי כלפי התושב הפשוט, נקרא לזה כך, הפכה עם השנים להיות אחת הסוגיות היותר מדוברות בקרב הציבור הישראלי. מהתעלמות, זלזול ולעיתים גם התאמרות בתושבים פשוטים, דרך התנהלות כוחנית מצד ראשי ערים כלפי חברי אופוזיציה ופעילים חברתיים, ועד פרשיות שחיתות של ממש, שלא פעם ולא פעמיים שלחו ראשי ערים, חלקם ותיקים וידועים, אל מאחורי הסורגים. מזווית אישית מארחת הפעם את הדוקטור אורית רישפיל אבי, יושבת ראש ומייסדת מכון אח"ם, ארגון חברי וחברות מועצה. אורית היא גם חברת מועצת העיר הרצליה לשעבר. היי אורית, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
1: בימים אלה מעסיק אותי בעיקר איך שומרים על הדמוקרטיה, עם דגש על איך עושים את זה בשלטון המקומי. מעסיק אותי שתהיינה מספיק נשים בממשלה שתקום, שוויון מגדרי. אין שוויון מגדרי בלי דמוקרטיה, ואין דמוקרטיה בלי שוויון מגדרי, אז אנחנו עוסקים גם בנושא של הדמוקרטיה, עם דגש, עוד פעם, אני בעיקר בנושא של השלטון המקומי, אבל זה מקרין גם כלפי מעלה, וזה די אותו דבר, זה משכפל אותו דבר בעצם את אותם עקרונות. הדבר השני הוא כדי שבאמת יהיה דמוקרטיה, לא כמו ביוון העתיקה שלא היו נשים ולא היו עבדים ולא היו שחורים, אז אנחנו רוצות שוויון, גם אתם רוצים הבנים.
0: כן, כל זמן שהשוויון הוא לא היפוך מגמה, אז אני מקבל את זה. דרך אגב, אם כבר אמרת את מה שאמרתי, תדעי לך, דווקא עכשיו לראשונה מזה יחסית לא מעט שנים, מכל ראשי המפלגות שמתמודדות לבחירות לכנסת, כולם גברים, אין אפילו אישה אחת הפעם, גם לא במפלגות השמאל הליברליות.
1: וזה באמת גרעון דמוקרטי קשה מאוד, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו עובדים על זה ועובדות על זה. יש יעד שבשנת 2030 יהיה שוויון מלא, אני מאמינה שנצליח להצמיח, אנחנו עובדות על זה קשה מאוד עם שותפים ושותפות, שבאמת יהיה שוויון מלא בשנת 2030. היעד של האום, 50-50 עד 2030, אני מאמינה שנראה אותו.
0: אני מקווה, אמנם 2030 זה לא עוד הרבה שנים, אבל זה יכול להיות ריאלי לפחות בתיאוריה. אז קודם כל, בפתח הדיון הזה גם רציתי גם לשאול, ספרי קצת על ארגון אח"ם, מה בעצם המהות של הארגון הזה? במה הוא עוסק בעצם הלכה למעשה? ארגון שהקמת.
1: אוקיי, ארגון חברי וחברות המועצה קם באמת מתוך הניסיון שלי כחברת מועצה בעיר הרצליה, בימים של אלי לנדה, ואחר כך יעל גרמן. ראיתי שיש לנו בעצם גירעון משמעותי במבנה הסטטוטורי, ממש בחוק, איך בנויה הרשות המקומית, איך בנוי מאזן הפעילות, אני לא רוצה להגיד רק מאזן הכוחות, אבל באמת כל היכולות של כולם, הקפסיטיז, היכולות המקצועיות של כולם, לפעול במועצת העיר. אני נבחרתי למועצת העיר באמת לפני הרבה שנים, לא היה אינטרנט, לא הכל היה בהישג יד, והיה מאוד מאוד קשה להבין מה קורה ואיך מתפקדים. ומהר מאוד הסתכלתי ימינה ושמאלה וראיתי שהמערכת לוקה. עכשיו, בפתח מאוד לוקה בחסר, ובפתח שלך כבר אמרת, ואפילו בסוף מגיעים לסוגיות של שחיתות, ובאמת, בלי לשפוך את התינוק עם המים, הרשויות עושות הרבה מאוד דברים, והעיריות עושות דברים מקסימים, אבל בנושא של הביטוי והמימוש של הדמוקרטיה וזכויות התושבים, והמבנה הדמוקרטי של איך אנחנו יכולים ויכולות לפעול ברשות המקומית, גם כתושבים ותושבות, וגם כנבחרי ונבחרות ציבור במועצת העיר. יש שם גרעון משמעותי. יש איזו הטיה מאוד מאוד חזקה, גם באקדמיה וגם במציאות. ההסתכלות היא, מסיבות שאפשר לפרט אותם אם נרצה אחר כך, אבל מסתכלים כל הזמן על מערך הכוחות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. ונסתר מן העין, ממש לא, לא מטופל, אני טיפלתי בזה בדוקטורט שלי ב-2018 כבר, מערך הכוחות ברשות המקומית בינה לבין עצמה, ששם בעצם אמור לקרות התהליך הדמוקרטי האמיתי, כי כולנו גרים באיזה מקום, ולכולנו יש נכסים בדרך כלל ביישוב שאנחנו גרים, הבית שלנו, והילדים שלנו הולכים ויכולים להידרס בכביש, והשווי של הדירה שלנו, והאיכות חיים שלנו, והצל אם יש לנו או אין לנו, כן או לא בונים לנו מול הפרצוף ומה בונים, כן יש לנו מתנס, אין לנו מתנס, הכביש בטוח, יש מעבר חצייה, זה החיים של כולנו. אני אומרת שברגע שבבוקר אני קמה ואני פותחת את הדלת, הרשות המקומית בפרצוף שלי. האוויר נקי, יש שקט, יש רעש, יש הולכים בביטחה, יש מסלול אופניים, אין מסלול. וזה לא מטופל, לא ברמה המחקרית האקדמית, או כמעט לא מטופל. וזה מה שאנחנו רצינו בפורום החם לעשות, באמת לתקן את את הפעילות הזאת שתהיה יותר משמעותית ויותר אפקטיבית במובן הדמוקרטי. יש פה תהליך של דמוקרטיה ייצוגית. אנחנו מצביעים בשני פתקים, אחד לראש הרשות, אחד למועצת העיר. מה הפתק השני? מה המשקל שלו? מה המשמעות שלו? מה זה עושה? מה זה עושה למי שנבחר? מה זה עושה למי שבחר? מה זה? ואת זה אנחנו הרבה שנים עובדים על זה, יש הרבה מה לתקן, יש הרבה מה ללמוד, אנחנו גם מכשירים חברי וחברות מועצה לפני הבחירות ואחרי הבחירות, אלה שנבחרו לא תמיד יודעים מה לעשות, צריך הרבה גיבוי. הסטטוס של חבר או חברת מועצה הוא מאוד מוחלש בחוק, מאוד מוחלש.
0: זהו, אני לא תיארתי לעצמי עד כמה מוחלש, אני ידעתי שהוא לא משפיע כמו ראש עיר או חבר כנסת, אבל לא תיארתי לעצמי שזה... עד כדי כך ברמה שאת מתארת. יתברר.
1: כן, מבחינת, בוא נגיד מילה מפוצצת בפרדיגמה, זה אמור להיות איזה כנסת זוטה. זה אמור להיות משהו קטן, אבל של ממשל. הרי רשות מקומית זה... נכון. או אפילו תיקח את זה לעולמות היותר עסקיים, זה סוג של דירקטוריון, אוקיי? יש נגיד, גם אפשר לעשות מין השאלה, מטאפורה כזאת. זה ממש לא במקום הזה. חברי מועצה, זה לא פלא... שקורה פלא יום אחרי הבחירות. מה הפלא שקורה אחרי הבחירות? הרי לפני הבחירות, מלחמת עולם, הרשימות רבות אחת עם השנייה, נכון? מערכת בחירות מוניציפלית היא תמיד סוערת, ומתמודדות המון רשימות, וכולם בגרון של כולם.
0: כן, בדיוק, אנחנו תכף נגיע לעניין הזה,
1: אבל רק לסיים את הנקודה הזאת, איזה פלא קורה יום אחרי הבחירות? כמעט כולם בקואליציה, איך זה יכול להיות? כי קשה מאוד להיות חבר או חברת מועצה, בטח ובטח באופוזיציה. כי אין כלים, אין מימון, אין ייעוץ משפטי, כמעט ואין הגנה משפטית. בקושי יש חדר, גם מזה עושים חוכבית לולה, בהרבה מקומות. שוב פעם, אני לא רוצה להשמיץ את כולם, זה לא קטגורי, אבל בגדול המצב הוא מאוד דורש תיקון.
0: אני גם אכניס עוד איזה חידודון קטן. ברגע שאת חברת אופוזיציה, אין מנגנון שיחייב את ראש העיר להקשיב למה שיש לך לומר.
1: בניגוד.
0: זה רמז לבאות.
1: נכון.
0: לזה אני מכוון עוד מעט.
1: מצוין, אתה צודק ב-100%. בניגוד
0: לא אומר להסכים איתך, אבל להקשיב.
1: בניגוד למשל, יושב ראש האופוזיציה בכנסת, שיש חובה בחוק לישיבת עדכון, אחת לחודש, למשל. ויש תקציב מיוחד לראש האופוזיציה. יושב ראש האופוזיציה הוא בסטטוס קצת שונה, ויש לו כלים אחרים. לחבר מועצה, גם אם הוא יהיה סופר יושב ראש האופוזיציה, אין לו כלים.
0: כלים אפקטיביים, את מתכוונת.
1: לא תקציב, לא ייעוץ משפטי. אם תרצה, אני אוכל להיכנס לסוגיה של הייעוץ המשפטי, איך זה עובד ולמה זה לא עובד אף פעם לטובת או לצד יושב ראש האופוזיציה. ובעצם אני יכולה להגיד לך, אני כחברת מועצה באופוזיציה בהרצליה בזמנו, שכרנו עורך דין פרטי ושילמנו לו כסף.
0: נאלצתם לממן את זה מכיסך?
1: כן, כן, ממש ככה. מוצאתי אלפי שקלים בזמנו על הטלפון הסלולרי, בימיו הראשונים. ישבתי בבית הקפה מול העירייה, ומשם ניהלתי את ענייניי. כמה שנים אחרי זה הצלחנו לחוקק חוק קטן שמחייב את הרשות המקומית להקצות חדר לחברי מועצה. לא, זה לא מפורט, לא לפי סיעות, כן לפי סיעות. היו רשויות שעשו מזה באמת צחוק, שמו אותם באיזה מחסן, עם מחברים, עם פאקס, עם בלי חשמל, עם...
0: מה, כאילו, הציניות הגיעה גם לעניין הזה?
1: לחלוטין.
0: כאילו, העיקר לעשות וי שזה כביכול משרד?
1: לחלוטין. כן. אם אני תסתכל אצלי בטלפון את התלונות שאני מקבלת היום מהקבוצות באופוזיציה, אני מנהל שתי קבוצות של חברי אופוזיציה, כמה עשרות.
0: בהרצליה? או בכלל?
1: לא, בארצי. כן. בהרצליה אני פחות מערבבת, כי אני גרה שם, ואני כרגע לא חברת מועצה. אני מכשירה, אני מלמדת, אבל אני פחות, פחות מתערבת.
0: אוקיי, זהו, עכשיו באמת קיבלתי קצת יותר מושג, כמו שגם אמרתי לך בשיחת הטלפון המקדימה, בהחלט הפתיע אותי לשמוע שלחברי מועצה אין משרדים, הייתי משוכנע שיש להם חדר כלשהו, אבל מפה אני כבר יותר, לאט לאט מתחיל לצלול איתך לתוך הליבה, אז קודם כל רציתי גם לשאול אותך, מה לדעתך השיקול הכי עיקרי או מרכזי שעובר בראשו של תושב ממוצע של עיר כלשהי, כשהוא בוחר ראש עיר וחברי מועצה, מה בעיקר מניע אותו כשהוא מצביע?
1: תראה, מהניסיון שלי וגם ממחקרים שבדקו, כן, איך זה עובד ומה קורה, חלק גדול מהאנשים בוחרים באופן נקודתי לפי משהו שבוער להם באותו רגע. צריך לרשום את הילד לגן, ראש העירייה אמר שיהיה גנים בחינם, נכון, ראש העירייה אולי דתי ואולי אני חילונית, אבל אם הוא אמר, אז שווה לי, אז הצבעתי לו. הרבה כאלה אני שומעת, וגם במחקרים אנשים לפעמים לא מעט מצביעים מתוך שיקול נקודתי רגעי, ולא באמת מבינים את המשמעות העצומה ושיכולה להיות כל כך טובה שיש לראש רשות.
0: רואים בראייה צרה ולא רחבה, ובפח קצר ולא רחוק.
1: תעמים מאוד. בקצה הפעם, מה שכרגע מדקדק להם, כן בונים לי ליד הבית, לא בונים לי ליד הבית. כן, not in my backyard, תופעת נימבי, מאוד מאוד חזקה. אני יכולה להגיד, אולי בשנים ממש, בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, בסבב האחרון, אולי קצת הייתה, אולי קצת יותר מודעות, היו כמה ניסיונות להצביע בדרכים אחרות, אבל בגדול, לצערי, הציבור באופן ככה ממוצע לא ממש יורד לעומק העניין. אתה שואל אנשים, הם לא זוכרים למי הם הצביעו לפני יומיים, הם לא יודעים למה יש שני פתקים, הם בטח ובטח בהרבה מקרים, ברוב המקרים לא מכירים את חברי המועצה.
0: כן, גם אני לא, ואני נחשב טיפוס יחסית מאוד פוליטי.
1: מעורב, כן.
0: אבל חברי מועצה?
1: נכון. עכשיו זה מגוחך עם הנציגים שלך, אתה הצבעת, שמת פתק, אתה יכול הרי להפריד בין הרשימה של ראש הרשות לרשימה שאתה בוחר למועצה, והרבה אנשים אומרים, אני אפריד, אני לא אעשה את ראש הרשות שלא יהיה לו רוב אוטומטי, אז אני אצביע לראש הרשות ואני אצביע לרשימה אחרת שהיא לא של ראש הרשות. מגיעים למצב קיצוני כמו בירושלים.
0: כדי שתהיה לעומתיות במליאת מועצת העיר.
1: אבל אחרי זה נשאר על הנייר, כי גם אחרי זה הוא לא יודע למי הוא הצביע. ואפשר להגיע למצב הקיצוני, כמו בירושלים, לראש העירייה בירושלים. אין חברי מועצה. הוא נבחר, וכל הרשימות הן לא רשימות שלו במקום.
0: אז בעצם כל הקואליציה שלו זה ממפלגות שאף אחת מהן זה לא עשייה שלו? אני חייב לומר שלא היה לי מושג שזה המצב עם משה לאון.
1: שהוא ראש עירייה נהדר, אני רואה ושומעת, כן. אבל זו סיטואציה שאפשרית בחוק, ושאלה אם היא הגיונית להגיע למצב כזה.
0: אז אני רק אומר מה שנקרא במאמר מוסגר, אני מתפלא שזה עוד ככה, כי את בוודאי זוכרת את התקופה הקצרה יחסית, שגם בארץ היו בחירות ישירות לרשות ממשלה, וזה הכניס גם קצת את נתניהו בקדנציה הראשונה, אבל גם את אהוד ברק בקדנציה שאחריו, הכנסת הייתה כמעט לעומתית. זו אחת הסיבות שהקואליציה שלו נפלה אחרי שנה וחצי, פחות משנתיים.
1: נכון, מאוד, מאוד, מאוד. ב-75 זה עבר החוק, ונדמה לי נגמר ב-78, והתוצאה הכי ברורה לתופעה הזאת של הצבעה ישירה, כן, בחירה ישירה.
0: אני זוכר את זה משנות ה-90, סליחה שקטעתי אותך. 95-99.
1: דעתי קודם, אבל לא משנה. נוצר צורך ונוצרה תופעה של פולחן אישיות. בעצם ההצבעה הזאת הישירה זה פולחן, אני נבחרתי באופן אישי, אני ראש העירייה, אסור לגוע בי, יש לי זכויות, גם זה, יש לזה אחר כך הרבה השלכות לגבי באמת הליכים משפטיים שאפשר או אי אפשר להשית על ראש הרשות. העם בחר בי, אני נבחר ציבור, זה לטעמי זה לא נכון ככה, למרות שיש ראשי רשויות שנבחרו בבחירה ישירה והם נהדרים. אני יכולה לתת דוגמה שהיא לא, היום היא לא נגועה כי הוא כבר לא ראש עירייה, ונגיד ברעננה, ביאלסקי היה ראש עירייה אהוד, בלי שחיתויות ובלי שום דבר. זה לא חייב להיות רע, כן? זה יכול להיות...
0: אני זוכר אותו, כן.
1: ועדיין אני חשבתי שאחרי שתי קדנציות הוא צריך ללכת הביתה, אני גם בזמנו אמרתי לו את זה. שתי קדנציות צריכים הגבלת משך כהונה גם לראש, בטח ובטח כשזה בחירה ישירה. אתה כזה מוכשר, תעשה משהו טוב במקום אחר.
0: יכול להיות, למרות שפה אני חייב קצת לאתגר את התזה הזאת ולומר שמה שגורם לסיאוב או להתנהגויות שליליות כאלו ואחרות זה לאו דווקא הוותק. אני חושב שראש עיר יכול להיות ותיק, להחזיק יחסית הרבה שנים בתפקיד, אם הוא מסוגל להישאר בן אדם. אם הוא בן אדם, מצידי שיהיה 50 שנה. זה לא בהכרח רק העניין הזה, זה אישיות של הבן אדם, לדעתי.
1: שי, אקסיומה לחיים. חנכת שלי בן 10 אמר לי, סבתא, יש לי בשבילך יצא לחיים. הכוח משחית.
0: כשאין הגבלה על הכוח, זה משחית, נכון.
1: נכון. אני כל השנים אומרת, בלי לעשות רפורמה גדולה בשלטון המקומי, מספיק שיחליטו ויקבלו בחקיקה, למשל, הגבלת משך כהונה לשתי קדנציות, וצריך לזכור שקדנציה בשלטון המקומי זה 5 שנים, לא 4 שנים.
0: כן, נכון.
1: אז זה הרבה שנים. זה לבד יכול לתקן הרבה מהחולאים שיש. ומי שמאוד מוכשר, הציבור ייהנה ממנו בתפקיד ציבורי אחר.
0: כן, טוב, זה גם תלוי לאן הוא לוקח את הכישרון, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי. בהמשך לזה רציתי גם לשאול אותך, קודם כל באופן כללי אני מתחיל, מה דעתך על האופן שבו רשויות מקומיות בכללותן מתנהלות כיום כלפי התושבים שלהם, בדגש על, על אופן ההתנהלות?
1: תראה, אני חושבת שבשנים האחרונות, ובאמת לשמחתי או לצערי, יש לי פרספקטיבה של הרבה שנים, אז מצד אחד יש שיפור גדול, כי באמת השקיפות, בגלל הטכנולוגיה ובגלל האינטרנט, השקיפות היא הרבה יותר זמינה והרבה יותר משמעותית. מצד שני, גם אפשר לעשות הרבה פייק, הרבה כאילו. תשלחי, תכתבי, אין בעיה, הנה המייל של ראש העירייה, את יכולה לפנות או אתה יכול לפנות.
0: נגישות.
1: נכון, יש כאילו תחושה שיש נגישות, אבל יש לא מעט מקרים לא מוצדקים שצריכים להיפטר לא רק ברמה הנקודתית, אלא באמת צריכים להיפטר גם ברמה העקרונית, שזה לא יקרה יותר, שזה לא יהיה אפשרי שזה יקרה, צריכה להיות על זה בקרה, לא רק בידיים של ראש העירייה, כי כמו שאמרת קודם, טוב, אם הוא סבבה, אז שישאר, לא, אי אפשר להשאיר את זה ליד המקרה. אם הוא טוב, אז יחולו עליו חוקים שתישאר כמה שאתה רוצה, כי אתה נהדר, אבל אם אתה מעצבן, אז לא, או אם אתה לא מספיק דמוקרטי, אז לא. לכן צריך חוק שמחייב את כולם אותו דבר. אז יש אין סוף מקרים של תסכול, של פניות, של לא נענות. אני יכולה להגיד גם אני בעצמי...
0: זהו, את מתחילה להגיע לנקודה.
1: אני ממש, אני בעצמי ניסיתי שם, יש לנו איזה עניין ליד הבית שלי על איזה משהו, ואמרתי, טוב, גם אני הוציא אימייל, ועוד אימייל, ועוד אימייל, ואחר כך הייתה איזו פגישה של כאילו שהייתה פגישה, כאילו שהקשיבו, אפילו הייתה פגישה, וגם זה היה בכאילו. אז
0: נורא כדי להראות שיוצאים לידי חובה.
1: נכון, ולא קיבלנו תשובות ולא קיבלנו מענה ומשכו אותן, כולם הרגישו שמושכים אותנו באף. אז פה יש באמת מקום לתיקון, יש פה צורך, אתה צודק שאתה שואל על זה, כי יש בזה, כשהכל בסדר אז אנשים גם לא פונים, אם אין איזה בעיה אז אין לך למה לפנות, ואז גם אין לך תחושה שלא ענו לך. אבל אם אתה מנסה או להשפיע או לפתור איזושהי בעיה, זה מאוד קשה לפעמים.
0: כן, אין ספק, זהו. אז פה אני כבר התחלנו מה שנקרא לפתוח את הדלת. תראי, זה לא סתם שאני שואל אותך את כל השאלות האלה, ופה אני כבר מגיע איתך באמת לליבה של הליבה, לצנטרום מה שנקרא. תראי, יש איזשהו, בהמשך גם למה שאמרת קודם, יש איזשהו תסריט קבוע, מאוד מפורסם, שחוזר על עצמו כל פעם מחדש. לפני בחירות לכנסת זה ידוע, אבל גם לפני בחירות מוניציפליות לרשויות המקומיות, בעיקר מצד ראשי עיר מכהנים וחברי מועצה מכהנים. כמובן, הביקורת שלי על חברי מועצה זה לא בכך אישי נגדך, אבל אני מכניס את זה גם. את כל פעם רואה את אותו תסריט של ראשי ערים וחברי מועצה שמנסים, כדי לשווק את עצמם טוב, מנסים להראות לתושב, לעשות לו איזה מין מצג שיווקי כזה של כמה עשיתי וכמה בניתי, ובניתי פה גן ציבורי, ובניתי שם מתנס, ובניתי, את מדברת על שבילי אופניים, את מדברת על כל מה שקשור לאיכות החיים, בעיקר במרחב הציבורי, כל העשיתי הזה, עם ה... יודעת למה אני מתכוון? גם ראשי עיר, גם חברי מועצה, ו... תושבים, חלק אולי מהתושבים, קונים את ה... לשיטתי, המניפולציה הזאת כל פעם מחדש בצורה כרונית. ולמה אני מטריס נגד זה? כי חלק מהתזה שלי אומרת, שאת כבר בטח הבנת אותה, שאני טוען שלצערי מייחסים חשיבות גדולה מאוד, אולי אפילו גדולה מדי, לכל מה שקשור לעשייה במרכאות וטיפוח העיר, במקום ועל חשבון הנושא של נגישות ויחס אישי ופרטני לתושב. זאת אומרת, לדעתי, יותר מדי מדיניות מקרו, פחות מדי מדיניות מיקרו, של בדיוק מה שדיברת עליו לפני דקה, של אם אני רוצה לפנות אישית לראש העיר או לחבר מועצה, אני מצפה שייתן לי מענה פרטני אישי למה שמפריע לי, לא משנה באיזה נושא, לא משנה באיזה הקשר. וכאן רציתי לשאול אותך קודם כל באופן, שוב, עוד כללי יחסית, למה בעצם לא מייחסים מספיק חשיבות לנושא הזה של יחס אישי ופרטני, ויחס בכלל לתושב הבודד באשר הוא? למה בזה לא שמים את הדגש?
1: פשוט כי הם יכולים.
0: כי הם יכולים...
1: They get away with it, פשוט מאוד. אני שוב, אני מאוד נזהרת, באמת לא להשמיץ את כולם באופן קטגורי, כי אני חייבת להדגיש שנעשים דברים יפים וטובים, והרשויות, כי אני ניקח אפילו את תל אביב, כמרכז האורבני של מדינת ישראל, אז היא עומדת בהמון סטנדרטים מדהימים של אורבניות מודרנית שמתנהלת, ויש דברים מאוד יפים שקורים. וגם משם מגיעות לנו כמובן תלונות. זה, השאלה שלך היא לא, התשובה היא לא רק ברמה המקומית, אלא התשובה היא קודם כל בנורמות בישראל, של בכלל מה השירות הציבורי הנבחר, כן? לא רק, גם השירות הציבורי שאיננו נבחר, הפקידות נגרר מזה, או...
0: גם לזה נגיע.
1: בוודאי. לכן, פה יש לנו לדעתי עוד דרך ארוכה מאוד ללכת, לכבד באמת גם את התושב הבודד, לייצר את האפשרות, כדי שתושב בודד יקבל מענה, צריך לייצר לו את המנגנון האמיתי, שהוא יכול לפנות ויכול להישמע, וגם אם הוא יקבל לא כתשובה, הוא יקבל את התשובה מסודרת.
0: עניינית, נכון.
1: ולעניין, אז תלוי מה, וזה מאוד... יש לנו, אני אגיד משהו כללי שאני לצערי רואה אותו בכלל, בהקשר הפוליטי ובכלל במדינת ישראל, של נורמה של כמעט שחיתות, של שמור לי ושמור לך כל הזמן. כן, אם אנשים חושבים שזה בסדר לסדר לעצמם, כי הוא מכיר מישהו בבית חולים, אז יסדרו לו הקדמה של התור, זה שחיתות.
0: לא רק שזה שחיתות, עצם זה שזה אפשרי טכנית, זאת בעיה.
1: נכון, ואם אני ראש חבר המועצה גר לידי, אז אני אתפוס אותו כשהוא צועד בערב עם אשתו ואני אדבר איתו, לא, זה לא צריך להיות ככה. זה לא צריך להיות על בסיס של אני מכיר ואני אסדר לך כי אני מכיר. זה היום ונורא. והנורמה הזאת באמת פשטה, בכלל, הנורמות שלנו בעולמות הפוליטיקה במדינת ישראל הן נורמות בגדול קלוקלות.
0: בהחלט נכון.
1: הכל התיקונים, אני אפילו, למרות שאני עוסקת גם בצורה, במבנה הפורמלי של ה, כן, בחקיקה, בסטטוטוריקה של המערכות, אני אגיד לך שמעבר להכל, זאת סוגיה של נורמות. כי אותה שיטה, אם יהיה לנו זמן, אני יכולה לתאר מחקר ותוצאה מאוד מעניינת שהייתה לגבי איך המבנה ומה קורה עם התוצאות של המבנה. יש איזה שנייה שהמבנה הוא לא חזות הכל, אם אין את הנורמות מעליו שעוזרות להתנהל בתוך המבנה. כי תמיד אפשר, זה כמו הסכם, על כל הסכם אפשר בסוף איכשהו לאפר או לרמות, או העורך דין הכי טוב בעולם לא יסגור לך את כל האופציות, תמיד יהיה את מישהו שימצא, כן, נכון, תמיד, אין חוזה בטון, אין. אותו דבר, מבנה, אין מבנה אחד מושלם שתמיד יעבוד. ואני יכולה לספר על דוגמה, על מחקר מאוד גדול, ארוך טווח שעשו בזמנו באיטליה, לפני לא מעט שנים, שהייתה שם רפורמה מבנית, הלכו, שינו מבנה בעשר רשויות בצפון איטליה ועשר רשויות בדרום איטליה. עשר ועשר, אותו שינוי מבני בנו בשני המקומות, ואחרי 20 שנה, לאורך השנים גם בדקו, אבל התוצאה, אני קופצת לסוף, מה יצא? הכניסו שם שכבת ממשל ביניים. היה שלטון מרכזי, שלטון מקומי, ובגלל שהמדינה גדולה אמרו, בואו נעשה גם שלטון אזורי. אוקיי? והכניסו עשר...
0: זה לא שמעתי אף פעם.
1: עשר רשויות אזוריות בצפון ועשר רשויות מקומיות בדרום. ובדקו אחרי 20 שנה מה יצא מזה. מה יצא מזה? בצפון, שהוא נחשב לאזור היותר דמוקרטי, היותר נאור, היותר אזרחי.
0: טיילתי גם שם, צפון איטליה.
1: כן, צפון איטליה, זה האזור היותר עשיר, היותר כל מיני דברים טובים, יותר דמוקרטי. יש שם הרבה פעילות אזרחית, יש הרבה NGO, זה הרבה כזה. זה עשה טוב, זה הניב אמון בממשל, צמצם שחיתות, הביא ליעילות, לפריחה, לסגשוג. כל המילים הטובות קרו שם. ואותו מבנה, עם אותו, בדיוק אותו, אותה חקיקה, בדרום, גרם להרחקה של האנשים, לחוסר אמון, ליותר שחיתות, לפחות שיתוף פעולה, הביא ליותר תסכול ופחות רצון לקחת חלק, ופחות סגשוג ופחות הכל. אותו מבנה. אותו זמן, אותו דבר. כי ההסבר הוא שבאמת התושבים בצפון, יש להם נורמות שונות מהדרום.
0: מנטליות אחרת.
1: מנטליות שונה בצורה משמעותית. לא ניכנס, כן, הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. ולכן כששינו את המבנה, התוצאה הייתה שונה לגמרי. אותו מבנה, עשו בדיוק את אותם צעדים.
0: אז בעצם במילים אחרות את טוענת שזה תלוי הרבה פעמים באנשים ובאופי האנשים, באישיות שלהם?
1: כן. זה לא אומר שלא צריכים לעשות שינויים מבניים ולתקן את המבנים, אבל במקביל צריך גם כל הזמן לעבוד על הסוגיות של הנורמות. פעם היה, באנגליה דובר על It's not done. פשוט לא עושים את זה. למה לא עושים את זה? כי זה לא ראוי. לא כי כתוב בחוק.
0: את זה... את הראש, מה שנקרא.
1: כן, את זה איבדנו. ו... כן, זה דבר שצריך כל הזמן לעבוד עליו. לא עבדנו עליו מספיק. עכשיו נעבוד עליו.
0: גם זה, אבל זהו, זהו. פה את, המילה נורמה שהשתמשת, בפה אני הולך מה שנקרא, איך אומרים, להביא אותה בהפוכה או להטיל את הפצצה. המילה נורמה פה היא מילה מאוד מעניינת, כי נורמה, הרי מה זה נורמה? זה מה שמקובל לעשות או לא מקובל לעשות. אני מבחינתי טוען, זה חלק מהתזה שלי, אגב לא רק לגבי זה, לשיטתי, אם דבר כזה היה תלוי בי, הייתה צריכה להיות חקיקה מסודרת, פורמלית, מהכנסת, שתגדיר באופן ברור לראשי ערים וגם לחברי מועצה, איך בדיוק להתייחס באופן כזה שהיא תאסור התעלמות ותחייב התייחסות אישית ועניינית לכל פנייה של תושב מכל סוג שהוא, בחקיקה, וככה בעצם את הופכת את הנורמה לחוק מחייב, ופה רציתי לשאול אותך, למה למשל את זה לא עושים? איך ייתכן שאף אחד עד עכשיו לא חשב על פתרון מהסוג הזה למשל?
1: תראה, יש מנגנונים שכן מייצרים שעון חול, כאילו לעירייה, כדי לתת מענה בכמה סוגיות, כמו למשל בחוק התכנון והבנייה, הכניסו בתיקון 101 לחוק, הכניסו מגבלות בחוק. אם אתה מגיש בקשה, לא משנה מאיזה סוג כרגע, ויש לעירייה שעון חול, אם היא לא עונה תוך איקס ימים, זה מאושר, או אם תוך איקס אחר, אז אתה זכאי, לא יודעת מה, לאישור כזה או אחר.
0: זאת הסנקציה לצורך העניין?
1: יש כזה, כן, בחוק התכנון והבנייה עשו את זה. גם פה, אתה יודע, תראה מופתע, אבל מצאו דרכים להתמודד גם עם זה. עונים לפעמים תשובה פיקטיבית. נגיד, אם יש לעירייה 60 יום להגיב לך למשהו, והם לא הספיקו, אז הם יודעים שהם צריכים לענות משהו. ואחר כך הם קונים לעצמם עוד זמן, כן.
0: כאילו תשובה...
1: כן, שלא יהיה שלא ענו.
0: כדי לצאת ידי חובה.
1: נכון. אפשר תמיד, עוד פעם, אפשר תמיד מכל, כמעט מכל דבר. אבל אז דווקא פה אנחנו חיפשנו כלים, ויש כמה כלים מאוד קלושים לחברי וחברות מועצה. למשל, חבר מועצה, אם אתה תפנה לחבר המועצה שלך שהצבעת לו, או חברת המועצה שהצבעת לה, ותבקש אינפורמציה לקראת ישיבה במועצת העיר, לחברת המועצה, לחבר המועצה, יש זכות בחוק לקבל את החומר תוך 3 ימים. אם החומר נחוץ לראש, דרוש לנבחר הציבור לצורך עבודתו, חובה לעירייה לתת את החומר תוך 3 ימים. עכשיו, מפה אפשר לעשות צחוק מהכל. מה זה לתת את החומר מצולם? להגיד לך להפסיד יום עבודה ולבוא להסתכל בעירייה? מותר לך לצלם? מי יצלם? כמה חומר? כן הספיקו? לא הספיקו? או אם עונים לך בכלל? יש לנו המון תלונות.
0: לזה התכוונתי יותר. אם עונים בכלל. המון. גם איך עונים?
1: לחבר מועצה וחברת מועצה. אני כבר לא מדברת על איש... כן, אם אתה תפנה, אתה יכול לנצל כתושב או תושבת, אתה יכול לנצל את הזכות של נבחר הציבור. יש פה איזו זכות קלושה שלא כל כך, שקשה מאוד לעמוד עליה אם לא רוצים לתת לך את הדברים בזמן. כן, יש לזה המון, גם יש לזה עתירות המון וזה לא פשוט. יש לך את חוק חופש המידע, זה מה שנתנו בעצם לציבור, את חוק חופש המידע. אתה משלם אגרה קטנה ויכול לקבל מידע, נגיד, לא בקשר של תלונות, בקשר של מידע. אז יש מנגנון כזה, אפשר לעשות מנגנון גם שייתן מענה. יש רשויות שמכריזות שהם על כל פנייה הם עונים תוך בלה בלה בלה, אבל הרבה פעמים המענה זה פנייתך התקבלה.
0: כן, תשובה. לכן גם התייחסתי במה שאמרתי, לאופן המענה ולא רק לעצם המענה. אני רק, חשוב לי לכוון אותך, הכוונה שלי הייתה לא רק בהקשר הזה של אני רוצה אינפורמציה או דברים שהם כאלה יותר ברומו של עולם, אלא גם ברמה יותר אישית, כמו שאומרים בקטנות, אם אני שולח מייל או וואטסאפ לראש עיר או לחבר מועצה, אני מדבר על שאלה עניינית או אפילו ביקורת עניינית על מדיניות, אני לא מדבר על הכפשות, כללות, גידופים. כאילו, עצם זה שהוא יכול לא לענות לי, יכול, טכנית וחוקית, זאת כבר בעיה מבחינתי. הוא צריך להיות, לשיטתי, מחויב אישית להשיב לי דרך אותו אמצעי תקשורת, ותשובה עניינית על מה שאמרתי או שאלתי.
1: כן.
0: לזה אני מכוון.
1: נכון, לך. רק נסייג באמת שהאישי הוא לא באמת, נגיד חולדאי, לא באמת יענה ל-150-200 אלף תושבי תל אביב.
0: עניין מספרי.
1: כן, לא, זה לא משנה, אבל מקים ממנגנון. בפרסומת של אחד הבנקים הגדולים, הם עשו את זה. נתנו את המספר הטלפון של מנכ״ל,
0: ואני מאוד מעריך את זה.
1: כן. אבל זה לא באמת שהוא יושב שם 24/7 ועונה, אלא יצרו מנגנון. ברשויות לכאורה יש את המנגנון, כי אם אתה תיכנס לאתרים, לכולם יש את המייל של ראש העירייה. כמעט בכל האתרים יש את המייל של ראש העירייה. שאלה, מה קורה עם זה? יש, כאילו כן התקדמנו בעניין הזה, יש את ברוב האתרים אתה יכול לראות אפילו את מספרי הטלפון ואולי גם את האימייל של חברי וחברות המועצה, וראש הרשות יש לשכה, וללשכה, תקשיב, ללשכה יש מנכ״ל ומזכיר וסמנכ״ל ועוזרים ויש
0: פמליה
1: שלמה, אין הצדקה שלא תהיה תשובה. אבל כן, עדיין מגיעות לא מעט תלונות. עוד פעם, כמו שאתה אומר, הפסדה היא כבר כאילו השתפרה. כן, יש תגובה. שלחת מייל, תקבל מענה אוטומטית, תשובתך התקבלה ולא יודעת מה. אחר כך לך תרוץ אחרי התשובה האמיתית, או תנסה לקבוע אם זה משהו משמעותי בשכונה, משהו שקשור לילדים שלך בגן, או אני לא יודעת, משהו ספציפי שאתה רוצה לדעת. אבל לא באמת ראש העירייה יישב ויענה לכל ה-250 אלף, גם ברשות קטנה, זה לא יכול להיות.
0: את בעצם טוענת שזה גם לא אפשרי טכנית בגלל העניין המספרי.
1: נכון, אבל כן יכול להיות מנגנון שמגיע לסביבת ראש העירייה ומונחה לתת מענה בשמו, בהחלט שכן, וזה סביר לצפות לזה.
0: ודאי, אני פשוט, תראה, את אומרת דבר שהוא הגיוני ונכון, אני רק טוען שזה צריך להיות מחייב, ועם סנקציות למקרה שהמנגנון הזה לא מתפקד כמו שצריך.
1: יאללה, אתה מוזמן לנסח לנו אז, הצעת חוק, ואנחנו נקדם אותה בכנסת הקרובה. אנחנו הרבה מבלים בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, שומרים הרבה שנים על הזכויות ככל שאפשר של חברי וחברות מועצה. היו כל מיני ניסיונות לחזק את הפקידות על חשבון חברי המועצה, כי יש איזה כזה מין תובנה כזאת שחברי המועצה, אוי, הם פוליטיים. ברור שהם פוליטיים, הם נבחרו בפוליטיקה. ואז הפקידות הבחירה הרבה פעמים מנסה לצמצם את הכוח של נבחרי הציבור מהוועדות, שלא הם יחליטו, שלא הם יהיו, כי הם לא מקצועיים. אבל זה שטויות, כי גם אנשי המקצוע הם באים עם איזושהי עמדה ערכית. גם הם לא נקיים מפוליטיקה, רק היא לא פוליטיקה של רשימה, היא פוליטיקה שאולי של עצמם, או האינטרסים שלהם בתוך הארגון.
0: ודאי, אבל זה לא רק זה, אבל גם אם יש חבר מועצה שהוא נקרא לזה הדיוט בתחום מסוים, ולא מקצועי, זה לא אומר שלא צריך לבחון את האג'נדה שלו או את ההצעה שלו לגופו של עניין, ואם שוללים אותה, אז שהשלילה תהיה מנימוק ענייני, כמו שמקובל בבית משפט. ולא להגיד לו, אתה לא מקצועי, אל תתערב.
1: הדוגמה הכי טובה, שהיא קיצונית והיא מורכבת, זה החברות של חברי וחברות המועצה, נבחרות הציבור, בוועדה לתכנון ובנייה. חוק התכנון ובנייה בישראל הוא חוק מאוד מורכב. עם כל החוקים שסביבו, זה באמת מקצוע מורכב. מאוד. צריך לדעת הרבה. מצד שני, אם חבר המועצה הוא חבר ברשימה ירוקה שהתמודדה לרשות המקומית בערכים ירוקים, אז הוא שם, הוא ישמור בידע המוגבל שיש לו, ויתייעץ ויברר, ואם הוא רציני הוא יתכונן מראש וילמד את הדברים, כדי שהאג'נדה וההחלטות לא יפגעו, נגיד, בערכים אקולוגיים. הוא לא צריך להיות בשביל זה מהנדס, ולא אדריכל, ולא ארכיטקט, ולא עורך דין. וכל הזמן יש ניסיון לצמצם את כוחם של נבחרי הציבור, למשל בסוגיה הזאת, כי בינינו גם יש חברי מועצה וחברות מועצה שבאים ולא תורכים ללמוד, כן? יש גם כאלה שבאים כי הם בקואליציה, ואוקיי, מה שהחלטנו, יאללה, אני לא יודע בדיוק. גם זה יכול לקרות, זה לא מופרך. ולכן, הרבה שנים אנחנו שומרים מאוד לא לקחת מנבחרי הציבור את הכוח שכן יש להם.
0: את מתכוונת, רק כשאת אומרת נבחרי ציבור, את מתכוונת לחברי כנסת או חברי מועצה?
1: לא, אני פה מדברת בהקשר של חברי מועצה.
0: חברי מועצה.
1: Okay. נבחרי הציבור בשלטון המקומי. וכל הזמן יש לחצים. עכשיו, אני יכולה להבין מאיפה זה בא. כשיושב לך בוועדה לתכנון ובנייה, מגיע מהנדס העיר או אדריכל העיר, או מייצג של קבלן שהוא איש מקצוע או כזה, והחבר או חברת מועצה לא למדו את חוק התכנון והבנייה ולא יודעים את הכל, אז לפעמים זה מתסכל. אבל מצד שני, צריך לזכור שהם אלה שנבחרו לשמור על העקרונות. אז אם נבחרתי למועצת העיר כדי לשמור על מנהל תקין, ואני רואה לנגד עיניי ישיבה שאין קוורום, או אין נציגות של משרדי הממשלה שצריכים להיות, אני אתריע על זה, גם אם אני לא יודעת את חוק התכנון והבנייה בעל פה. זה חשוב, ואסור לקחת את הכוח הזה, וכל הזמן יש ניסיונות לקחת את זה מחברי וחברות.
0: מסיבות אינטרסנטיות, פוליטיות מטבע הדברים.
1: גם פוליטיות וגם, אתה יודע, מקצועיות פוליטיות של כל אחד עם החונטה שלו. אלה רוצים כוח, האדריכלים רוצים, ואלה רוצים, והעורכי דין רוצים, והעורכי...
0: לצערי, כן. זה לא מהיום ולא מאתמול, נכון.
1: ואני אגיד שלחברי וחברות המועצה אין בתוך המערכת מי ששומר עליהם. אם תיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי, אתה תראה שמרכז השלטון המקומי, יש לו פורומים, 30 וכמה פורומים, לסגנים, סגני ראש עירייה, מנהלי החברות הכלכליות, מנהלי ועדות תחבורה, אין סוף ועדות ותפקידים, חוץ מתפקיד אחד. אין שום פורום במרכז השלטון המקומי שמייצג את האינטרסים של חברי וחברות המועצה. אין. ביקשנו עוד מימיו של בוחבוט לפני 7,500 שנה, כשהוא היה יושב ראש מרכז השלטון המקומי. כבר אז התחלתי לפנות.
0: הוא עד לא מזמן היה בתפקיד.
1: אין, כבר זה מזמן, אבל כן, הוא היה הרבה שנים. איך יכול להיות שמרכז השלטון המקומי, שזו עמותה שמייצגת את השלטון המקומי על כל צדדה והיבטה, ומשתדלת לעשות דברים טובים מאוד, יש שם, אני אומרת לך, 30 ומשהו פורומים לשירות בעלי התפקידים השונים. אבל הכי הרבה, במספר, יש חברי וחברות מועצה. יש כ-3,500 חברי וחברות מועצה שנבחרים כל 5 שנים. ואין להם שום ייצוג שם. יש ייצוג קלוש למי שסגן ראש עירייה, להם כן יש משהו.
0: כן, אוקיי.
1: אבל בעצם, עכשיו יש 259 רשויות מקומיות במדינת ישראל. 3,000 ומשהו חברי וחברות מועצה, הם לא קיימים. יש 259 יושבי ראש ועדת רווחה, 259 יושבי ראש תחבורה, גננות, גננים, גינון, שפע, מה שאתה רוצה.
0: תראי, ההיגיון שלי אומר שיכול מאוד להיות שלא הייתה כל כך מודעות לדבר הזה עד לא מזמן, כי אני מודה שעד שאת העלית בפניי את הנקודה הזאת היום וגם אתמול, זה מעולם לא עלה בדעתי, שזה גם הוכיח שגם לי לא הייתה מודעות. כנראה שפשוט לא הייתה מודעות לזה, נראה לי. כי אחרת אין סיבה שזה לא היה מוקם קודם לכן.
1: תראה, אני לא המצאתי את החלק מהדברים האלה עוד ידועים, לפחות באקדמיה קודם, ויש פה פשוט מנגנון חזק מאוד, שמייצג את ראשי הרשויות, וזה מרכז השלטון המקומי, שמייצג את האינטרסים של ראשי הרשויות בהצלחה גדולה מאוד. יש להם המון כוח, והכוח הזה לא רוצה לשחרר חלק מהכוח, כדי שחברי וחברות המועצה יהיה להם כלים יותר משמעותיים, בהכרח מאזן הכוחות ישתנה כשזה יקרה בצורה משמעותית. ואני קודם אמרתי, אם למשל נסתכל על ייעוץ משפטי, נבחר הציבור, חבר וחברת מועצה, שהם במועצה, ויש סוגיה, והם חושבים שמה שהעירייה הציעה לעשות לא חוקי. מותר, נכון? הגיוני, עושים כל מיני דברים, מציעים הצעות, לממן, לא יודעת מה, איזה עמותה, או לבנות משהו במקום שלא נראה לנו סביר לבנות, או לא חוקי אפילו אולי לבנות, כן? חבר המועצה או חברת המועצה רוצים להצטייד בחוות דעת משפטית. לאן הם ילכו? לרשות מקומית יש יועץ משפטי. היועץ המשפטי
0: הגיוני, נכון.
1: עובד עם ראש הרשות, הוא עובד עם האדמיניסטרציה. אז אם בהנחה שהעירייה וראש העירייה וצוותו הביאו את ההצעה למועצת העיר אחרי בדיקה משפטית, אותו יועץ או יועצת משפטית של העירייה היא זאת שאפשרה לדבר הזה לבוא למועצת העיר. אז מה יעשה חבר מועצה שרוצה לסתור את זה, או רוצה לראות חוות דעת אחרת, או להציג את הטיעונים שלו ולהצטייד בחוות דעת שמייצגת את הנושאים שהוא רואה, או את הבעיות שהוא רואה, במסמך משפטי, כי בסוף הדברים משפטיים, למי הוא ילך? היועץ המשפטי של העירייה כבר, אני אומרת במרכאות, כבר שרוף, הוא כבר בצד ההוא. הוא אפשר לזה, כי הוא עובד עם העניין.
0: הוא לא אמור להיות אובייקטיבי לצורך?
1: הוא אמור להיות אובייקטיבי, אבל ברגע שהוא אישר לראש העירייה להתקדם, או לא משנה, מי מהמנגנון להתקדם עם ההצעה, מה עכשיו הוא יכתוב משהו?
0: אז אין מי שיהיה לעומתי, הבנתי אותך.
1: אין. עכשיו, אין לך תקציב כחברת מועצה או חבר מועצה לממן יועץ משפטי משלך. אני הצעתי בזמנו שבמשרד הפנים יהיה מנגנון, הלפ דסק כזה, ייעוץ לחברי מועצה, שכשיש סיטואציה כזאת, יהיה להם, כן, אני לא צריכה להביא מהבית 50,000 שקל בשביל לקבל חוות דעת.
0: כן, זה ממש, באמת מאוד הפתיע אותי, אני ממש לא חשבתי שזה ככה.
1: או לחפש מתנדבים שיעשו לי טובה, כי הם היו פעילים שלי ואני, לא, צריך פה להיות מנגנון מסודר. אני הצעתי שמשרד הפנים ידאג לזה סטטוטורית, בחוק. שיהיה מקום שחברי אופוזיציה יכולים לעזר בו.
0: חברי אופוזיציה, ואם את שואלת גם אותי, גם לא חברי אופוזיציה, אלא אנשים בכלל, אבל...
1: נכון, אני אגיד לך שאחד הממצאים הכי מפתיעים והכי משמעותיים בדוקטורט שלי, זה שבדקתי את, בין השאר את רמת התסכול של חברי וחברות מועצה מהבעיות שהם חווים.
0: כן, אוקיי.
1: ורמת התסכול של חברי אופוזיציה וחברי קואליציה הייתה דומה. שזה מאוד מוזר.
0: גם של חברי קואליציה, כן, זה באמת נשמע לא סביר. אני גם לא מבין איך זה ייתכן. את רוצה להגיד לי שלחברי מועצה שהם חברים בקואליציה, אין להם יותר נגישות למשאבים מסוימים של אופוזיציונרים, אין?
1: בוודאות יש להם, ועדיין הם כנראה חשים מאוד מאוד מוגבלים. עובדה שזה מה שיצא. אני גם מכירה את זה מהחיים היומיומיים. אנשים שמדברים איתנו ומתייעצים, והם בקואליציה, והם עדיין, מה אני אעשה? ראש העירייה או העירייה הביאה הצעה, ואני לא יודע, זה לא נראה לי, מה אני אעשה? למי אני אפנה? זה לא... שאם הוא יצביע נגד, יעיפו אותו מהקואליציה. הרבה פעמים.
0: זה חלק מעניין הכוחנות שאנחנו נגיע אליה בהמשך באופן אחר. רק רציתי, פה אני גם קצת, אני חוזר איתך פה, זה סוג של קונטרסט לביקורת מסוימת שהייתה לי על חברי מועצה, אף על פי שאני כמעט לא באתי איתם במגע לאורך השנים, אבל יש דברים שאני בכל זאת רואה, ואני פה אני חוזר איתך טיפה אחורה בדיון. את רואה גם לפני בחירות מוניציפליות, כמו בחירות לכנסת, אז את רואה לא מעט גם חברי מועצה שהם... כל אותם שלטי חוצות מפורסמים עם אותם סיסמאות, תסלחי לי, ריקות מתוכן לדעתי, סיסמאות ברובם חלולות, כל מיני בסגנון של הנציג שלך בעירייה וכל מיני, כאילו שהוא באמת מייצג אותך שם באופן אישי, והם באים לכנסים והם מחפשים בעיקר לפני בחירות להשמיע, לפרוס את מרקולתם ואת כל מה שיש להם לומר לכל מי שרק רוצה לשמוע במין אקסטזה כזאת של להשמיע, ואת יודעת למה אני מתכוון, את בוודאי מכירה את זה, ואני טוען שמרוב שהם עסוקים בלהשמיע מה הם רוצים להגיד או לעשות, הם כאילו שוכחים שהם צריכים להעביר את עצמם גם במצב של לשאול את התושב מה הוא רוצה להגיד להם או לך כחברת מועצה. זאת אומרת, אני הייתי מצפה מחבר מועצה שכשאתה בא לנאום באיזשהו מקום, או עושה כנס בחירות, או מסתובב, אני לא יודע איפה, ואתה פוגש אותי כתושב, אם זה בראשון או בכל מקום אחר, שלא רק תגיד לי במין התלהבות כזאת מה אתה מבטיח לעשות, אלא תשאל אותי כתושב מה אתה מצפה ממני לעשות, מה חשוב לך, מה את רוצה שאני אעשה במועצה למען עצמך, ולמה לזה אין מודעות?
1: כי עוד פעם, כי הכל כזה חפלאפ, אבל קודם כל יש תהליכים כאלה לא מעטים, גם הרשויות בעצמן מקובל היום כן לעשות סקרי צרכים. בסוגריים נגיד שהרבה פעמים זה ראש העירייה עושה לפני הבחירות כדי להתאים את הקמפיין שלו למה שהוא שמע מהציבור, שלא תמיד זה אחר כך מתממש באמת, אלא באמת להשמיע. יש תופעה כזאת של אתה רוצה להשמיע מה שהציבור רוצה לשמוע, כי אתה רוצה להיבחר.
0: כן, נכון.
1: נכון. אז זה פה מעגל קסמים כזה. אתה אומר, אני רוצה להשמיע לו מה אני רוצה. אבל עכשיו שהוא כבר יצא לרוץ, הוא צריך אג'נדה. מי שרץ כבר רוצה להציג מי הוא ומה הוא. המנגנון צריך לקרות לפני. עכשיו תראה, בעיקרון זה קורה. מי שרץ בצורה רצינית למועצת הרשות או לרשות, לא משנה, כן עושה סקרים וכן מנסה להבין מה צריך, אלא אם כן, יש לך אג'נדה ספציפית. אתה בעד אקולוגיה, כן? רשימות ירוקות, נגיד, זה קל, זה תחום.
0: אני אתן דוגמה על עצמי לקראת הסוף, אם נספיק.
1: אוקיי. אז...
0: דוגמה אישית.
1: כן, עכשיו אתה מדבר, אם אתה אומר אתה רוצה ככה, אתה הולך אפילו צעד יותר רחוק, שגם זה היום קורה, גם בצורה ניסיונית וגם בפועל, דמוקרטיה יותר השתתפותית. דמוקרטיה, יש את המנגנונים האלה, אבל הם חלשים, ולצערי, בחלק מהמקרים הם גם בכאילו. כמו למשל, את יודע שבחוק התכנון והבנייה, זה החוק היחידי שיש בו built in בתוך החוק, מנגנון של שיתוף ציבור. יש שלב שצריכים לשתף את הציבור בתוך תהליכים של פרויקטים יותר משמעותיים.
0: כן, אני לקראת הסוף, אני אתן לך דוגמה בדיוק על הנקודה הזאת.
1: יפה, כי זה נקודה כואבת ומשמעותית מאוד. אז התלונות הרבה פעמים זה, אוקיי, העירייה עשתה שיתוף ציבור, עשו במתנס אירוע, היה כיבוד יפה, ראש העירייה או צוותו או whatever, מישהו חשוב הגיע, וכבר הציג את הפרויקט כמעט גמור. אז איזה שיתוף ציבור אם אנחנו כבר מקבלים את הפרויקט בפרצוף כמעט גמור, מציגים לנו כבר מה החליטו, ומה יש לך 30 יום להגיש אולי התנגדות אם אתה יודע איך לעשות את זה, ויש לך מספיק מוטיבציה, כי די, הרכבת כבר יוצאת מהתחנה.
0: כן, זהו, בדיוק, העניין שלה להגיש התנגדות, צריך גם לדון בהתנגדות בצורה עניינית, ולא לדון כדי להגיד, טוב, לצאת ידי חובה, רק להיפטר ממנו כבר.
1: שיעור ההצלחות בהתנגדויות הוא כמעט אפסי.
0: כן, זה חלק מהעניין.
1: כן.
0: את יודעת מה, אני אפילו עכשיו כבר, אם כבר צלנו לזה, אני אספר לך כבר משהו שהתכוונתי אחר כך. תראי, אני נולדתי וגדלתי בראשון לציון כל השנים, אני גם גר שם היום. שכונת הילדות שלי, השכונה שבה גדלתי בעשר השנים הראשונות לחיי, לצערי הרב מיועדת היום לפינוי בינוי. היא עוד לא נהרסה, היא עוד קיימת, אבל עכשיו אני למרות גילי הצעיר יחסית, אני מאוד סנטימנטלי ונוסטלגי באופן אפילו די קיצוני ביחס לדור שלי. זה גם קצת צריטה שלי. והסיבה שבגללה אני מתנגד עד היום, לא שיש לי סיי, כן, אין לי סיי. אני מתנגד להריסה הזאת מסיבה מאוד רגשית נקרא לזה, כי אם הרחוב שגדלתי בו יהרס, רוצים להרוס את כל המתחם, יום אחד אם אני לא אוכל יותר לחזור לבקר שם ולחוות את האווירה שבה גדלתי. עכשיו, שוב, זה דבר שמדברים עליו ומקדמים אותו שם כבר שנים. ניסיתי לכתוב בעבר לראש העיר המכהן, רז קינסליך, בעניין הזה הוא הבטיח לי כביכול שהוא יעצור את זה, בתכלס אני רואה את השלטים ממשיכים,
1: באמת?
0: זה לא באמת נעצר. עכשיו, תביני, אני לא אנסה להגיש אפילו התנגדות, כי ברור לי שאני אתבזה, וברור לי שלא, אף אחד לא ייקח את זה ברצינות, אף אחד לא ינסה לקחת שיקול כזה בחשבון, כמו שלי למשל, ואני חייב לומר שזה חורה לי ומפריע לי באופן אישי, שלתושב שגדל שם, בתור תושב בודד, אפילו אם יבואו איתי עוד אנשים, כאילו מראש כבר אין לזה סיכוי. וזה גורם לי סוג של צער, לא רק ברמה הרגשית, הסנטימנטלית, אלא גם ברמה של, כאילו, טוב, נו, יאללה, מי אתה בכלל? את מבינה? זה העניין. זה יקרה בכל מקרה, זה ברור לי, אני לא משלה את עצמי, ואף אחד לא ישים על אחד שחושב כמוני, שבא ואומר, אני לא חושב שזה נכון להרוס בניינים ישנים, רק אם ישנים, רק בשביל מגדלים.
1: אוקיי, אתה מעלה סוגיה מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבת, כן? מאוד. קודם כל, גילוי נאות, גם ראש העירייה, אני מכירה באופן אישי, ומאוד, מאוד, כן, מאוד אוהבת אותו, וגם את סגנית ראש העירייה, את ליאל, אנחנו גם מכירות הרבה, אבל כל זה לא סותר את זה, שכשבאמת אם ככה אתה מרגיש, היה צריך למצוא לזה פתרון. עכשיו, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, יש בעיה שחלק מה...

0: אות השונות, כן, להשאיר שטחים ציבוריים וירוקים וכל מיני כאלה דברים. אז זה לא רק מה שממציאים לעצמם, בואו נהרוס הכל. ואני רוצה להגיד לך שאם כן היה באמת קשב, אם היו שואלים אותי מהעירייה, אז הייתי אומרת, בואו כן תשמעו ובואו תמצאו דרך לתת איזשהו פתרון חלקי, כי בסוף, מה לעשות, צריך לבנות בתים, כולם צריכים לגור באיזה מקום. והבניינים הקטנים האלה לא, לא, לא, זה לא בגלל שהם ישנים, כמו בגלל שהם תופסים מקום ולא ממצים את השני דונם לעוד 20 קומות, שאפשר לתקוע שם עוד דירות, כי צריך לייצר...
1: הקרקע יקרה וצריך...
0: בדיוק, כן, נכון. זה ברור, טבעי. נכון. אבל מקרה כזה, עם השכונה כזאת קסומה ומיוחדת וזה, יש כלים אחרים, יש כלים של שימור, ואז אפשר להשאיר חלק מהאווירה, ודווקא בראשון יש כמה מקומות, היקב ועוד כמה דברים, שמשמרים משהו, בהוד השרון עשו את זה בכמה מקומות מאוד יפים, ליד הפרדסים שימרו איזה צריף, צריף הראשונים, סביב זה עשו גינות יפות שאפשר, ואיזה, כאילו כן לשלב את הרצון הזה, אתה אומר, משהו חשוב.
1: חשוב לי מאוד שימור, כן.
0: נכון, למחוק הכל ואודרוב תודרוב, נבנה בניינים ולא משנה מה היה פה קודם, באמת, אם יש סנטימנט וזה באמת, יש קריטריונים, אפשר לייצר גם קריטריונים נקודתיים אם צריך, אז אולי באמת השכונה הזאת, אני לא מכירה, אבל נגיד אם היא כזאת קסומה וכזה, אז אולי כן לשמר את מבנה המקולת הישן שהיה, או כאילו, כן, למצוא משהו שלא ימחוק לך את זה, לך, או אם, כן, זה לא רק אתה וכל הכמה, 300,000, כמה אנשים גרים בראשון, אתה בא לי, אני בא לי ככה, והוא בא לו אחרת. לא בהכרח אפשר יהיה לתת מענה אישי, אבל הרעיון שאתה פה מעלה שהוא מוצדק, יש פתרונות, למשל, בעולמות השימור, בעולמות העיצוב, בהרצליה, למשל, עכשיו, גם כן הרסו איזה מקום שהילדים שלי הלכו שם לגן, גן בפינה, באיזה רחוב מתוק, מקסים, בית ישן עם גינה, ווואי, מהמם. אז עשו את הפסדה מבחוץ, שמרו במנגנון של שימור, השאירו את הבית הישן, חידשו אותו עם הגינה, עם הטריסים של פעם, עם המנורות האלה של פעם, פתחו שם בית קפה כזה עם גינה גדולה, ומאחור יש בניין גבוה, וככה...
1: וככה שימרו,
0: כן,
1: חלק מה...
0: נכון, האווירה נשארה, המקום נשאר יפה ואטרקטיבי, אני, כל פעם שאני עוברת, אני אומרת לנכדים שלי, אוי, אמא ואבא שלכם הלכו פה לגן. גם אני, כן, זה נוסטלגיה.
1: כן, זהו, מבינת הסנטימנט, ודאי.
0: כן, זה לא דרישה חריגה, יש מנגנון. העירייה יכולה לסמן, תברר בעירייה, איפה עשו שימור, מחליטים מה רוצים לשמר בתוכניות, בטבעות ובתוכניות העירוניות, תכנון העירוניות, מחליטים איפה רוצים לשמר, זה מנגנון שלם שצריך להצדיק אותו ולממן אותו גם לפעמים, ואז אתה, כן, אתה משאיר גם את הדברים, ובאירופה אתה רואה את זה המון, פסדה של בניין ישן נושן כזה של פעם, ארמון כזה, או כל מיני בניינים מאבן ישנים.
1: את מדברת על חזות?
0: נכון.
1: החזות של המבנה?
0: נכון. ויש כללים גם בתכנון, כללים שאומרים, הבניין הגבוה ייבנה במגרעת, פנימה, לתוך המגרש, שכשאתה הולך ברחוב לא יהיה לך את הבניינים הגדולים על הראש, אלא אתה תראה את הבניינים הנמוכים יותר, את הבניין היפה, המשומר, את הבית קפה הקסום הזה או whatever, ואתה באווירה אחרת לגמרי, ומאחורה... 300-400 מטר לתוך עומק המגרש, שם מרימים את הבניין הגבוה, ואתה גם הולך ברווחה, אתה גם לא מתגמד מול הבניינים הגבוהים האלה, ואתה משמר את האווירה, או את המקום, או את ה...
1: כן, בסיטואציות מסוימות באמת אפשר, אני רק אם כבר אמרת את מה שאמרת, אני כן אגיד במאמר מוסגר, אני לא יודעת כמה את מכירה או זוכרת, אבל... היה לנו ראש עיר ותיק, מאיר ניצן, שכיהן אצלנו בראשון 25 שנה, והוא היה ידוע בין היתר דווקא במדיניות ההפוכה. הוא היה טיפוס יחסית לא סנטימנטלי, והוא הרס לא מעט מבנים בראשון. האם ועד כמה הם היסטוריים זה כבר ויכוח בפני עצמו, אבל כל מיני מחוזות מהילדות שלי שהוא כבר הרס, כבר נעשה נזק לשיטתי, ומקומות שכבר אי אפשר לחזור אליהם יותר, הייתה ביקורת עליו בין היתר גם על הדבר הזה, שהוא בנה במקום זה כל מיני מפלצות נדלן, והוא הוא זכור כראש עיר טוב, שמאוד פיתח את ראשון, בעיקר לכיוון מערב.

0: שם מאוד גדלה בתקופתו, אבל אני זוכר לו דווקא את הדברים הפחות טובים האלה, כי לא היו אנשים, מספיק אנשים, בעיקר צעירים, שייחסו לזה חשיבות כמוני, וזה יצר כאילו, אני לא זוכר בדיוק מה המשפט שרציתי להשלים עכשיו, זה הפרעות קשב וריכוז שלי, אבל זה השאיר אותי, כלפיו עם זיכרון שלילי, ודובר על זה שהוא התכוון כמעט גם להרוס את כל היקב ההיסטורי, והוא פשוט הפסיד בבחירות ברגע האחרון. אז הבחירות זה מה שעצר את ה... כביכול, רק שתביני, שתקבלי פרופורציה.
1: כן, כן, כן, אבל שימור, אני חושבת גם זה באמת, זה כבר, אפילו לוקסוס היום, לא, לוקסוס זה לא המילה, להפך, זה היום סטנדרט, שלוקחים בחשבון גם את הצורך של השימור. אם פעם באמת זה היה סוג של פינוק, אז היום אנחנו כולנו רוצים להתרפק. המודעות
0: לזה עלתה יותר.
1: מאוד, ודאי. אם תיכנס לאתר גם של ראשון, אני בטוחה שיש שם תוכנית שימור, ומסמנים מה לשימור. אתה יכול לראות מה עומד להיות. אתה יכול לראות, צריכה להיות תוכנית שימור מאושרת, או אם הם מעדכנים אותה או משהו, ולראות מה מועמד להריסה, ומה מועמד לשימור. ו... בהחלט להביע את דעתך בעניין הזה, וזה תהליכים, זה לוקח הרבה זמן, אז גם בתל אביב עשו המון שימור, להפך, בעלי הנכסים הרבה פעמים לא אוהבים שיש שימור, כי זה מחייב בנייה וטיפול ואדריכלות אחרת, שהיא הרבה יותר יקרה.
0: אילוצים למיניהם, נכון.
1: ברור, אבל אם אתה מסתובב בשכונות היפות בכל מיני מקומות, ואתה שואל את עצמך למה זה כל כך יפה, הרבה פעמים זה בזכות השימור, בזכות זה ששמרו את הבניינים הישנים עם התריסים, עם
0: אני בתל אביב רואה את זה יותר, ואני חייב לומר לך
1: שאני... העיר הלבנה, כל העיר הלבנה, כל הבאוהאוס.
0: כן, הייתי שם יחסית לא מזמן, ואני חייב לומר לך, אני קצת, יש לי איזה בזיק של קנאה בתל אביבים על כל הדבר הזה. לפעמים אני מצטער שלא גדלתי שם. אבל את גורלנו אין לשנות.
1: טוב, יש לך עוד הרבה שנים קדימה, אתה יכול לעבור דירה.
0: לא, כן, נכון, אבל את מה שספקתי בילדותי זה כבר, זה אחרת, זה כבר, זה לנצח, זה לא שייך.
1: כן.
0: הכוונה שלי הייתה לעבר יותר, איפה נולדתי וגדלתי. טוב, מכאן אני כבר, בהנחה ועוד יש לך זמן, פה אני לוקח אותך עוד שלב קדימה. את דיברת וגם אני התכוונתי לדבר על כל הנושא הזה של התנהלות של הפקידות, של הפקידים, בעיקר בתוך בנייני העירייה. ופה אני רוצה לצייר בפנייך איזשהו תסריט, נקרא לזה תסריט אלמותי, שאני בטוח שאת מכירה, אם לא מעצמך, אז מהקרובים שלך בוודאי. את יודעת, לא פעם קורה שתושבים, בעיקר המבוגרים יותר, שפחות בקיאים באינטרנט, פחות נמצאים ברשתות החברתיות, מה לעשות? צריך משהו מהעירייה. לא פעם נוצרות מסיבות שתושב צריך לגשת לבניין העירייה, להיכנס פנימה, לסור, כמו שפעם היו אומרים, למשרדי העירייה, ואת יודעת איך זה, לא תמיד בן אדם יודע לאן בדיוק לגשת, ומה בדיוק לשאול, ואת מי בדיוק הוא צריך. לא פעם הוא צריך הכוונה, אם יש שומר, השומר יכול לכוון אותו. ופה מראש אני קצת מתנצל, אני הולך להיות קצת בוטה לצורך הדיון. כי זה בשביל להמחיש. ופה את בוודאי מכירה, אורית, את התסריט המפורסם של התושב שמגיע לאיזשהו משרד בעירייה, ונתקל באותה פקידה, סליחה על הביטוי, אני מדבר על הדמות של הפקידה, אותה פקידה חצי פרחה, תסלחי לי, שיושבת עם הרגליים על השולחן.
1: או פרח, בואו נהיה שוויונים.
0: גם יכול להיות, בהחלט.
1: בוא נגיד, אנשים, אוקיי, אין להם מודעות למתן שירות.
0: כן, בדיוק, זה יכול להיות גם גבר, זה לא העניין. זאת ששמה את הרגליים על השולחן, ועם הסנדוויץ' ביד, ועושה לך...
1: אתה רואה כאלה?
0: בזמן האחרון פחות, אבל חכי. ועושה טובה שהיא מסתכלת עלייך בכלל, ואת יודעת, מסוג האנשים שאת מרגישה באופן ברור שהם מזלזלים בך, אולי בלי להתכוון, אבל שאין להם חשק לתת את השירות, אנשים שהם מראש לא שירותיים, ועונים לך איזושהי תשובה מאוד מינימלית, או כל מיני סימוני ידיים, רק כדי לנסות, מה שנקרא, לנפנף אותך ולהיפטר ממך כבר, או מתזזים אותך ממקום למקום. זה נכון, זה אולי כבר קורה פחות מבעבר, אבל ראיתי מקרים בעבר, והכי גרוע, אם את כתושבת פשוטה תעזי לנסות להתעמת עם אחת כזאת על ההתנהלות שלה, מיותר לציין שהיא יכולה לקרוא להבטחה, ובשנייה אחת עם בעיטה מעיפים אותך החוצה. וכאן רציתי לשאול, למה ראשי ערים, לא, בעיקר כאלה חדשים שנכנסים לתפקיד, לא מנצלים את הכוח שלהם וקובעים בפירוש נהלים ברורים ומחייבים שמגדירים באופן ברור לפקידות שמקיפה אותם, בעיקר בתוך בניין העירייה, איך בדיוק צריך להתייחס ולהתנהל כלפי תושב שבא לקבל מהם שירות או לבקש עזרה? למה ראשי ערים לא מנחילים נהלים ברורים ומחייבים בדברים האלה?
1: אז אני אגיד לך שזה, מה שתיארת זה קיצוני, זה כבר...
0: בכוונה הקצנתי.
1: כן, ברור, לא באמת נמצא מישהו עם רגליים על השולחן. אני חושבת שבאמת המציאות התקדמה. זאת אומרת, יש גם הכשרות אינסופיות לעובדי...
0: בדיוק, דיברת על הכשרות?
1: נכון, הם עוברים, הצוותים המקצועיים עוברים הרבה מאוד הכשרות, סדנאות לשירות ולזכויות ולמתן שירות ומתודעת שירות, ואני חושבת שנעשה הרבה מאוד. אני אגיד, גם על ידי משרד הפנים נעשה לו מעט, וגם על ידי גופים, כל מיני זרועות של משרד הפנים, כמו מקומות למשל, שזה גוף שעושה הכשרות לעובדי העירייה, ובין השאר מטפל גם בסוגיות האלה. בכלל,
0: קיים.
1: אני חושבת, כן, אני חושבת המודעות היום, בכמה שנים האחרונות, מאוד עלתה לגבי המקצועיות, וגם לגבי השירותיות. יחד עם זה, תמיד יש תקלות, ואני אגיד לך שגם חלק מהמודרניזציה והדיגיטציה גם יוצרת מצבים אבסורדים. אתה בטח בעצמך לא פעם נתקלת באיזה לופ עם איזה בוט נורא מנומס שעונה לך ולוקח אותך בסיר.
0: קרה לי, לא בעירייה, אבל...
1: כן, אז גם ברשויות שיש בוט, אתה גם יכול לפעמים לבלות כמה... סיבובים, אם לא יותר מזה, בסיבובים, סיבובי סרק, ולא להצליח לקבל את מה שאתה צריך. אבל אני חייבת פה להגיד שהתודעה היא מאוד משמעותית, כן לתת היום שירות וכן נעשה הדברים האלה. ואם חלילה נתקלים בדבר כזה, אז ממש לפנות ולהיות ספציפיים ולתעד את זה ולהגיש ממש תלונה ספציפית, היא תטופל. לא, לא, זה לא יעבור היום לסדר היום בשום רשות.
0: אז זה משמח אותי ומפתיע אותי לטובה לשמוע.
1: כן, אני, שיש לי הרבה ביקורת, אני חייבת להגיד שהתודעת שירות השתפרה מאוד מאוד מאוד, היא בתודעה והיא מטופלת. גם על ידי משרד הפנים, גם על ידי זרועות של מרכז השלטון המקומי, גם על ידי הרשויות עצמן, וכל ראש עירייה חדש, כולם מנהיגים, לפחות בכוונה, את הדלת הפתוחה, בשעת קפה, וכולם,
0: דלת פתוחה, נגישות, מה ש...
1: אני חושבת שאני מאמינה, גם אני התמודדתי על רשות העיר בהרצליה, אני באתי מכוונה לעשות טוב, לא היה לי מראש תוכניות לעשות תעלולים ולהתאמר.
0: התמודדת אז מול יעל גרמן?
1: כן, ב-2013. פדלון, אז... לא, זה אחרי שיעל עזבה. אז והיו 12 מתמודדים, אני חושבת שכולם או רובם התכוונו לעשות טוב, אף אחד לא התכוון לעשות רע.
0: כן, ודאי, לא מרוע.
1: המציאות, אני אומרת עוד פעם, לחזור לנושא שהתחלנו איתו, אני אומרת, גם אני, הנה, אני חשודה, כי גם אני התמודדתי על רשות העיר, רציתי להיות ראש עירייה. ועדיין אני אומרת שלראש עירייה חייבים להגביל את הכוח, כי הכוח משחית. כנראה שאם הייתי נבחרת, אולי גם אותי הוא היה משחית. אבל אם מראש הייתה לי מגבלה של שתי קדנציות...
0: אמירה יפה מה שאמרת עכשיו, כן.
1: לכן, אם מראש הייתה לי מגבלה של שתי קדנציות, לא הייתי יכולה להשתגע ולהגיד, אחרי שתי קדנציות, לא, יש עוד המון דברים, אני חייבת להישאר עוד 4 קדנציות, לא?
0: מה שנקרא לי מנע משחרון כוח.
1: נכון, לי לא רוצה להגיד שהייתי יותר טובה, אולי הייתי גם משתגעת, הכיסא כנראה משגע.
0: יכול להיות. אגב, גם אני חייב, עניין הסקרי דעת קהל שדיברת עליו, אני רוצה לאתגר אותך קצת עם העניין הזה ברשותך. גם כאן, תראי, הרי סקר, מעצם היותו סקר, מה, תדמייני טבלה עם עמודות, כמו שאת רואה בסקרי בחירות בטלוויזיה, הרי לפי מה מודדים סקר, איזה נושא חשוב להכי הרבה אנשים, ואיזה מקום שני, איזה מקום שלישי וכן הלאה. ופה אני בא לאתגר את העניין הזה, זאת אומרת, הרבה ראשי ערים, כמו שאמרת, מעצבים את האג'נדה שלהם, לפי מה שחשוב כנראה להכי הרבה אנשים. ופה אני חייב לומר, להוציא את הסוציאליסט שבי ולומר לרגע, אם יש נושא שמעניין 5 אנשים ולא את הרוב, אז לא צריך להתייחס אליו. זאת אומרת, צריך להתייחס גם לדעת המיעוט.
1: בהחלט.
0: לא רק את מה שמעניין את הרוב.
1: לגמרי, דמוקרטיה זה גם התחשבות במיעוט, אין ספק. אבל אפשר לחסוך את רוב הסקרים. כי כל הסקרים מראים, אנשים מחליטים לפי מערכת חינוך, טובה או לא טובה, איכות חיים, פקקים.
0: כן,
1: מערכת אוקיי. החינוך, אולי אפילו קודם פקקים, ואחר כך איכות חיים כללית. לפי זה אנשים בוחרים את המתמודדים, מי מציע להם, מה שנראה להם שנותנים, זה הדברים החשובים נכון. לכולם כל הזמן.
0: לכן גם התרסתי את מה שהתרסתי קודם, שלדעתי, לדעתי האישית, וכנראה שאני גם במיעוט בעניין הזה, צריכים לייחס חשיבות הרבה יותר לקורלציה שבין התושב לנבחרים שלו מאשר לדברים האלה, אבל אני לא אשנה כידוע את דעת הרוב, לצערי.
1: לא, אבל אתה מעלה פה סוגיה שמי שמקשיב ושומע יחשוב על זה, זה עוד שיקול, זה מצוין.
0: כן, אני שמח שאת מסכימה איתי בעניין הזה, אני רק רוצה להוסיף לומר על מה שאמרתי גם קודם, ושוב, פה אני בכוונה אשמה קצת פנאט, אבל אם אני, אילו אני הייתי נבחר להיות ראש עיר, גם בהמשך ישיר למה שאמרת, זה יכול להיות בראשון או בכל מקום אחר, אחד הדברים הראשונים שהייתי עושה, זה באמת לשלוח את כל הפקידים שסובבים אותי לסדנאות של יחסי אנוש והכשרות, ואפילו עושה איזשהו כנס, ובמרכאות כפולות הייתי אפילו משגר, מאיים במרכאות, ואומר, באיום מאוד ברור, ואומר, שאם אני אשמע, אם תגיע אליי תלונה, מאיזשהו תושב, על איזשהו פקיד, שיהיה נדמה לו שהוא באיזשהו אופן זלזל בו, או לא יתייחס אליו כמו שצריך, או נפנף אותו, הבן אדם הזה אצלי באותו יום היה אף על טיל. ואני בכוונה מתבטא ככה.
1: כן, כי אתה לא יכול להעיף על טיל, אבל כן, עושים את זה. אתה, בוא, עוד שנתיים יש בחירות מוניציפליות, ב-2020, כן, הזמן אף שנהנים. ב-2028 היו עוד פעם, האחרונות היו ב-2023, וחלק נדחו ל-2024 בגלל ה... כן. אז ב-2028 תהיינה עוד פעם בסוף אוקטובר בחירות מוניציפליות, ובוא נעקוב ונראה מה קורה לקראת. אני יכולה להגיד לך שאנחנו בפורום החם כבר מתחילים להיערך, לעשות הכשרות למי שרוצים להתמודד, לדעת איך להיערך, ולהכשיר כאלה שכבר מכהנים ורוצים להתמודד עוד פעם. גם בעמותת כן, בנשים, אנחנו כבר התחלנו להתארגן להכשרות של נשים שרוצות להתמודד. לנשים יש חסמים נוספים, מעבר לחסמים הכלליים של, שקשה לרוץ למועצת העיר, זה לא פשוט. גם לראשות רשויות, לא דיברנו על הסוגיה הזאת, זה נושא שכדאי לדבר עליו. נשים וגברים ברשות נשים, הרשות המקומית, אנחנו...
0: אם לך יש זמן לפתוח את זה, גם לי יש, כי אני רואה שאחרינו אין אף אחד כרגע.
1: מצוין. אז הסוגיה של ראשות רשויות היא סוגיה מאוד מאוד מאוד בוערת. אני לא אעשה לך חידון, אבל מתוך 259 רשויות, יש 14 ראשות רשויות. 14.
0: את מתכוונת 14 בלבד ביחס לכל השאר.
1: שזה פשוט בלתי, בלתי נתפס ובלתי ראוי ובלתי מייצג ובלתי הגיוני. אבל זאת המציאות. עכשיו, אנחנו עסקנו לפני הבחירות של 2023, קיימנו הכשרה לנשים שכבר חלקן היו מנוסות כחברות מועצה, ורצו לרוץ לרשות הרשות המקומית שהן גרות בה. והתוצאה היא שנשארנו בערך עם 14, כמו שהיה בסבב הקודם, בבחירות של עד 23, גם היו משהו כזה 14 או 15 ראשות רשויות. זאת סוגיה שצריך לתת אליה את הדעת. נתונים שעכשיו ככה עשינו איזה מיפוי ורצינו לראות דווקא בעמותת כן, אבל בשיתוף פעולה עם פורום החם, למה זה כל כך קיצוני, ואיפה יש בכל זאת פתח להתקדמות. ופשוט פירטנו מתוך החברות, מתוך רשות הרשויות המכהנות, איפה הן מכהנות. אז הייתה את מרים פיירברג, זכרה לברכה, נפטרה, הייתה בעיר גדולה. מעבר לזה, כמעט לא היו רשות רשויות בערים גדולות, ומתוך אלה שמכהנות, חמש או שש מכהנות במועצות אזוריות. וכשהולכים לבדוק למה הן מכהנות במועצות אזוריות, התשובה היא, אתה במתח? התשובה היא שההתמודדות במועצה אזורית היא הרבה יותר זולה מהתמודדות בעיר או במועצה מקומית. ולכן החסם של הכסף, שהוא החסם, אחד החסמים העיקריים לנשים, לא רק כי אין להם כסף, גם כי הן לא אלה שיסכנו את הכסף הפרטי לרוץ. מתוך המשפחה, אין יותר יחוסו על הבית ועל הכספים המשפחתיים, ולא יסכנו בו
0: את זה. לעומת גברים שיבחרו כן לעשות את זה?
1: כן, אני רץ, וכן, יעלה חצי מיליון, מיליון, ווטבר, כל אחד עם הסכומים שמתאימים לו, כן? וזה פתאום שהסתכלנו על זה וראינו, אמרתי, הנה, זה בדיוק ההוכחה למה החסמים בנושא של הכסף הם כל כך, הם באמת מאוד משמעותיים. כי לרוץ, למשל, ברשימה עצמאית, לא ברשימה מפלגתית, ברשימה עצמאית, לרוץ בראש רשימה, צריך מיליונים בעיר. אפילו בעיר כמו הרצליה, מדובר במיליונים. יש מגבלות בחוק, מאוד ברורות, שאני לא יודעת אם כולם עומדים בהם. וזה נושא שצריך לעבוד עליו, למשל, שבאמת בעמותת כן אנחנו עובדות עליו כרגע בצורה מאוד מאוד משמעותית, כדי שתהיינה יותר רשות רשויות, כי הרי זה החיים שלנו. התחלנו, דיברנו קודם בהתחלה, מה זה רשות מקומית? מה זה להיות ראש רשות מקומית? זה האיכות חיים, זה האופניים, זה הביטחון של הילדים שחוצים את הכביש, זה השווי של הבית שלנו, זה איכות המים, זה הפארק שיש, זה המופעים שיש, זה המתנס שיש, זה החיים שלנו. איך יכול להיות שנשים לא מנהלות את זה? איך זה יכול להיות?
0: אז זהו, תראי, אני יכול לנסות לתקוף את זה בואי נגיד כמה זוויות שונות, כי חלק, השאלה שהתכוונתי לשאול אותך כתגובה על זה, את ענית לי כבר על חלק ממנה. כי את יכולה להתייחס, אפשר לתקוף את זה קודם כל מהעניין הסטטיסטי של כמה נשים בוחרות מבחינה סטטיסטית לרוץ בבחירות מוניציפליות לרשות מקומית לעומת כמה גברים. זאת אומרת, את יכולה לנסות למצוא דרך איך לעודד יותר נשים לרצות לרוץ בבחירות מקומיות. זה יכול להיות יותר בשליטה שלכן כנשים. מה שפחות בשליטה שלכם זה בכמה רשויות התושבים יבחרו באישה ולא בהכרח במועמד גבר, שזה יכול להיות מסיבות כאלו ואחרות. זה דבר אחד. מה שאמרת בנוגע לכסף, גם את זה אני יכול לפרק לשני דברים. אפשרות אחת זה שתהיינה יותר נשים שתבחרנה, אני מדגיש, לסכן כספים או חסכונות בדיוק כפי שגברים בוחרים לעשות את זה, שזו דרך אחת לנסות איכשהו ליישר קצת את המשוואה הזאת, או לחילופין, שזה קשור יותר למה שאני חושב, אם כבר אמרת את מה שאמרת, אורית, עצם העובדה שצריך כל כך הרבה כסף, הון עצמי, כדי לרוץ לרשות מועצה, זו כבר בעיה מבחינתי.
1: 100%.
0: כי מה קורה? אז זה מרוץ רק לעשירים. אז בן אדם שהוא יכול להיות מעולה, אבל אין לו הרבה כסף, הוא מראש כבר לא יכול לרוץ, לא משנה אם הוא גבר או אישה. עצם המציאות הזאת היא פסולה לדעתי.
1: נכון. חוק מימון הבחירות המקומיות הוא חוק שדורש תיקון, אבל זה דיון נפרד.
0: כן, זהו, זה מה שאני יכול להגיד לך על מה שאמרת. הלוואי ואפשר היה לבטל את אלמנט הכסף.
1: תראה, עשינו תמריץ, כן הצלחנו לחוקק בעמותת כן, הצלחנו לחוקק ב-2017 תמריץ מסוים, שנותן מימון בחירות מוגדל לסיעה שיש בה למעלה, בזמנו זה היה למעלה מ-30%, היום אנחנו כבר נתקן את זה ל-50%, למעלה מ-30% נשים, זאת אומרת בשלישייה הראשונה לפחות אישה אחת, בשלישייה, בשלושת המקומות הראשונים, מקבלת מימון בחירות מוגדל ב-15%. עשינו פה תמריץ כספי. זה עזר במידה קטנה, המכון הישראלי לדמוקרטיה עשה על זה פולו-אפ והמליץ לנו להגדיל, לשנות החקיקה ולהגדיל את זה לפחות ל-30% תוספת מימון. ואני אומרת גם באותה הזדמנות, כבר עבר בינתיים זמן, אנחנו כבר מזמן לא מסתפקות ב-30% ייצוג. אנחנו רוצות חצי-חצי, וצריך להיות חצי-חצי. אז זה למשל חקיקה שאנחנו כבר מכינות לחברי וחברות הכנסת החדשים שיבואו. זה אינטרס גם של הגברים בדיוק באותה מידה, כן, זה ברור.
0: כן, זהו, כי רציתי לומר, פה, שוב, אני פה קצת סוג של מאתגר אותך, לא הייתה לי בעיה עקרונית שיהיה 50% לנשים ייצוג בטוח, אבל שה-50% השני יהיה משוריין ברזל לגברים. לגמרי. כלומר, שלא יהיה היפוך מגמה.
1: לגמרי.
0: מזה אני חושש.
1: לא, אל תחשוש. הקמפיין הבא שלנו בדיוק מדבר על שאנחנו מתחייבות ל-60 גברים בכנסת.
0: כן, זהו. את מבינה ש... השיח הפמיניסטי,
1: השוויון הוא לשני הכיוונים, הוא לא, בוא נגיד ככה, שאם תשאל אותי בכל שעה משעות היום והלילה מה המטרה, בשום אופן המטרה היא לא עולם של אמזונות, לא. שוויון, אנחנו בקטע של השוויון, מזה שאנחנו חצי מהאוכלוסייה, חצי ממשלמות המיסים, חצי מהאופי של האוכלוסייה והצרכים באוכלוסייה, מזה. לא מאיזה שיכרון של שיכרון כוח, ממש לא.
0: לא, זהו, אז את מבינה את זה, כי לפעמים יש לי קצת ביקורת, זה גם במאמר מוסגר על הפמיניזם היותר רדיקלי, שמרוב שנשים רוצות כביכול יותר ויותר זכויות, זה עלול להפוך אותם לפריבילגיות, אבל את בעצם מבינה שלא זאת הכוונה.
1: לגמרי, גם כל החוקים של העדפה מתקנת, אנחנו תמיד מסייגות ואומרות, אני מאוד בעד העדפה מתקנת במקום שיש בו גירעון גדול של נוכחות נשים, לפרק זמן קצוב, עד שמגיעים לשוויון.
0: מבוקרת, זהו, זה חייב להיות מבוקר.
1: נכון, כמו בחוק החברות הממשלתיות, יש שם גוף מאסדר, סופרים, בודקים, חצי-חצי, וזהו, לא יותר ולא פחות.
0: בזה אני יכול להסכים איתך, אם יש לך עוד קצת זמן, אז הנקודה האחרונה שרציתי לגעת איתך בה, אני חושב שאת תאהבי דווקא, גם כל מיני תופעות שליליות שאת גם נגעת בהן באופן אחר, יותר בתחילתו של הדיון הזה, התנהלות כוחנית של... של ראשי ערים בשם עצמם או בשם הקואליציה שלהם. את רואה כל מיני תופעות שליליות שלא פעם, כשזה הגיע למקרה קיצון, אז מקרה הקיצון הגיעו לתקשורת. כל מיני דרכים להשתיק חברי אופוזיציה, הוראה לא להכניס פעילים חברתיים לישיבות מועצה, חסימה של תושבים ברשתות החברתיות, אלה שמביעים ביקורת חריפה, ותסריט מאוד מוכר שמאוד חורה לי, ראשי ערים שבאים לנאום בכל מיני מקומות, ואת בטוח מכירה, יש למישהו מהקהל ביקורת על המדיניות של ראש העיר, אז לפעמים מתפרצים, מישהו מתפרץ לנאום, ואז מה קורה? מיד דואגים להעיף אותו, להוציא אותו החוצה. כל מיני התנהלויות מהסוג הזה. וכאן רציתי לשאול אותך, עד כמה שאת יכולה לענות על זה, איך ייתכן שכל הדברים האלה בכלל לא רק איך ייתכן שהם חוקיים, איך ייתכן שזה בכלל אפשרי טכנית לעשות את זה? למה לא אוסרים את זה טכנית?
1: גם אני שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות שזה עוד קורה? כן? כמו הטרדות מיניות. איך זה יכול להיות שזה קורה? מה, הם סתומים? הם לא יודעים שזה לא בסדר? הם לא יודעים שהם יאנשו על זה? הם לא יודעים שיטפלו בזה? אז חלק מהדברים שתיארת, באמת לא תמיד מקבלים על זה, אני אומרת במרכאות כפולות, עונש. כי לפעמים they get away with it. יש לי תלונות, אני לא אציין את הרשויות המקומיות, אבל מתועדות אצלי תלונות של בעיקר נגד חברות מועצה. באמת הרבה יותר סובלות, כן, נבחרות ציבור סובלות הרבה יותר, זה גם מוכח סטטיסטית. באמת ביזוי, עצתומה, צ'קרנית, דברים נוראים שנאמרים תוך כדי פעילות. עוד פעם, החולשה של חברות המועצה, במקרה הזה בעיקר חברות, אבל לא רק, חסימה, אני יכולה לספר סיפור מסמר שיער על חברת מועצה באיזושהי רשות מקומית שהייתה בשמירת הריון, והגיעה לישיבת מועצה, ובתום לב מישהו קבע את הישיבה בקומה שלישית בלי מעלית. אז כשהיא הגיעה וראתה את זה, אמרה, אבל לא, אסור לי לעלות, אני בשמירת הריון, בואו נעביר את הישיבה למקום אחר, אז לא עשו את זה, בסוף הציעו לה שהפקח יסחוב אותה על הגב, או אני יודעת איזה מין דברים הזויים, או על כיסא שיסחבו אותה, או אני יודעת כל מיני...
0: אם זה לא היה עצוב, זה באמת היה מצחיק.
1: נכון, לא, זה כן, זה סיפור אמיתי. וכמובן ביזוי תוך כדי הישיבות, לא אחת ולא שתיים. אז חלק אנחנו באמת מנסים, פורום אחר מנסה לתת מענה תוך כדי, תוך כדי הפעילות, אם זה התכתבות עם הממונים, יש ממונים שהתפקיד שלהם הוא לפקח על התנהלות הרשות המקומית, יש להם, אני ספרתי בפעם לממונה במשרד הפנים, לפי מחוזות יש איזה 40 סמכויות שאת רובן לא מפעילים,
0: ניסינו
1: כן, להכניס את זה בצורה יותר חזקה למימוש. יש את מנכ״ל משרד הפנים, יש את השר, יש את הוועדה, ועדת הפנים ואיכות הסביבה שאפשר להביא אליה את הסיפורים האלה. אנחנו באמת דווקא בעמותת כן עובדות כרגע על איזושהי הצעת חוק להגן בצורה יותר משמעותית על נבחרות ציבור. כי באמת יש תופעה יותר משמעותית ויותר מטרידה וכואבת ומפריעה כנגד חברות מועצה, הרבה יותר מאשר חברים.
0: לא, כן, כן, תראה, את לוקחת את זה לכיוון המגדרי יותר, ואני מבין, אני לא מתעלם מהעניין המגדרי.
1: לא, אבל זה לא רק, אתה צודק, כן, זה לא רק.
0: הכוונה שלי הייתה להתנהלות כוחנית באופן כללי, זאת אומרת... את יודעת, לפעמים, כמו שאמרתי, מקרי קיצון מגיעים לתקשורת.
1: נכון.
0: את רואה מליאה של חברי מועצה, ולא רק צעקות וכללות לפעמים, אלא ראש עיר, עצם העובדה שראש עיר יכול לתת הוראה למאבטח, להוציא פעיל חברתי שרוצה, שבא לשמוע, או חברי מועצה, עצם העובדה שזה בכלל אפשרי חוקית, זאת אומרת, על זה אני מדבר. זה צריך להיות לא אפשרי בכלל.
1: תראה, זה חייב להיות אפשרי, אבל זה צריך להיות ממומש באופן הוגן. זאת אומרת, שמירה על הסדר הציבורי זה האינטרס של כולנו.
0: כן.
1: זה אוקיי. בא משם. אבל אם זה מופעל רק כנגד מישהו אופוזיציונרי, או מישהו שמטריס כנגד, ולא... אז זה בעייתי. אבל זה שצריך לשמור, מה לעשות? צריך לשמור על הסדר הציבורי. גם אני לא יכולה לבוא גם בתור חברת קואליציה ולעשות בלגן באמצע הישיבה כי בא לי. יש לך את זה גם בכנסת. השאלה אם זה מופעל בצורה הוגנת ושוויונית ולא הופך להיות כלי פוליטי. זה מה שאתה מתקומם נגדו. שזה הופך להיות כלי פוליטי.
0: גם פוליטי וגם כוחנות לשמור.
1: בוא נגיד שסדר ציבורי, צריך שיהיה מנגנון לשמור על סדר ציבורי, אבל כן, הרבה, אז זה בדיוק העניין, אתה יודע, לא ניכנס עכשיו לפרטי החוק, אבל זה בא מזה שהעירייה מנוהלת על ידי ראש העירייה. וראש העירייה, בקטע, בוא נגיד, מבחינה מהותית וחוקית, הוא סוג של אנדרוגינוס. הוא גם נבחר ציבור והוא גם מנהל את העירייה. על פי חוק. יש פה איזה משהו לא לגמרי נכון מבחינת ממשל תאגידי תקין. כמו שיש לך יושב ראש דירקטוריון ויש מנכ״ל, וזה לא צריך להיות אותו בן אדם, כדי שתהיה הפרדת רשויות. אז יש פה בעיות שצריך לטפל בהם הרבה מאוד, לרענן. היו לא מעט ניסיונות מ-2006-2007 לכתוב חוק עיריות חדש, לתקן הרבה סוגיות, ובאופן לא מפתיע, אני לא מופתעת, זה נמשך ונמשך ונמשך ונמשך. עשו כמה שינויים, הכניסו כמה תיקונים קלים, לא מספיקים ולא כולם תמיד בכיוון הנכון, אבל אחד הדברים שצריך זה חוק הרשויות המקומיות או חוק השלטון המקומי חדש שיסדיר את הדברים האלה. הוא צריך לתת מענה באמת גם לנגישות של התושבים, מתוך אידיאולוגיה, מתוך הבנה שהרשות המקומית היא האינסטנציה, היא הרמה הממשלית הראשונה שבאה במגע עם האזרח והאזרחית, ולכן האזרח והאזרחית צריכים להיות משמעותיים בקשר הזה.
0: גם משמעותי וגם...
1: עם יכולת.
0: עצם העובדה שאת נבחרת ציבור, לא דווקא את אישית, ההתמודדות עם ביקורת היא חלק, אמור להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה.
1: כל זה צריך להיות, יש דיבור בלתי נגמר, צריך חקיקה, צריך רפורמה משמעותית. בכל הסוגיות האלה ראינו שהרשויות המקומיות היו מאוד מאוד יעילות וחשובות, במשברים, גם בקורונה וגם במלחמה, וגם יש היום דיבור חזק מאוד על מעבר לחשיבה יותר אזורית, כדי שרשויות תוכלנה לעבוד ביחד בצורה יותר יעילה ויתנו מענה גם אזורי, לא רק מקומי קטן, אם זה בתחבורה, אם זה בשירותים שרשות מקומית לא תמיד יכולה לשאת באופן עצמאי, כן, גם על הדברים האלה, ולתת כמובן תמיד תמיד תמיד הרשויות המקומיות מבקשות עוד סמכויות ועוד תקציבים.
0: תקציבים זה ידוע, ודאי,
1: כן. צריך לעשות את זה, אני אומרת אני בעד, אבל בתנאי שבמקביל כל החולאים האלה של הגרעון הדמוקרטי יתוקנו. זאת אומרת, זה בסדר לתת יותר אוטונומיה, נגיד, לרשויות המקומיות, בתנאי שהחברי המועצה יקבלו את הכלים שהם יכולים, יבנו מנגנונים יותר נוחים לציבור, לאזרח הקטן, מה שאתה נוגע לך, שהאזרח הקטן יישמע ויוכל לעשות את מה שהוא רוצה לעשות.
0: הקטן והבודד גם.
1: נכון, נכון, לגמרי. הדברים האלה, כל אלה, צריכים לעבור רפורמה. השלטון המקומי בישראל צריך לעבור רפורמה. אם הייתי יכולה, הייתי אומרת שאני רוצה להיות שרת השלטון המקומי, כי אני חושבת שהשלטון המקומי הוא מאוד מאוד מאוד משמעותי, ולעשות סדר. ובאירופה יש דוגמאות מאוד יפות היום, לשלב גם דברים דיגיטליים, גם כיכר העיר, לשמוע יותר את התושבים, יש הרבה כלים היום שאפשר להשתמש בהם, לצד זה שלא לאבד את המגע האישי. יש הרבה מה לעשות, וזה עולם ומלואו, ואני מאמינה שאנחנו נתקדם. אני אומרת עוד פעם, עם כל הביקורת, הרשויות עושות גם דברים נהדרים, כן? יש גנים טובים, בתי ספר.
0: ברמת המקרו, כן, נכון.
1: נכון,
0: ברמת
1: המקרו. ויוזמות, ועסקים, ודברים יפהפיים, וגם אתה וגם אני יוצאים, ויש לאן ללכת, ויש פארקים.
0: כן, גם בראשון. נכון. ראשון היום נהדרת, אני לא יודע כמה יצא לך להיות בזמן האחרון.
1: נכירה היטב, כן.
0: גם באזור שאני גר, גם באזורים שההורים שלי גרים. אגב, אני אפילו יכול לתת לך לסיום, אם את רוצה, אפילו דוגמה רדיופונית, לא חיובית כל כך. דיברנו על רון חולדאי. אני לא יודע אם את יודעת, אורית, אבל יש תוכנית ב-103 FM שנקראת אדוני ראש העיר, שמדי כמה חודשים מביאים את רון חולדאי ביום, כל יום, בימי שישי בבוקר, כאורח בתוכנית, כשהוא נמצא על תקן של ראש העיר שעונה עונה לשאלות של מאזינים, תושבי תל אביב שעולים לשידור עם בעיות ושאלות. אז עכשיו, מי שמנחה את הדיון, אפרופו מנהל תקין, זה לא רון חולדאי, זה המנחה של התוכנית. ואני קולט לפעמים, את קולטת אצל הבן אדם הזה, לפעמים בן אדם עוד לא סיים לדבר, הוא עוד הרגיש, התושב, שהוא לא לגמרי הספיק למצות את כל מה שהוא רוצה להגיד, ורון חולדאי יש לו איזה קטע כזה שהוא מנסה כזה, תודה רבה, תודה רבה, כאילו מנסה
1: אזרז אותו.
0: בוא תגמור כבר. פה אני מתפלא, לשיטתי זה חוסר אינטליגנציה רגשית, עד כדי כך. אתה לא יודע שאתה צריך להיות קשוב בסבלנות עד שהבן אדם יגמור לדבר, אתה כבר רוצה לעבור הלאה. זה דברים שהם עלולים להתפרש כזוטות, אבל הדברים הקטנים האלה, זה חורה לי.
1: אתה צודק, זה צריך לקבל מענה, זה לא קל. זה לא קל גם לראש העיר.
0: זה חורה, בן אדם.
1: אבל אתה בנך לגמרי.
0: אתה לא יודע להקשיב, אל תהיה ראש עיר, פשוט.
1: נכון.
0: אז יש לך עוד מה להוסיף לקראת סיום?
1: לקראת
0: עולה סיום?
1: כן, אני יודע, תמיד יש מה להוסיף, כי העולם הזה, התחום הזה של, באמת של השלטון, אני אדגיש, כי זה באמת חשוב בעיניי, הנושא הזה של השלטון המקומי הוא באמת הנושא שהוא עד לפני, ממש עכשיו זה מתחיל לקבל באמת איזושהי התעוררות. אני מקווה שגם אנחנו תרמנו משהו להתעוררות הזאת שמתרחשת, בזה שהכשרנו חברי מועצה שידעו לדרוש את הדברים שלהם, בזה שביקשנו תיקונים בחוק כדי שיהיה אפשרות באמת לנהל את המשחק הדמוקרטי. הנושא הזה הוא החיי יום-יום של כולנו. אמרתי קודם, כשאני פותחת בבוקר את הדלת, הרשות המקומית בפרצוף שלי. זה האוויר, זה האיכות של המים, אם אני גרה ליד הים, זה חשוב לי מאוד וחורה לי מאוד שכל שני וחמישי כשיורד גשם, אז המים בים מזוהמים ואי אפשר להיכנס לים.
0: זה עדיין קורה?
1: קורה, באופן, כן, כן. אני, כשנבחרתי פעם ראשונה למועצת העיר בהרצליה, ב-1993, נדמה לי שבאותה קדנציה אישרנו את מכון הטיהור של הרצליה, שעדיין פחות או יותר אותו דבר. כבר אז ידענו שהוא לא מספיק, וצריך להתקדם איתו. אז השלטון המקומי הוא באמת צריך היה להיות העניין הגדול של כולם, כי זה, עוד פעם, אני אומרת שוב, זה השווי של הבית שלך, זה איכות החיים של הילדים שלך בגנים. יש צל או אין צל? המים נקיים או לא נקיים? יש לך לאיזה חוגים ללכת במרחק הליכה? אתה יכול באמת להשתמש באופניים באופן פונקציונלי, ולא לנסוע הלוך וחזור באותו רחוב משום מקום לשום מקום, אלא באמת בנו מסלול אופניים שאתה יכול לנסוע ו... לא לסחב עם האוטו, ובאמת דאגו שיהיה לך את הדברים בגישה המודרנית של היום, של 15 דקות לרוב השירותים, לעשות מרכזים שנותנים לך שירותים בכל מקום, שאתה יכול לקבל את מה שאתה צריך בלי להיכנס לאוטו, עם גישה של אחריות סביבתית, עם גישה באמת של שוויוניות, של הוגנות, של כל הדברים האלה. אז אני חושבת שהנושא הזה צריך להיות מרכזי. לצערי, עד היום, אני חושבת שזה ישתנה, אני מקווה שהממשלה הבאה כבר תיתן על זה את הדעת, מי שזה לא יהיה. הרבה שנים משרד הפנים, שר הפנים היה מין תחנת דלת מסתובבת, אף אחד לא רצה להיות.
0: כן, את דיברת על שרה, לרשויות מקומיות.
1: שלטון מקומי, כן. לפרק את משרד הפנים.
0: זה תחת משרד הפנים היום, נכון.
1: יפה, משרד הפנים היום זה מנהל האוכלוסין והשלטון המקומי. אני חושבת שצריך להפריד את זה, לתת דגש לשלטון המקומי, לתת לזה להתתקן בחקיקה ובכל הדברים שבאים מסביב, כדי להעמיד אותנו באמת לפחות בקו ישר עם המדינות המתקדמות בדברים האלה, ולעצמנו שיהיה לנו, שלא תהיה מתוסכל.
0: כן, נכון. אני חייב לומר גם שבקרוב ל-80 שנות המדינה כבר, אני די מתפלל שלא עשו את חלק ניכר מהדברים האלה עד עכשיו. כלומר, רק עכשיו המודעות לזה מתחילה לעלות. כן. לדעתי הייתה צריכה לעלות מזמן כבר.
1: החוק שמנהל את השלטון המקומי זה עדיין פקודה. זה מימי המנדט, זה פקודת העיריות. אני אתן לך לצורך השוואה, פקודת החברות, שגם ניהלה אותנו עד 1999 או שנת 2000, משהו כזה, בשנת 2000 כבר הוחלפה לחוק החברות. ובעיריות אנחנו עדיין עם פקודת העיריות, צו המועצות המקומיות, צו המועצות האזוריות, שזה בלתי הגיוני. אז כן, זה דורש טיפול, ואני לפחות שם את זה על סדר היום, ואני מקווה שמי שיבחר ויוביל, ואנחנו נערכים לעשות בליץ של לפחות דרישות.
0: אוקיי, זאת אומרת, אפילו חלק ממונחי הבסיס עוד לא עדכנו. אני מודה שלא ידעתי את זה.
1: הנה.
0: לא הייתי, לא לכל זה הייתי מודע, לחלק מזה. אז אני רק, שנייה. טוב, אז הדוקטור אורית רישפי לוי, יושבת ראש ומייסדת מכון אח"ם וחברת מועצת העיר הרצליה לשעבר, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית, בהחלט לא מובן מאליו. עכשיו 4:30 בדיוק, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה השם כמובן בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה, עם נושא אחר לחלוטין. עד אז לכולכם, שבת שלום ובשורות טובות.

החשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

הלב הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

צריכה אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך סנן, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

את כל האגו הדפוק אני משליך לפח לא מתבייש לומר לך שאני חייב אותך ההולוגרמה שלך דולקת לי בחדר כמו הסיגריות השחק

חולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את פרודה, מה?

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

כיתה זוכרת הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

איזה כיף להתחיל סוף שבוע יום חמישי לפני חג כזה, כזה כיף, כזה טוב. אתם בדרכים ששווים הביתה, תפתחו 106 FM, אנחנו התו השמיני, תוכנית התו השמיני BPM FM, תוכנית מגזין מוזיקה ורוח, ואנחנו כל הזמן מנגישים את המוזיקה החדישה, מערכים פה אומנים, וכמובן גם אומני מוזיקה אלקטרונית, ואנשי רוח בעיקר, כל זה ברדיו החברתי הראשון, וברדיו 106 FM, רדיו קסם. תכף אנחנו נעביר את השידור ליריב אפרת, אושיית רשת, וכמובן מאיר התחיל לשתף במאות, אצל מאות קבוצות. בכל מקרה, אנחנו, יש לנו אורחת כבוד מאוד, אורחת שתלמד אותנו איך לא להיות אגרנים. זאת אומרת, לא להיות אגרנים זה אומר איך לתעל את האנרגיה ואיך בעצם למקסם את האנרגיה ואיך ששום דבר לא יבוא ויקח לנו את האנרגיה. ובהחלט, אתם יודעים, אנרגיה זה הכל. מה זה הכל? זה לחיות נכון. ואנחנו נתחיל עם סבני מינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי, סינגל מאוד מאוד חדש, חדיש ומחודש, שבאמת אנחנו רוצים לשמוע אותו עכשיו. אז חג שמח, תהיו איתנו, התחלנו.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשם.

0: יכול, מי יכול על קובי סבני מנהל, מי יכול? אף אחד לא יכול. אמן, אמן, אמן שיהיה פה הרבה טוב. אמן, אמן שתאהבו אחד השני. אמן שיהיה פה כל הזמן שקט, שבת, שלווה, מלא אנרגיה.
1: כתבו עליי, ואז הם קיבלו בונבוניירה.

0: אחי, שחרר את הגאווה, רוצה לטעום עולם הבא, תרקוד ואהבה.
1: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

כן, אנחנו כאן עדיין, תכף נארח את עדי לשם. אנחנו עם שיבאס, מתחילים את החג עם שיבאס. Free Human, Welcome שיבאס, הגיע מתאילנד.

0: אוקטבה שמיני BPM FM
1: כן, אנחנו שוב אתכם, קצת טעמתם ככה אנרגיה עם כל מיני אומנים, קובי סבנימינל, טונה ו ועוד הרבה דברים חדשים, ססון שאולוב עם ויניביצ'י ושקירה. כן כן, יש מישהי כאן שאוהבת את שקירה. אני רוצה לומר לכם שתודה רבה ליריב אפרת שמשתף מדי יום, מדי תוכנית במשך המון שנים אצלו, אושיית רשת מאוד גדולה, והיא משתפת ואנחנו מחבקים אומנים. עד היום 630 אומנים, זה המון. אנחנו גם תשכחו שאני לא דיברתי על הפסטיבל שהיה, ומי שלא הגיע אז הפסיד. היה פסטיבל מהמם. היה פסטיבל אפטר פארטי. למרות הכדורגל שהיה דרבי, הגיעו אנשים, מאות אנשים לפסטיבל. למרות שזה היה צום גדליה, ואחרי ראש השנה, הגיעו אנשים, פרגנו, אומנים היו, ממש עשו את העבודה כהלכה. היה מדהים. פסטיבל הבא ב-22 לדצמבר, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר עוד על הפסטיבל שהיה, אבל אנחנו כרגע נמצאים עם עדי לשם, אני רוצה לדבר עליה. היא אשת רוח, היא תספר על עצמה גם, היא גם אשת רדיו לשעבר, ובכלל הוציאה תארים, אבל היא תספר את העניין הזה. אבל אנחנו ממוקדים עכשיו על נושא של אנרגיה, אגרנות. שוב אני אומר תודה ליריב, ותודה למאיר חג'אג' ששיתף עכשיו לכמעט 200 קבוצות, זה לא מובן אליו. שתפו את התוכנית, אנחנו הצו השמיני BPM FM, רדיו החברתי הראשון, רדיו קסם 106, יש לנו אפליקציה חכמה, תטמיעו, תראו אותנו ותהנו. אז שתפו את התוכנית, אנחנו הצו השמיני BPM FM, רדיו החברתי הראשון, רדיו קסם 106, יש לנו אפליקציה חכמה, תטמיעו, תראו אותנו ותהנו. אז אם פעם הרגשתם שהחפצים שלכם מנהלים אתכם ויש מאחורי כל ארגז יש סיפור שלא מרפא, אז בתוכנית שלנו היום נארח את עדי לשם, נכון? לשם? אוקיי. היא תלמד אותנו על אנרגיה כפייתית לשעבר. היא בעצם אנרגטית, היא גם הייתה אגרנית, מאגרנית לשעבר, ושהיא גילתה איך המסע מחדר הילדות העמוס באלפי פריטים, אחלה שקט, זה כיף לפעמים ככה שקט, שבעצם החדר הזה העמוס באלפי פריטים, ועד לשחרור המוחלט היא ממש הרגישה את ההפך של החופש האמיתי. אנחנו נשמע ממנה איך מנקים לא רק את הבית אלא גם את הראש והנשמה, ואנחנו הולכים לצאת לדרך, כי זה לטעמי זה הנושא החשוב ביותר, מכיוון שאני לא חושב שיש אחד שהוא לא אגרן. אני חושב שכולנו אגרנים. אני רואה את הבגדים שלי, יש לי בבגדים, יש לי בארון, יש לי מעילים של 18-20 שנה, ובגדים וכולי, אני לא רוצה, פשוט אני לא מתייחס אליה, אבל לא, שלא ילכו לאף מקום. לא נדבר שהאבק גורם אחרי זה לבעיות. אז אנחנו כאן, כמו שאתם רואים כרגע, את עדי, אהלן עדי, מה שלומך? בוא נשים לך את המיקרופון, המיקרופון הכתום. מה שלומך עדי?
2: מעולה, מה שלומך?
1: איזה כיף שאת איתנו, תודה רבה שאת כאן איתנו. אני יודע שהחג מצריך הרבה ניקיונות, אבל את עשית את זה עוד לפני, נכון או לא?
2: בטח.
1: אז בואי קודם כל ספרי.
2: אצלי כל הזמן מסודר ונקי.
1: מהמם.
2: כמו פולניה.
1: אז תדעי לך ש וואלה, חשבתי שהם מרוקאים גם, מרוקאיות. אבל את בכלל, את מגיעה לבתים וזה?
2: אני מגיעה לבתים, אבל אני לא מסדרת ומארגנת להם את הבית.
1: לא, את
2: אני מסודר ומארגנת להם את הראש.
1: כן, ברור, ברור לי.
2: כן, אני עושה להם ליווי אישי.
1: אז בואי קודם כל ספרי על עצמך.
2: אוקיי.
1: ואחר כך אנחנו נתחיל.
2: 100%. אז אהלן, אני עדי לשם, ואני אגרנית כפייתית לשעבר, והיום אני מינימליסטית. מה שזה אומר ש זה לא אומר שיש לי רק חולצה אחת ומכנסיים אחד בארון, יש לי מגוון, אני אוהבת להתלבש, אני אוהבת כל פעם להיראות אחרת, אבל מה שזה אומר, דבר ראשון, יש לי הרבה הרבה הרבה פחות מפעם, מאז שהייתי אגרנית, ודבר שני שזה אומר, שכל מה שיש לי בבית, לא רק בארון, אני משתמשת בו. זה עבר את הזכוכית מגדלת שלי, ואת הפיקוח שלי, ואת האישור שלי, שזה אכן ראוי להישאר כאן. כלומר, הבית שלי הפך להיות מקדש, וכבר לא מחסן, כמו שהוא היה קודם.

0: בערך לפני 11 שנים, קיבלתי טלפון מאמא שלי שהודיע לי שאבא שלי והיא עוברים דירה מבית הילדות שלי, והם לא מתכוונים לקחת איתם שום דבר, ושאני אבוא לקחת הכל. נבעלתי, לא האמנתי, ישר השאלה שלי הייתה, למה זה קורה לי? וואי, מה אני עושה עם כל זה? מה... שברתי את הראש, החלטתי, טוב, אני מתחילה לקנות מחסנים, אני צריכה לסחור מקומו, אני צריכה להעביר, להרוז את הכל, לעשות כמו שצריך, ושהתחלתי במלאכה, פתאום תפסתי את עצמי, אמרתי, מה זה? לעזאזל, למה צריך את כל הכמות העצומה של האוספים, ושל המזכרות, ושל דברים שמזכירים לי תקופות, ומזכירים לי אנשים, וכל דבר כמו מעיל לפני 18 שנים, שנמצא בארון, ואנחנו לא מתייחסים אליו, אבל חס וחלילה שלא נוציא אותו מכאן. וכך עברתי את עצמי תהליך, שנקלטתי לסיטואציה, אני חושבת שאם ההורים שלי עדיין היו גרים בבית הילדות שלי, לא, אולי לא הייתי משחררת את זה בכלל והופכת למינימליסטית, אולי עדיין הייתי אגרנית ושומרת דברים. אבל בסופו של התהליך, שלקח כמעט 5 שנים, פתאום הבנתי שזה לא למה זה קורה לי, זה קרה בשבילי. זה היה, הם פשוט היו צריכים לעבור דירה לבית הרבה יותר קטן, כדי שאני פשוט אגלה את העולם הקסום הזה, שנקרא מינימליזם. אולי מינימליזם זו מילה קצת גדולה ומפחידה ומרתיעה הרבה אנשים, אז בוא נגיד סדר וארגון, והרבה פחות עומס, ולא לשמור ולאסוף כל דבר. וממש אני הרגשתי שיצאתי לחופשי. וקראתי לשיטה שלי, אני הגעתי לזה שיש לי שיטה, כי במהלך כל 5 שנים האלה, אני בעצם... תיעדתי את הכל, נורא פחדתי בכל שלב, שפתאום אני אתחרט, יעצור את עצמי ויגיד, רגע, רגע, אני בעצם כן צריכה לשמור, מה את עושה? תאגרי חזרה. אז תיעדתי את כל המחשבות שלי וכל הרגשות שלי, ולמה זה גורם לי להרגיש, וכמה זה טוב, וכמה זה משחרר. ובתום התהליך של 5 שנים, פתאום הסתכלתי אחורה על כל מה שתיעדתי, ואמרתי, וואו, יש לי כאן ממש שיטה שאני יכולה להעביר אותה הלאה, אני יכולה ללמד אנשים ולשחרר אותם, ממש להוציא אותם לחופשי, מכל אלפי החפצים שלהם, שתוקעים מאוד את האנרגיה, שמעכבים אותנו, וואו, יש לי כאן ממש שיטה שאני יכולה להעביר אותה הלאה, אני יכולה ללמד אנשים ולשחרר אותם, ממש להוציא אותם לחופשי, מכל אלפי החפצים שלהם, שתוקעים מאוד את האנרגיה, שמעכבים אותנו, שאנחנו לא נותנים מקום לדברים חדשים, לאנרגיות חדשות, לאנשים חדשים, לקשרים חדשים.
1: מה הסיבה? מה הסיבה שזה קורה לנו? כאילו...
0: יש לנו איזה צורך מאוד חזק לשמר את העבר, וכל כמה זמן להיזכר בו. ויש לנו מתחושה כזאת, כאילו הפעם היה נורא פסטורלי ונורא נעים ונורא טוב, והיום כבר לא. אז אנחנו נורא אוהבים להיזכר בפעם ולהיות נורא נוסטלגיים. עוד דבר שהרבה מאוד אנשים שומרים חפצים, בשביל אולי אני אצטרך את זה, חבל לזרוק את זה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חושבים על העבר וחושבים על העתיד, וכל מה שקורה כאן ובהווה ועכשיו, קצת הולך לאיבוד ולא מתייחסים אליו. אני החלטתי ממש לשים את הדגש על הכאן ועכשיו, ולכן אין אצלי דבר כזה, למשל בגדים, שאולי יום אחד יתאימו לי, יום אחד אני ארזה, אולי יום אחד זה יהיה טוב. אם כרגע אני לא לובשת את זה, אני לא השתמשתי בזה בחודשיים, 3 האחרונים, ביי, זה יצא מהבחת.
1: תגידי, בהדרכה שלך עושים רשימות, כאילו, עד כדי כך?
0: בטח.
1: וואו, בטח. טוב, אנחנו נגיע לזה, כאילו, אני הקדמתי.
0: לשיטה שלי קוראים, יאללה בלגן, 8 השלבים אל החופש, כי זה מה שהרגשתי בסוף, יצאתי לחופש. ובאחד מהשלבים, זה באמת לשבת ולרשום רשימות, לרשום כללים, לרשום חוקים, לרשום הרבה דברים. זה עושה לנו סדר, גם סדר מחשבתי, וסדר בנשמה. כמובן, כולם מכירים את זה, שכשיש עומס במרחב, יש עומס בנשמה ועומס במחשבה. זה ברור לכולם. ואותו דבר ההפך. אם יש סדר, אז יש גם סדר במחשבה ובנשמה. אבל מה שאנשים לא מבינים, כמה העומס במרחב משפיע על כל כך הרבה דברים. זה משפיע על איכות השינה. זה משפיע על המערכות יחסים שלנו בבית, אם זה על הזוגיות ועל ההורות, ועל המערכות יחסים של האחים ביניהם. אנחנו אנשים הרבה פחות סבלניים, ויותר כעסנים, ויותר עצבניים, ו... זה משפיע פשוט על הכל, זה אפילו משפיע אם יש לי בלגן ועומס בבית, אני עוזבת את הבית, הולכת בבוקר לעבודה על המשרד, אפילו לא לעסק שלי, אני שכירה באיזה...

0: במקום, אני מביאה איתי בראש מאחורה את כל העומס הזה. אני הרבה פחות אפקטיבית והרבה פחות סבלנית גם בעבודה. זה כבר, ראיתי את זה לאורך כל
1: עבודה, מה את ספרי לנו לגבי עבודה? מה את עושה לפני?
0: מה עשיתי לפני?
1: לא, את כרגע חוץ, זה העבודה?
0: כן, כן, אני מאמנת לסדר ארגון ומינימליזם.
1: זה 24? כאילו, זה ההתמקדות.
0: יש לי כמה וכמה מוצרים, אני לא רק בליווי אישי.
1: בטח, יש לך גם צוותים, בטוח, חייב להיות לך צוותים.
0: יש לי צוותים, יש לי אתגר שאני עושה, מקסים של בית מדוגם בשבעה ימים, אני מוציאה אותו אחד לחודש. יש לי סדנה מאוד יפה, יש לי קורס דיגיטלי, שעובד נהדר עם כל השיטה בפנים.
1: נראה לי עד תיאמיקית, כי לא הרבה יש, אבל לא הרבה בעצם מתמקדים בדבר הנורא חשוב הזה.
0: אני חושבת שהרבה מאוד קיימות שהן מסדרות ומארגנות, מזמינים אותם הביתה, הן עושות סדר, יש כאלה בשיטה של קופסאות וסלסלות וצנצנות, ויש כאלה שבשיטות אחרות של מינימליזם, יש כאלה שלא צריך לזרוק, אבל הן עושות את העבודה בפועל. ואני טוענת שהרבה לפני המרחב הפיזי צריך לטפל בפן הרגשי והמנטלי. אוקיי? המרחב בבית זה התוצאה של מה שקורה לנו בעולם הפנימי שלנו. ואם העולם הפנימי שלנו לא מטופל ברמה של על מה זה בדיוק יושב, למה אנחנו שומרים כל חפץ, מה האחיזה, מה המחסומים שיש לי, מה המחשבות המעכבות, הפעולות המעכבות, אם לא נפתור את זה וננסה לשנות את הסיפור הפנימי שלנו ואת המערכת יחסים שלנו לגבי חפצים, אז הבלגן יחזור על עצמו גם אם אני אזמין 1,000 פעמים מישהי שתבוא ולסדר ולארגן לי, אני מפתחת בתלות.
1: זה עצלנות, נכון? משהו כזה גם, סוג שלו.
0: הרבה מאוד מלווים אומרים לי, אני עצלן. זה לא נכון. כי בעבודה או מחוץ לבית, הם פתאום לא... אני בעבודה מאוד חרוץ. אני מאוד מאוד פעיל עם הילדים שלי בחוץ, אבל איך שאני מגיע הביתה, אין לי אנרגיות, אני נופל. אני קופה. יש מין כיפאון של עשייה. ברגע שמגיעים לבית שהוא, במקום להטעין אותי באנרגיות, שואב ממני אנרגיות. יש בתים שמשתקים, ברגע שזה לא הבית שאתה...
1: קוצר נשימה וזה, זה גם חלק מהעניין, לא?
0: בטח. יש אנשים שנכנסים הביתה והם נאנחים, והם אפילו לא מבינים שזה בגלל כל הברדק שיש להם מול העיניים. והקשב וריכוז...
1: אני רואה הרבה אנשים, הם נכנסים עם הנעליים אחרי שהם היו בחוץ, באים לשטיח שבסלון, משאירים את זה בסלון, או בחדר, מול ה... אני חושב שיש הרבה חיידקים בדבר הזה, בנעליים עצמם או בכלל.
0: זה נושא אחר לגמרי, של כל העניין של...
1: אז זה קשור לפאנק שווי.
0: וסטריליזציה, ותראה, מתוך סדר והגרנות, הסדר ארגון והגרנות, אני ראיתי שיש המון המון נדבכים, כמו שאתה מדבר על הלכלוך ועל החיידקים, וכמו שזה מדבר גם על כל הנושא האקולוגי. אני ממש ממש מחוברת לכל הנושא האקולוגי ולמחזור וכמה... בוא ניקח איזה נושא הצרכנות בשפע שיש היום באינטרנט.
1: אוקיי.
0: כמה נזק אקולוגי זה עושה. כמויות של החבילות ושל הניילונים ושל האריזות ושל הטיקטים ושל בגדים שהם 1.5 שקל ואין לי... אני נתקלתי פעם במישהי שאמרה לי... אני שאלתי אותה, למה יש לך כל כך הרבה בגדי ים? מעל 20 בגדי ים? מה את לובשת את כולם באותה עונה? אמרה לי, לא, בדיוק עכשיו הזמנתי איזה 10 בגדי ים, אמרתי מקסימום כמה לא היו טובים, אני אזרוק. כאילו, הקלות הזאת של הלזרוק, זה גם הנושא האקולוגי, גם הנושא של חיסכון בכסף, אז אני גם מלמדת בדרך איך לקנות נכון, אפילו בסופר, שלא ללכת רעבים וללכת רק עם רשימה ולשאול את עצמי האם אני באמת עומדת לבשל את זה השבוע או זה הולך להיזרק. אנשים קונים כמויות בסופר, נורא אוהבים את התחושה של השפע, ובסוף השבוע זורקים כי נרכב, מתקלקל, לא הגעתי לזה, לא בישלתי. אז מתוך הסדר והארגון יש המון המון נספחים, המון נושאים, תתי נושאים מתחת לזה.
1: אז בעצם, בעצם אם אני אגרן, משמע שאני יש את, אני בעצם, זה סוג של גם פחד לשחרר.
0: מאוד, מאוד, יש פחד מאוד גדול לשחרר. זה יכול להיות או מקטע סנטימנטלי, או מקטע של העתיד, אולי יום אחד אני אצטרך. ובדיוק היום שוחחתי עם מישהי שהתעניינה על הליווי, ואמרה לי, אני אגרנית לא בגלל שכואב לי הלב לזרוק, אני לא רכושנית לחפצים, זה רק מקטע אקולוגי. יש לה כמות עצומה, חדר שלם מלא בשקיות ניילון, היא מפחדת לזרוק את זה.
1: מה עושים מצב כזה?
0: שלא ישרפו את זה.
1: ואם חלילה אותה אישה אגרנית, אנחנו מכירים את הדפוס הזה, שממש אסור לגעת בטריטוריה שלהם.
0: בקנאות, שומרים על הדברים בקנאות.
1: מה קורה אם לוקחים את זה ובכוח מטטים את הדבר?
0: זה אסור לעשות, גם בליווי
1: שלהם. מה קורה, אבל יש בני זוג למשל, יש בני זוג, תשמעי, הבעל כבר לא יכול לעשות את הדבר הזה. מה קורה מצב כזה?
0: אז קודם כל שתדע שליד כל איזה אגרן כפייתי, יש איזה זרקן כפייתי. יש מישהו שזורק וזורק יותר מדי. הוא פשוט לא יכול יותר. והוא גם אומר לעצמו, אני חייב לאזן את מה שקורה פה, את כל האנרגיה הזו בבית. אז הם מעיפים המון, וזה גורם לטראומה באמת לאגרן. כי בסוף הם הופכים להיות עוד יותר אגרנים ממה שהם היו קודם. גם אלה שמביאות נשים של בואו תעשו לי סדר, והם צ'יק צ'אק מעיפים להם דברים וזורקים להם, הם אחרי זה כל כך מתחרטים, מתכנסים בתוך הבית באיזה פחד, בבכי, נגעו לי, זרקו לי, אולי העיפו לי דברים חשובים, איך נתתי למישהו להיכנס לכאן, הם ממש בפחד על זה.
1: וזה גנטי?
0: לא בהכרח, מצאו שזה דווקא לא בהכרח גנטי, דווקא יש אנשים שיצאו מבתים מאוד מאוד אגרנים ובלגניסטים, והפכו להיות דווקא ההפך, מאוד משחררים, מאוד לא רוצים לשמור שום דבר, שום מזכרת. כנראה מה...
1: מדובר על חוסר ביטחון?
0: לא, לא בהכרח חוסר ביטחון.
1: אז איך בן אדם? אני לא יכול לדבר, כי אני בעצמי נראה לי, בקטנה יש איזה משהו מסוים, אבל איך הוא מגיע לסיטואציה הזאת בכלל, לקנות את העיתון מ-1965, ולשמור את כל העיתונים, ולא לזרוק שום עיתון, סתם דוגמה, לקחת עיתונים.
0: כל מה שהוא נוסטלגי ושל פעם, אני מאוד יכולה להבין.
1: לא, אז זה הספנות כביכול, את אומרת.
0: לא, לא בהכרח הספנות. זה נורא להחיות את הפעם, ואיך חיו פעם, ולראות את התמונות שחיו פעם, והבגדים, שאני מטיילת באירופה, ואני נכנסת לאיזה טירה של מלך צרפת, ב-1800, אני מתמוגגת, אני נהנית שם, אני מדמיינת את החיים שם שהם חיו, זה מחמם לי נורא את הלב.
1: אין בעיה.
0: אני חייבת רגע לציין ש... אגרן זה השם המאוד מאוד, זו תופעה, זו הפרעה נפשית, וזו תופעה שמופיעה בספר ההפרעות הנפשיות האמריקאי, ה-DSM-5, והיא...
1: ביטוח לאומי מכיר בזה?
0: בטח.
1: באמת?
0: הם מכירים בזה, הם תכף אני אסביר לפי ה-DSM-5, אני לא פסיכולוגית, אני לא מאבחנת, אני לא פסיכיאטרית, ולכן אולי לא נקרא להם אגרנים, או עם נטייה לאגרנות, או אספנים, או מעמיסים. יש אנשים שפשוט יש להם אומס.
1: כן, אוהבים דיירים שלא משלמים שכירות, ככה.
0: בדיוק. ואני תמיד אומרת, זה לא משלם שכירות, תשחררו את הדברים. אנחנו לפעמים כאילו לוקחים בית יותר גדול, או חיים יותר בצמצום, כדי שלדברים שלי יהיה מקום. אנחנו ממש ממליכים את הדברים האלה. זה לא הגיוני.
1: אוקיי, אז איך אני נפטר מכל הדבר הזה?
0: וואי, אז יש, טוב, יש את ה... 8 שלבים שאני מתחילה ליווי, אני יושבת עם המלווה, עם שאלון של מעל 40 שאלות שאני הרכבתי, שעוזר לי לאפיין לפי האפיונים שלי, ההגדרות שלי.
1: את יכולה סתם ככה, אמרנו אנחנו היום בפרי סטייל, נכון? אני מוכן שתשאלי אותי לפחות הסירייה של שאלות. ככה, אתה יודע, ניתן להם איזה טעימה, אם את בא לך, אם את לא חייבת.
0: כן, כן. השאלות שמה מחולקות לקטגוריות לנושאים של מה רמת הקושי שלך מ-1 עד 5 לשחרר איזשהו חפץ מהילדות. חפץ שמזכיר לך את העבר, מזכיר לך את הילדות שלך, אולי את סבא וסבתא, את ההורים, דברים כאלה. אז מדרגים 1 עד 5. אחרי זה השאלה היא מה רמת הקושי.
1: את שאלה לך כבר?
0: כן.
1: סבתא וסבא? כן, יש לי ספר תורה שקיבלתי שזה של, כן. גם שאני צריך לגנוז אותו עכשיו, כי נסעו בו, לא משנה. 5.
0: אני כבר על העיניים שלך ועל המבט ועל הכל רואה איך תוך רגע נזכרת בעולם שלם ובסבא, וכמה זה מעורר רגשות. החפץ
1: כן.
0: הזה.
1: מאוד.
0: זה חפץ כן. שעורר בך עולם שלם.
1: כן.
0: ואז השאלה הבאה היא, מה הרמה... הרמת נכונות שלך בלקחת את אותו חפץ ולהעביר אותו הלאה למישהו שיהיה בו שימוש, כי אתה לא משתמש בו.
1: תראי, למעשה אני צריך לגנוז אותו, בגלל סיבה מסוימת. הוא נפסל, יש איזה חוקים
0: נכון.
1: זה ספר
0: זה
1: תורה.
0: זה במקרה של ספר תורה.
1: ספר תורה, ברגע שהוא בעצם נמצא ברכב, והרכב בעצם נע בימים שאסור לנוע, אז הוא פסול.
0: כביכול כבר לא קשר, כן.
1: הוא פסול, אפשר זה, ואני בעצם...
0: בוא נקח משהו שדווקא לא כרוך בו הדעת, בוא ניקח איזה סוודר של סבא, או משהו מהילדות שלך, איזה משחק, צעצוע שנורא אהבת ומאוד אפיין אותך בילדות, ושמרת אותו עד היום.
1: אני לא יודע. אני לא... לא חושב שיש לי דבר כזה.
0: לא, אוקיי.
1: יש אנשים ששומרים מאז הילדות? כן, נכון.
0: זה לא רק שהם שומרים מאז הילדות. יש קבוצות בפייסבוק של אספנים, אספני ילדות, וינטג' ואנשים קונים בחזרה את
1: תתמונות.
0: מה שהיה להם של פעם. תמונות זה מעולה, זה אחד הפתרונות שלי.
1: לא, ותמונות זה רציונלי.
0: אתה מדבר על התמונות ילדות שלך, אבל אני מדברת על לצלם איזשהו חפץ כדי שלא יתפוס לי מקום ולעשות...
1: זה רעיון יפה.
0: שלא תופס מקום ואבק.
1: וואי, זה רעיון.
0: לצלם את המזכרות, לצלם את היצירות והציורים של הילדים שמביאים מהגן, לצלם את הסוודר העוף של סבא, לצלם את הבית בובות שהיה לי בילדות, ולשחרר את החפץ עצמו. אני לא באמת יושבת ומשחקת עם הבית בובות. אז בואו נצלם כדי שאני אזכר בזה. יהיה לי תיקייה מסודרת. אני גם מלמדת דרך אגב גם עסקים, אבל גם אנשים פרטיים, איך נכון להתנהל על המחשב. דרך של תיוק, דרך של כל הסדר.
1: גם שם? כן, יש בלגן, גם פלאפונים וזה בטח.
0: בטח.
1: אז את פיקס בכל נושא המדיה אם כך.
0: כן.
1: זאת אומרת, את גם בעצם יכולה להיות סתם, זורק, שיווק דיגיטל וזה, זה משהו ש...
0: אני מלווה עסקים וחברות לסדר וארגון, גם במרחב, על השולחן עבודה, גם בסדר, פעולות לתעדף את המשימות לכל עובד, וגם הסדר והארגון על המחשב עצמו, על הדסקטופ ועל כל התיקיות.
1: אז קודם כל, קודם כל, אנחנו
0: נעצור... להעלות האפקטיביות ולהביא תוצאות יותר גבוהות.
1: זה מדהים. אני רוצה רגע, אנחנו נעצור רגע את הקטע של הגרנות, אני רוצה להתמקד עלייך.
0: אוקיי.
1: מכיוון שאת, יש לך הרבה קובעים.
0: כן.
1: וזה מדהים. אז אני רוצה שספרי יותר על העשייה שלך, מלבד זה שאת לקחת נישה מאוד מאוד מעניינת וטובה, לטעמי נישה עתידית. אני כבר מרגיש שאני צריך אותך, כאילו אשתי בטוח, או כל מי שמקשיב בטוח. אבל את, לפני כן, וזה לא מה שהיה בקורות חיים שלך, בליינאפ, את בעצם למדת רדיו.
0: נכון.
1: תואר ראשון.
0: נכון, אני למדתי תואר ראשון תקשורת ועיתונאות.
1: את עיתונאית?
0: לא.
1: לא המשכת.
0: למדתי בזה אף פעם, אבל למדתי את זה וזה היה מרתק, והייתי במגמת רדיו, ושידרתי...
1: איפה? איזה רדיו? במגמה?
0: במגמה, אז זה היה רדיו מכללות של... זה התאז...
1: 106.
0: 106 FM.
1: מהמם. בצפון? בצפון
0: נורא. לא, פה במרכז, בתל אביב. זה היה ב-2001, מ-2001 נדמה לי 106 התחיל. ואז שידרתי, הייתה לי תוכנית עם עוד שתי בנות מהכיתה על ספרות ילדים. איך מיניות באה לידי ביטוי בתוך ספרות ילדים וההורים לא שמים לב.
1: גם פה את מתמחה בקטע של המיניות?
0: לא, לא.
1: זה
0: פשוט עניין אותנו וחקרנו את זה אז נקודתי.
1: זה היה סטאז כזה, כאילו זה משהו.
0: תוכנית של כמה...
1: אוקיי. ואז הוצאת את התואר והמשכת קדימה?
0: המשכתי קדימה.
1: לא הלכת לרדיו.
0: לא התעסקתי.
1: אבל זה החלום שלך בעצם.
0: שורד, זה מדהים, זה תמיד משך אותי. מאוד אהבתי את זה. יכולנו לבחור כל מיני מגמות, ואני בחרתי רדיו אפילו על פני הטלוויזיה.
1: רצית להיות בטח בגלץ או בגלגלץ.
0: ברור.
1: אני ראיתי אותך עכשיו ורוקדת לצלילי הטרנס. זה...
0: מוזיקה אלקטרונית, אני אוהבת.
1: את בעצם מקטנות אוהבת, נכון? אני מדמיין אותך, אם פעם היו ילדי הפרחים, כביכול, את יודעת, מכירה את ה...
0: שנות ה-60.
1: שנות ה-60, אז עד בעצם אני רואה אותך צעירה ו... סוג של קיבוצניקית אולי או לא, אני לא יודע, סתם.
0: דווקא גדלתי ברעננה.
1: ברעננה, והולכת למסיבות שאוהבת לבלות, כן. עם כל החברות.
0: בטח, זה בטח. גם מוזיקה אצלי אחד, דרך אגב, זה אחד הכלים בסדר ובארגון, להיכנס למוד, אני יצרתי לעצמי התניה, מאוד, ממש כמו על משקל של התניה הקלאסית של פבלוב, ממש... החלטתי שברגע שאני שמה טייץ ונעלי התעמלות, המוח שלי מקבל מסר שאני, יאללה, מפשילה שרבולים, נכנסת לתנועה, נכנסת לאנרגיה גבוהה, אני מוסיפה את הפלייליסט של סדר וארגון, זה לא אותו פלייליסט של החדר כושר או של, זה פלייליסט של סדר וארגון. ואחד השירים שם, דרך אגב, זה השיר של שקירה ששמת קודם.
1: וואלה, מגניב, מגניב.
0: זה אחד השירים שמתאים אותי.
1: פתחנו לך שאנחנו... זאת אומרת, את מפעילה את עצמך באנרגיה, ואז יותר תורם לך.
0: ואז אני אחרם, ואני רוקדת, תוך כדי שממיינים, מסדרים, מארגנים, מעיפים מהבית, רוקדים, זה...
1: זה משפיע, כאילו, לוותר על איזה חלק?
0: מה זאת אומרת?
1: זה משפיע שאני רוקד, ואז אני אומר, רגע, יש לי פה איזה ג'קט שהופעתי בו לפני 18 שנה, אין כמו, כאילו, לזרוק.

0: בורחת מהבית שלך בגיל 12.
1: זה, לא, זה הייתי בת 38.
0: אה.
1: אני מגיל 0 מהגן, אספתי ושמרתי כל דבר. הייתי אגרנית מאוד מאוד מסודרת, הכל מאוד מסודר, מתויג, ידעתי תמיד מה יש לי, מה אין לי, איפה כל דבר נמצא.
0: אגרן מסודר זה טוב.
1: כן. יש כמה סוגי אגרנים לפי האפיונים שלי.
0: זה קצת סותר.
1: אגרן המסודר, כן. זה מלווה ב-OCD, זה מלווה בדרך כלל בזיכרון.
0: OCD זה גאונות לדעתי.
1: OCD, כן.
0: זה גאונות.
1: זה שם עדי.
0: יפה, עדי, עדי, עדי, עוד פעם תגידי, שאני רוצה להגות עדי לשם?
1: לשם.
0: לשם.
1: לשם.
0: זה לשם היה כל הזמן, או שזה הוספת את זה?
1: לא, לא, אני המצאתי את זה, כי...
0: לשמה, לשם כך, לשם, הבנתי.
1: לא, זה אחד מ-12 אבני החושן של 12 השבטים.
0: וואו, כן.
1: לקחנו את זה מהאותיות של השם המקורי של בעלי, ושינינו את זה. אנחנו לא עם קרובי משפחה לשם, אנחנו הלשם היחידים...
0: מה היה לפני?
1: לא חשוב.
0: אוקיי, לא. אוקיי, אוקיי.
1: אני פשוט אמרתי קודם שאני לא התחברתי לשם, אז אני לא רוצה עכשיו להגיד אותו, ויחסו עליי.
0: אוקיי, אז אנחנו בעצם... כרגע בתוכנית מאוד מיוחדת לקראת החגים, לקראת חג סוכות שמחר כולם נמצאים עם הלולה והאתרוג בתוך סוכה, משפחה. חג זה בלשון חגיגה, ולחגוג, לשמוח. ואני דרך אגב, זה לא קשור לעניין, אבל אני רואה את כל הוויכוחים של כולם. לא, אתה לא תבוא למשפחה הזאת, לא, אני לא רוצה להיות אצלו, כי אני שבוע שהשנה שעברה הייתי פה, בזה הייתי שם. וויכוחים בין... בני זוג, בני משפחה, זה פשוט, אני לא מבין את הסוגיה, אני חי אותה גם, ונראה לי שגם כאן צריך סדר, לא?
1: לגמרי, וואו.
0: איך תסביר את הדבר, הסוגיה הזאת?
1: גם היה פעם איזה סטנדאפיסט שאמר שברגע שאחד משנה את הסדר, זה משפיע על חצי מדינה. זה כאילו...
0: זה משליך באמת, נכון?
1: זה משליך, כי אם פתאום השנה אנחנו נהיה בעצם בצד של בעלי ולא בצד שלי, אז זה מזיז את כל המשפחה המורחבת שלו וכל המשפחה המורחבת שלי, וכולם משנים ומזיזים וחצי מדינה.
0: אז קודם כל מהמם, מהמם. תשמעי, אנחנו עוד לא דיברנו על כלום, תראי, אנחנו את רואה, ואנחנו כבר מתקרבים 8 דקות לפני 8.
1: וואו.
0: זה מטורף.
1: ממש.
0: זה אפילו מדהים, כי אני יודע שאנחנו עכשיו הולכים להגביר את הקצב בלתת. אז אתם בתוכנית התו השמיני, ב-PMFM, גיא סלמה לא יוכל להגיע, סידורים ועניינים, במקרה שלו הוא היה אוהב את זה, הוא לא אגרן, הוא יודע לסדר, וכמו שאתם שומעים, אני שמתי לכם קצת מוצרד, שמת לב ששמתי קצת מוזיקה אלקטרונית, גיא? לא ידעתי. מוצר משולב עם האוס קצת.
1: בן הקטן שלי פסנתר מחומן.
0: וואו. למה לא? היית מביאה אותו.
1: וואו, איך הוא מנגן.
0: וואו.
1: וואו, איזה פלא.
0: אז אתם יכולים לקחת את המוזיקה הזאת בזמן שאתם בעצם מסדרים את הבית ו... תעזור לכם ככה לזרוק לכל לסקית. אבל אנחנו, התו השמיני ב-PMFM, רדיו קסם 106 FM, רדיו החברתי הראשון. יש אפליקציה חכמה. אנחנו תטמיעו אותה בטלוויזיות החכמות, תוכלו להטמיע בגבלים וכולי. יחד עם זאת, אנחנו גם כאן בשידור מיוחד, שידור רוחני, עם עדים עדי לשם. לשם פחות הגרנות, לשם פחות...
1: לשם סדר וארגון.
0: כן, יותר סדר וארגון, וגם לשם אנרגיה טובה. שש דקות לפני 8.

שתי דקות, גבירותיי רבותיי, אנחנו שתי דקות לשמונה, תכף אנחנו מסיימים את השעה בלקט של שנות ה-80, שעה עם עדי לשם, אנחנו ניתן לכם קצת מתודות. מי שלא הלך למייקל ג'קסון חייב ללכת לסרט. אנחנו כבר נהיה איתכם בשעה השנייה.

אנחנו התו השמיני BPMFM, כן, אנחנו מגזין מוזיקה ואנחנו מערכים אומנים, אנשי רוח, ולקראת החג החלטנו להביא את המומחית של האגרנות, שזה דבר שבאמת נורא אתגרי לצאת מהדבר הזה, עדי לשם. וכאן, כן, לקראת החג, 106 FM, תו השמיני ב-106 FM, רדיו קסם, רדיו החברתי הראשון, מועבר ישר ליריב אפרת, מחג'אג' שיתף, תודה לכם. וכן, אנחנו ב-8 בדקה, שעה שנייה, אחרונה. מה נגיד לכם? אתם בדרכים, כרגע צריכים לסדר, נכון? יש לכם את הסוכה, הוצאתם את הכל מהבוידם, אתם עסוקים עכשיו כרגע בלבשל, אבל נורא חשוב כרגע, נורא חשוב שקצת נלמד ממומחית ביותר על איך אנחנו משתחררים בכלל מדברים שגורמים לנו באמת להיות חולים, כי אם אין אנרגיה אנחנו ממש נהיה חולים.

מה אני רוצה להגיד על משהו חדש? היא תמיד מפציצה. לפני כמה ימים הוציאה את הסינגל שלה פה, וגם הקליפ הוא...

0: השלב השמיני BPM FM.
1: טוב, אנחנו כמובן מתחילים את שוב את השעה השנייה כאן בתו השמיני BPM FM, רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM. השעה האחרונה לקראת החג, גם אנחנו רוצים ללכת וככה לבשל וליהנות, ולקראת המחרת סוכות. דיברנו על הרבה, אנחנו עם עדי לשם, דיברנו על הגרנות, אנחנו רוצים להמשיך על הנושא המהותי הזה. אבל לפני כן אני רוצה יותר לחקור אלייך, אם אפשר, כי את די מעניינת. אז מה את אומרת לגבי אחרי שסיימת תואר ראשון? אני לא חושב שממש הלכת להגרנות, זאת אומרת, עשית עוד משהו או שניים בחיים מן הסתם.
2: כן, כן. הגעתי להיות, אני אפילו לא זוכרת את הסיבה בערך, הייתי 10 שנים מנהלת ומפיקת אירועים.
1: די!
2: כן.
1: תראי מה זה, אני דולה ממך דברים שבכלל...
2: לא סיפרתי לך קודם בשיחה שלנו בכלל.
1: זה אנרגיה, נו נו נו. מעניין. אני גם מפיק עכשיו אירועים, אבל יפה.
2: וואו.
1: יש לי גם עוד גיסי, אוסמו עיצובים, אולי שמעת, אולי לא, אבל לא חשוב, בואי, כן.
2: זה היה מזמן, בעברי.
1: מה זה היה?
2: אחרי זה שהתחתנתי והילדה הראשונה שלי נולדה, ואמרתי שאין מצב שאני משאירה אותה עם איזה מטפלת ועוברת, אז פשוט יצאתי
1: ללמוד. אירועים חתונות?
2: כן, חתונות ואירועי חברה והשקות מאוד גדולות.
1: סיבות גם? טרנסים וזה?
2: לא, מסיבות לא. אבל אירועי חברה ואירועי
1: פרטים. יש בזה הרבה, לא?
2: כן.
1: וואו. לא היית רוצה לחזור קצת?
2: זה המון חיי לילה.
1: כן.
2: אני חיה היום חיים אחרים, אני הולכת לישון מאוד מוקדם, אני קמה ב4:30 ומתחילה את היום שלי שם, אז בתקופה של האירועים הלכתי לישון ב4:30-5, אז אני חיה היום הפוך מאז. ואז הילדה הראשונה שלי נולדה ולא הסכמתי להשאיר אותה עם איזה מטפלת וללכת לעבוד, אז הלכתי מחדש ללימודים, מסיבת אקדמיים, לחינוך והוראה, ופתחתי גן ילדים, והייתי גננת 10 שנים. כן. אז
1: בחיים להגיד.
2: הילדים שלי גדלו אצלי בגן, ושהם סיימו את הגיל של הגן.
1: 10 שנים.
2: בגן, פתחתי צהרון, כדי שיהיו אצלי גם בצהרון. ומכיוון שלא יכולתי לפתוח בית ספר, אז כבר שחררתי אותם. אבל בדיוק בתקופה היא שהייתי בסוף ההיריון השלישי שלי, עם הבן הקטן, המוצרד הפרטי שלי, הנגן, אז בדיוק ההורים שלי הודיעו על זה שהם עוברים דירה, ושם התחיל כל המסע. בגיל 38, לפני 11 שנים. ואז התחיל מסע של כמעט 5 שנים, וב6 שנים האחרונות זה העיסוק שלי. זה מה שאני עושה, אני מאמנת לסדר ארגון ומינימליזם. בעצם מתחילת הקורונה.
1: שבטח, באגן בטח היה מדוגם מן הסתם.
2: אגן היה מאוד מסודר.
1: וואו.
2: בצורה. בצורה ממש מסודרת ומאורגנת להפליא, כן.
1: אוקיי, אנחנו התחלנו עם ה10 שאלות. את שאלת אותי לגבי השאלה הראשונה, לגבי השאלה השנייה. אנשים לא מסוגלים להיפטר מהדברים שלהם. במחסנים, המחסן נהפך להיות בית גברות אחד גדול. ממש. דוחפים את זה. החדר נהפך להיות בית ל, לא רק ל, ל, ל, ל, לכל, לכל הדברים שיש שם, אלא גם לאבק מן הסתם, כי האבק נתפס שם. Yeah. את האבק המנקה או בכלל לא מנקים. ואז קוצר נשימה.
2: היא לא יכולה להשתלט על האבק, על כמויות אסטרונומיות של דברים. זה לא קורה.
1: אז אני לא יודע מה לעשות.
2: זה למיין. למיין.
1: איך אני מרים את עצמי לדבר הזה?
2: מה שקורה אחרי השאלון, שאני בעצם מעבירה שאני מתחילה ליווי מישהו, אני בעצם, השאלון מאוד עוזר לי לאפיין אותו לאפיונים שלי שאני כתבתי והגדרתי, על סמך הניסיון שלי על עצמי ועל סמך הניסיון שלי בליווי של כבר מעל 150 משפחות שליוויתי. וזה גורם לי באמת להבין מי עומד מולי. אני גם מבינה מהתשובות עצמן, אבל גם אני קוראת בין השורות, ואז מבינה באיזה דרך הכי נכון לפנות אליו, לגשת אליו, על איזה נקודה בדיוק ללחוץ, איך בדיוק לשנות לו את הסיפור הפנימי. אני ממש עוזרת לבן אדם ומלמדת אותו איך לשחרר ולחיות עם זה בשלום. אני לא נכנסת לבתים וקורעת מהם ותולשת.
1: אין בעיה, אבל תשכנעי אותי. אני סתם, כאילו, עושים סימולציה כרגע. אני פשוט, את מבינה שאותם אנשים הם נורא קשנים. זאת אומרת, זה מראש... אולי זה קשור לאגו, אני לא יודע, לא נכנס לזה, לא קשור.
2: לא אגו, הם תמיד כולם בסוף אומרים, תקשיבי, אני נורא מהר פה חשוף, דברים שהמשפחה הכי קרובה שלי פה לא יודעים, ואני לא מארח ומכניס לכאן אף אחד.
1: זה גם הבעיה. זה הבעיה המרכזית שמבודדים.
2: חסנים, בוא נגיד המאמיסים.
1: כעסנים גם אולי גם, כועסים הרבה.
2: הם הולכים לראות את העולם בצורה יותר כועסת, יותר שיפוטית הרבה פעמים.
1: יואו.
2: כי האנרגיה קשה, האנרגיה בבית באמת קשה. זה לא סתם שצריך ללמוד לשחרר, זה משפיע באמת על הכל, גם על רמת העושר.
1: אני לא רוצה עכשיו להשתחרר מהרמקולים שלי שכבר הם לא בשימוש. אני עושה.
2: אני ממש מנסה להבין יחד איתך ולרדת לשורש העניין. למה אנחנו שומרים אותם? אם הם לא בשימוש, אתה יכול לתקן אותם, הם יהיו בשימוש?
1: הם טובים, אבל אני לא משתמש בהם.
2: למה אתה לא משתמש בהם?
1: יש לי הרבה כאלה.
2: אוקיי, אז למה אתה שומר אותם?
1: כי אני זוכר להם אמונים, כאילו, אתה יודעת, בכל זאת הם שימשו אותי.
2: עשית הנפשה. אתה שומר להם אמונים, כאילו שאם תזרוק אותם הם יחסו עליך?
1: לא, ברור שלא. אבל תשמעי, בוא נגיד שיש לי כל מיני, נגיד, מגברים של גיטרה, אוקיי? בוא נתחיל, מגברים של גיטרה. אחד, אני ממש הופעתי איתו, הוא כתום, הוא אורנג' קוראים לו, ובאמת יש לו כל מיני הוא טכנולוגי, והשני בעצם הוא יותר אקוסטי.
2: אתה משתמש בהם?
1: כרגע, אני אגיד לך, כרגע אני אפילו לא משתמש בזמן, אבל אני לא, מה, אני צריך אותם איכשהו, מתישהו בראש שלי אומר שאני יתפנה חדר או שוואטאבר, יהיה זה עם מקום שאני אוכל להחסן, ואז להפוך את המקום
2: לחדר מוזיקה.
1: בדיוק. זה הראש שלי.
2: זה הוויז'ן שלך. אוקיי.
1: אז מה אני עושה? זה במקרה הזה, את יודעת מה, אני יודע שאני, זה פחות אולי הגרנות נקרא, וזה יותר כאילו, רגע, זה מיועד למשהו, אבל הבגדים, את יודעת מה, בוא נתחיל עם הבגדים. ארון שלי, מלא, מלא, מלא.
2: אבל אני כן אגיד, ואני אתן כאן איזשהו טיפ למאזינים, שאם באמת רוצים להתחיל, אז קודם כל מתחילים בפן המנטלי-רגשי, כי זה קודם לפיזי.
1: מה שאני מדבר איתך, כאילו.
2: כן, אבל אם בכל זאת מתחילים בפיזי, אז לא הייתי הולכת למגברי גיטרות ולחדר מוזיקה ולבגדים, כי זה רגשי. בוא נלך דווקא למה שרחוק לי מהלב.
1: רחוק?
2: כן. משם מתחילים. מתחילים לנפות, למיין ולהוציא מהבית, דברים שהם לא סנטימנטליים.
1: אוקיי, יש לי תיקים מלאים במסמכים של לפני 10 שנים.
2: שמה זה המסמכים האלה?
1: עבודה, כל מיני דברים ישנים, כאילו. את יודעת, כל פעם אני הייתי עם קונה תיק חדש, שם דברים, ואז שם אותם בבית, ואחר זה לוקח תיק חדש, ואז שם את הדברים, ושם את זה בארון כמו שהם. דברים שאני כבר לא צריך אותם בכלל.
2: אוקיי, עושים פרויקט. עוברים ממיינים, זורקים, גורסים, מעיפים, מעיפים. זה לא משלם לך שכירות. אתה משתמש בהרבה פחות מקום, הרבה פחות ארונות, הרבה פחות מקום בבית, בגלל כל הדברים האלה של אין לי כוח להתמודד איתם, יום אחד אני אגיע לזה. ומה אז? דיברת מקודם על אחד הגורמים של העצב אצל, על הגרנים הבאמת קיצוניים שאנחנו רואים בתוכניות.
1: עליהם אחרי זה נדבר, אנחנו חייבים לדבר עליהם.
2: אז חוץ מזה שהם גם מבודדים מסוף חברתית ומשפחתית, המשפחה גם התרחקת מהם, הרבה מתביישים. אחד הדברים, מחקרים מראים שהרבה מאוד מהם, אני לא יודעת בדיוק איזה אחוז, אבל הם מוצאים את מותם בתוך הדברים, או שהבית עולה באש כי יש שם המון ניירת. או שתקרה מתמוטטת, כי בקומה למעלה יש עומס מאוד גדול של דברים. זאת אומרת, אנשים מוצאים את עצמם בסוף כלואים, גם התברואה מאוד יורדת, כי האמבטיה כבר לא יכולה לשמש כאמבטיה, והמטבח לא יכול לשמש כמטבח, ותמיד יש כבר, כמו שדיברת קודם, על הרבה לכלוך, וחיידקים. אז בסופו של דבר מגיעים גם למקומות קיצוניים ולא נעימים, עם כל כמויות הדברים. עכשיו, כמובן שזה מקרים מאוד מאוד קיצוניים, אלה שאנחנו רואים בתוכניות טלוויזיה. הם התחילו מאיפשהו, הם התחילו ממשהו, מאיזושהי דרגה יותר קטנה. וכדי לא להגיע לכמויות אסטרונומיות של דברים, צריך להתחיל בתיקים הקיימים האלה, לפתוח אותם ולעשות מיפוי של הדפים ולזרוק את מה שלא צריך. לא להתעצל, אבל זה פרויקט אחד. אני חייבת לציין שהשיטה שלי זה שיטה של פעם אחת ולנצח. אנחנו לא כל פעם מערימים מחדש דברים ועומסים, ועוד פעם צריכים לקרוא לי, ועוד פעם מפתחים בתלות, ועוד פעם צריך לסדר ולארגן. אני מלמדת שיטה שזה פעם אחת ולתמיד. זה לא נערם עוד פעם חזרה. אוקיי? לי אין הרמות של ניירות משנים בתוך תיקים שאני לא יודעת מה לעשות איתם. אין לי. כל מזה שאנחנו בעידן הדיגיטלי, למה לקבל עוד ניירת בכלל?
1: לא, לא, לא. אני חושב שזה עניין של עצלנות, כאילו. לא עצלנות, האמת היא.
2: לא עצלנות.
1: אני לא יכול להגיד עצלני, כי אני בבוקר אני סמלכל מפעלי קמח בארץ כבר 26 שנה. אחר כך אני צריך, את יודעת, איש רדיו, מוזיקה באולפנים, עושה אלבום שני, בכל זאת עם הרבה שטאפים, פסטיבלים לאומנים וכל מיני כאלה. זאת אומרת, אני עסוק.
2: זה נשמע לי מאוד חרוץ דווקא.
1: איש בית, כן. אז אין, הזמן, אבל אני לא יכול שמישהי אחרת תבוא ו...
2: עושה לך את זה.
1: כי אז אני לא ממיין את זה. אולי יש שיטים טובים שאני יכול להשתמש. תורה, זה חלק מה...
2: תשב ותעשה פרויקט ותמיין. תבדוק, תיתן לאחד הילדים. זה אחד המשחקים שלבוא ולעשות את המיון. אני תמיד אומרת שאין דבר כזה, אין לי זמן. צריך ללמוד לנהל את הזמן. אנשים שתמיד אומרים, וואי, אני לא מגיעה לזה, אין לי זמן, אני נורא עסוקה. זה אנשים שהם מפוזרים מחשבתית, שהם באמת בבלגן, בעומס מחשבתי, הם הולכים.
1: אני כבר לא חושב, לא, אני לא קשור לעניין הזה, כי לא שאני חלילה, לא אכפת שגיד, אני אמרתי לך, עסקתי כבר לחשוב יותר מדי, לכן זה לא בראש שלי בכלל. זה העניין. זאת אומרת, אם יזרקו לי את זה או משהו כזה, אני לא יודע, אני אסתמן, אני אגיד, למה אחרי זה אני אשכח מהעניין. את יודעת מה? בוא נדבר על
2: הדברים האלה מתחילים, שזה רחוק לך מהלב, זה לא סנטימנטלי, זה לא...
1: אז זה טוב.
2: בעל חשיבות, כן, עם זה תתחיל.
1: יופי. בוא נדבר עכשיו על סיטואציה, עכשיו אני חוזר איתך לסיטואציה הגרן, שהוא קיצוני ביותר.
2: אוקיי.
1: מה עושים איתו? זה כל הבית מלא, איך הוא יכול לצאת מזה? איך את באמת אומרת לו...
2: קודם כל זה בצעדים קטנים. איך אני אומרת לו מה? קום ותעשה?
1: לא, איך את... באיזה גישה את באה אליו בכלל?
2: אני קודם כל צריכה לברר על מה זה יושב, ממה זה התחיל, למה הוא שומר ואוגר. זה בא ממקום כי בילדות לא היה לי והיה לי חוסר, אז אני היום. זה בא ממקום כי ראיתי את ההורים שלי ואני מעתיק וממשיך אותם ושומר גם את הדברים שלהם. הוא פשוט, אחרי שהם הלכו לעולמם, לא העיף את הדברים שלהם, אלא המשיך לאגור בשמם. זה גם נתקלתי. אני קודם כל מבררת מאיפה זה נובע, מה שורש הבעיה, ואני מנסה לפוגג את זה, לדבר איתו על זה, להוריד את המחסומים, לשנות את הדפוסי חשיבה המעגבים, לשנות את הפעולות המעגבות.
1: מה בדרך כלל ממקרים שאת בעצם חווית, כי את הרבה שנים כבר עוסקת בזה, מה בעצם, אילו סיבות הם נותנים?
2: יש שם טראומות מהסוג לא היה לי מספיק שהייתי ילד, היינו במצב כלכלי מאוד לא טוב, לא יכלו לקנות
1: הגיוני.
2: את מה שרציתי. הפכו להיות כאלה שהולכים ברחוב ושומרים דברים שאנשים זרקו בגזם, זה היום שהם פורחים ומולכים ואוספים כל דבר. גם אם זה שבור ועקום, אולי יום אחד אני אתקן את זה, אבל שיהיה אצלי. אז הם גם שומרים דברים שהם לא שלהם בכלל, לא מזכרות או סנטימנטים שלהם. היה הרבה שהם... זה יושב על איזושהי טראומה של, אני בכלל שמתי לב, בכלל גם בשנתיים האחרונות לצערנו, הרבה מאוד מאלה שפנו אליי הם עם איזושהי טראומה שהתפרצה להם, שונות, כל אחד טראומה שונה, שהם לגמרי, זה יושב אצלם על דבר אחר, אבל לשיתק אותם, כשהם נכנסים הביתה, הם בכיפאון מעשי, הם לא מצליחים להוציא. הם לא מבינים איך להתחיל, להוציא, לשחרר, לזרוק, כלום, שום דבר. גם באמת, כמו שאמרתי לך, על האמא הסקיות. היא לא יכולה לשחרר את זה.
1: מה, הסקיות?
2: יש לה חדר שלם מלא בסקיות. היא טוענת שזה מבחינה אקולוגית, וכדי שלא...
1: שהיא בעצם תחווה את הנזק לעצמה ואשר אחרים.
2: כן. או שהיא כאן, היא שומרת על האוזון, והיא שומרת על האקולוגיה, והיא לא זורקת את כל האלפי מיליוני סקיות ניילון שיש לה, כדי לא לזרוק אותם לפח, כי בפח, במזבלה, שורפים אותם, וזה הורס לנו את החור באוזון, וזה היה ההסבר שלה.
1: וואו, מדך אני חושב שיש הגרנים אולי שבסוף הם נפחים להיות, יכולים להיות עשירים, כי אם הם מגרו בעצם דברים בולים, או דברים מסוימים, יכולים באמת...
2: עשירים, כן, יש דברים שווים מאוד, יקרים מאוד.
1: יכול להיות ששווה מאוד לפתוח חברה של לאסוף מהגרנים, יש לי איזה בעצם אחד כזה בעצם.
2: הייתה פעם תוכנית טלוויזיה כזאת, תוכנית בריטית, שנתנו לכל מיני אנשים שאוהבים וינטג' ואוספים דברים, היה איזה קטגוריות וזה, ומי שניצח בתחרות, נתנו לו 24 שעות אישור לחפש במה שאצלם חיריה, המזבלה המרכזית, ללכת ולחפש, ומצאו שם כפיות מכסף אמיתי מהמאה הקודם, ומצאו שם דברים בעשרות אלפי פאונדים. אבל זה לעמוד ולחפש ולפשפש בכל הזבל.
1: זאת אומרת שגם אפשר להפוך בעצם את הגרנים הללו לאנשי מחירות ביד שתיים, מן הסתם.
2: לגמרי. אבל כל אחד שאני מלווה אותו, אנחנו עושים קרטונים. יש את הקרטון שבאמת דברים שהולכים לפח. יש קרטונים שהם למחירה ליד שנייה. קרטונים למסור למישהו, אדם, למשל, את כל הבגדים של הבן שלי שקטנים עליו, אני מעבירה לבן של אחותי. אז יש לי ארגז לאחותי. אוקיי? יש דברים לתרומה. אני תמיד מספרת על העץ בעיר שלי, שכשהתחלתי בדיוק סגרתי את הגן ילדים, והתחיל אצלי כל השחרור של הגרנות, סיפרתי את זה לחברה שלי, שאני עושה מין ניקיון בנשמה ובבית, ויש לי המון דברים לתת. היא אמרה לי מהמם, אז יש לך מה לשים בעץ של ההורים שלי. שאלתי אותה, מה זאת אומרת, איזה עץ? היא אמרה לי שכבר המון שנים זה עובר מפה לאוזן, יש להורים שלה בחצר החצר פתוחה, עץ זית גדול, עץ תרומות. וכל אחד בא ושם שם מה שהוא רוצה, אפשר לשים שם הכל כולל הכל. יש שם משפחות גבוהות שמגיעות בלילה ורואות מה יש שם ולוקחות את מה שהן צריכות. זה משהו מהמם. העץ הזה בסופו של דבר נתן לי פי אלף יותר ממה שאני נתתי לו. הוא פשוט היה לי כתובת, ובגלל זה אחד המשימות הראשונות שאני נותנת למלווים שלי זה תמצאו כתובת. כי פשוט לקחת את הדברים ולשים בפח זה לא הגיוני. להקרן סנטימנטלי, אי אפשר לשים את הדברים בפח.
1: אפשר לתרום את זה, אתה יודע.
2: אז לתרומה, בדיוק. העץ הזה הוא מבחינתי עץ התרומה.
1: יש גורמים כאלה שבאים ולוקחים. אני מכיר כמה כאלה, כן.
2: כן, כן, כן. יש משפחות שחיות
1: מה... את רוצה כאילו גורם כזה שתהיה איתו בקשר, או שיש לך הרבה גורמים שבאים?
2: יש לי הרבה גורמים. אני מנתבת הרבה אנשים, כל אחד גם מהאזור מגורים שלו. אני מנתבת לעמותות, למשפחות נזקקות, יש למשל...
1: זאת אומרת, את מטפלת פסיכולוגית, מה זה פסיכולוגיה? את מטפלת מנטלית.
2: אני מאמנת מנטלית.
1: את מאמנת מנטלית, אוקיי.
2: כן, שאני ממש עוזרת לאנשים לשחרר, ולהעביר את זה הלאה, ואני ממש מלמדת אותם להעביר את האובססיה שלהם, את ההתמכרות שלהם, מהתמכרות של לאגור ולאסוף דברים, להתמכרות של לתת. זה כל כך מרחיב את הלב, תתנו, תתנו, תתנו כמה שיותר לאנשים אחרים שהשתמשו בדברים האלה. אני גיליתי למשל אנשים שיש להם בבית כמויות אסטרונומיות של מגבות ומצעים. זה שני דברים שרק מקבלים מתנות וקונים חדש ולא זורקים את הישן אף פעם. שמצעים של 40 שנה, מצעים של לפני 20 שנה, 10 שנים ושל לפני חודש, אבל לא זורקים את הישנים. אז מגיעים למצב שיש שם 30 מגבות ו-30 מצעים לכל מיטה. תתנו, תעבירו את זה הלאה. אנשים, זה סתם שוכב לכם בארון.
1: אז אנחנו בחלק של הטיפים, אני אוהב את זה. כן, אני אוהב, כן.
2: כן, אז כמה שיותר, אז זה באמת התמכרות, כי אצלי בבית ממש כולנו התמכרנו לשלב של הנתינה, הגענו למצב שהילדים שלי הולכים בבית עם קרטון, מוציאים משחקים מהארונות שלהם ואומרים לי, משכנעים אותי, אמא יש, אני כבר לא משחק בזה המון זמן, יש ילד שבטח ממש ישמח לשחק בזה, בואי נשים את זה בעץ. זה ממש הפך להיות אצלנו מושג בבית לשים את הדברים בעץ. עץ התרומות, אז תעבירו, תעבירו הלאה, זה מרחיב ממש את הלב וזה ממכר.
1: עוד, אנחנו רוצים עוד.
2: עוד טיפים? ליצור לעצמנו התניות, ממש כמו מה שאמרתי קודם. אני ממש לקחתי את זה בצורה יזומה, הבנתי איך זה עובד במוח, איך לייצר לעצמי בצורה יזומה דופמין, ואת האנדרנלין והמוטיבציה שקורה משהו טוב שאתה מצפה לו, ופשוט עשיתי לי התניות יזומות. כמו שאמרתי קודם, לשים טייץ ונעלי התעמלות, המוח מקבל את הזה, לשים את הפלייליסט, אני עושה לעצמי עוד המון התניות, למשל, יש לי, יצרתי התניה, עבדתי עליה כמה זמן, חזרתי עליה, עד שזה באמת הפך להיות הדבר. כל פעם שאני עצבנית, לא שקטה, כועסת, משהו יושב לי לא טוב, אני מתחילה לסדר ולארגן. שכנעתי את עצמי שברגע שאני עצבנית, 50% מזה, זה זה שיש פה משהו, דברים שלא עומדים במקום, וזה מעצבן אותי ועושה לי חוסר שקט. ברגע שאני מסדרת, פלס הלחץ והעצבים יורד, ופשוט במקום לשבור את הבית ולהעיף דברים, אני מסדרת ומארגנת את הבית.
1: זאת אומרת, כאבי ראש, אני יוצא חוצה, פחות שפע.
2: אני מאוד אוהבת שפע, אבל שפע מסוג אחר. צריך להיזהר עם המושג הזה. אנשים אוהבים להרגיש שפע, ואז הקניות הן בשפע, והרכישה באינטרנט היא בשפע, ובסופר הן בשפע. אני מאוד אוהבת שפע, אבל...
1: גם אפרופו, את צודקת מיליון אחוז, יש לנו פה את הגרנות מצד שני, שהיא הגרנות יומיומית, אפילו שבועית, שאומנם לא מדובר על הגרנות של להשאיר את הדברים בבית אינסוף, אלא לקנות בסופר, ואחרי שאנחנו קונים בסופר, אז אנחנו לרוב קונים את זה לדייר הנוסף, שלא משלם שכירות, זה הפח.
2: מרשה לי לאמץ.
1: בטח, בטח.
2: דייר נוסף שלא משלם שכירות, וזה...
1: אכלן, לא אגרן, אכלן.
2: אכלן.
1: וואלה, תשמי. עכשיו, תשמי, אנשים כאילו באים, רוכשים יתר על המידה, לא עושים, לא סופרים מה יש להם האלה, מה אהבו, לא אהבו, וכל מיני כאלה. דוחפים, דוחפים.
2: חיים עם עיניים גדולות לסופר, ומפנטזים, אני השבוע יכין את זה, ויעשה מוקפץ, ויכין עודי. מזמן לא הכנו את זה, זה... מגיעים לסוף שבוע, זורקים חצים קרר.
1: זורקים ביום הראשון אפילו, אחרי סוף שבוע באמת בדיוק.
2: כן.
1: ויתרה מזאת, את הולכת לבוידים שלהם, לארון, את רואה שהכל דחוף, לא רואים כלומה מאחורה.
2: הם לא יודעים בעצמם מה יש שם.
1: עד שאיזה אש יוצא מאיזה איזה מקום. ואז באמת עושים סידור, ובסופו של דבר, כאילו, זורקים את זה לדייר הנוסף, לזה שמגדלים אותו. זאת אומרת, כמה זבל זורקים בשבוע, נעמוד, בוא ניקח את זה בשקלים, בכספים. אני מאמין 500 שקל מינימום בשבוע.
2: מלא, כן.
1: 2,000 שקל בחודש.
2: כן.
1: יש מצב?
2: בטח, גם דברים שהם לא זורקים, וכמו שאתה אומר, דוחפים בארון שם, כי נורא קל היום ובזול להזמין ברשתות ובמשלוחים, והכל דחוף שם, הקלות הזאת בלשלוף את האשראי ובלקנות ובלהזמין, ולחשוב שזה ריגוש כזה, אני השבוע הגעתי למסקנה, למה אנשים כל כך מרוגשים ואוהבים את המשלוח שמגיע? הם בעצמם הזמינו, הם יודעים מה יש בתוך החבילה, והם נורא מתרגשים שהמשלוח מגיע, וארוז כזה באיזה קרטון מלא בסלוטייפים, זה...
1: הקרטון הם זורקים אותו?
2: לדעתי זה ממש כמו המתנות שהיינו מקבלים פעם לחגים וימי הולדת, וכבר אין היום מתנות. אנחנו הרי מעבירים לנו בפייבוקס או איזה גיפט קאר, וזה נורא כיף לקבל מתנה ולפתוח בתור ילד. בסוף אני כבר הייתי מחכה שכולם ילכו מהימי הולדת שלי בגלל שאני רוצה לפתוח את כל המתנות. יושבות לי פה 30 מתנות, איזה כיף לפתוח. וזה באמת ריגוש. ואין את זה היום לאנשים.
1: קודם כל זה נכון. אנחנו בדיוק אנחנו 8:30.
2: אף הזמן, דוד.
1: זה 5. זה יפה, בגיאומטריה. זה יפה. אנחנו, יש לנו עוד זמן. יש לנו עוד 20 דקות, ככה בכיף. אני חושב שאנחנו נהנים בשיח. אבל אני הגרן של שירים בראש הפעם.
2: זו הגרנות טובה.
1: כן.
2: תמשיך אותה.
1: אז אני הפעם הולך להגרנות... של שיר שאני אפילו התחתנתי איתו, דברב, את בטח אוהבת. כן. זכר בתקופה הזאת, לפני 35 שנה. סימפני.
2: שמרו.
1: יש לו ביליארד של השמעות. אנחנו עכשיו השמינים ב-PMFM? יאללה בלגן.

0: Congratulations, גבירותיי ואותיי, אנחנו לקראת סיום. אנחנו עטב השמיני ב-PMFM, רדיו חברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם, קנדי, לשם, פחות הגרנות, Imagination, דמיו לכם שאתם באמת, בהחלט לקראת סיום הדבר הנורא הזה של לאגור ולחסום אנרגיה, אנחנו ממש לסיום, אנחנו נשמע ממנה לסיום דברים. רגע, קודם כל פתיח.
1: התו השמיני BPM FM.
0: אז אוקיי, הגענו לסיום, שעתיים פה, את התו השמיני, היינו ברוח ומוזיקה, והרוח זה באמת על קצה המזלג, היינו באמת, אני הרגשתי על קצה המזלג, שעדי בעצם נתנה לנו קצת מתודות. מה את יכולה עוד לתת לנו לסיום, עדי?
2: וואו, קודם כל, צריך מאוד מאוד לרצות את התהליך, ולרצות את זה, צריכה שתהיה איזושהי מוטיבציה, ותכף אני אסביר איך מוצאים מוטיבציה, בלרצות ללמוד בכלל איך לשחרר ואיך להוציא.
0: אולי להפחיד קצת, מה את אומרת? אין נשימה וזה, זה יכול להיות קוצר נשימה ואסנות ועניינים, אבל בוא נשמע את התהליך שלך קודם.
2: זה בטח אם זה
0: סליחה שקטעתי.
2: היה כבר בבריאות.
0: כן.
2: אבל למצוא מוטיבציה זה לשים ממולי מראה ולהבין מה המחירים שאני משלם, כשאני אוגר ועושה וקונה את כל הדברים האלה, בין אם זה יש לי אתגר בלרכוש בלי סוף, ויש לי תאווה כזאת להכניס דברים הביתה כל הזמן שיהיה, ובין אם זה בגלל שאני לא יודע לשחרר, ובין אם זה גם וגם. צריך להבין, אני למשל הבאתי מישהי שהיא לא הבינה את המחיר, היא לא רצתה שאני אבוא. הבת שלה הזמינה אותי לבוא, והיא צעקה שאני אצא מפה, היא לא רצתה אותי שם. כששמתי לה מראה, בסופו של דבר, היא הסכימה רק לשבת לדבר איתי, הבטחתי שאני לא אגע בכלום. והבנים שלה, שני הבנים, אמרו לי שהם בני 19 ו-20, והם שניהם עזבו את הבית, כי הם בחיים, מגיל גן, בחיים, לא הביאו חבר הביתה. זה פגע להם בכל הילדות, זה פגע להם בפן החברתי. לאחד מהם יש חברה 3 שנים, הוא נפגש איתה באוטו. הוא לא יכול להכנס אותה הביתה. והיא לא הצליחה להבין שזה בגלל הבלגן, שזה בגלל, כי הכל היה נראה לה נורא נורמלי. מה אתם רוצים מהדברים שלי? עכשיו, זה מישהי שהיא דוקטור לכימיה, היא בן אדם מאוד אינטליגנט, היא בן אדם עם הרצאה באוניברסיטה, והבעל כבר רצה לעזוב את הבית, זו הסיבה שהבת התקשרה אליי, כי האבא אמר, אני עוזב את הבית, הוא לא היה מוכן יותר. אז באמת, דבר ראשון זה לשים לעצמנו מראה ולהבין מה המחירים שאני משלם, שאני אוגר את כל זה. יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא מפריע לי. מה אכפת לכם שזה פה מאחורה מונח לי במחסנים, בארונות? לי זה לא מפריע, לי זה לא מעכב שום אנרגיה, עזבו אותי בשקט. וזה בטוח כן. זה בטוח כן מעכב, וזה בטוח כן משלמים מחירים. תבינו מה המחירים שאתם משלמים, ופה המוטיבציה. אוקיי? היום דיברתי עם מישהי שאמרה לי, אני לא רוצה להיות ברשימת הסטטיסטיקות של זקה, שמוצאים איזה גופה שנרכבה במצב ריקבון מתקדם, ומצאו אותה מתחת לכל הדברים, בגלל ההגרנות האקסטרים שהייתה לה בבית, הקיצונית.
0: מה שנקרא תמות פלישתים איתי, כאילו.
2: כן.
0: לא, זה ציניות קצת.
2: כן, קצת. אז כן, אז היא אמרה, זו המוטיבציה שלי, שאני לא, אני ממש לא רוצה להיות רשימה בזקה. אז למצוא את המוטיבציה ולרצות את זה, ולהתחיל לעשות בצעד אחד קטן. שאלת אותי קודם, מה אני אומרת לאלה שהם אגרנים קיצוניים, איך להתחיל? הצלחה קטנה ממגירה אחת. לא להחליט עכשיו, אני עושה את כל החדר הזה. מדף אחד. לא את כל הארון. אחד.
0: כל יום או כל שבוע, איך מה?
2: לפי הקצב שלך. יש אנשים של...
0: רק להתחיל.
2: עשית לי חשק, בואי נתחיל, אני באטרף. ויש אנשים שרגע, אל תגיעי לי בכלום, שנייה, אני צריך לעבד, להקל, ויש את כל מה שבאמצע. אז כל אחד והקצב שלו, זה מאוד אינדיבידואלי.
0: נראה לי שצריך לעשות אולי סוג של איזה נכס כמו פייסבוק או משהו כזה, וכל פעם לעשות סטורי, כאילו טק, טק, טק, להראות להם כאילו איך עושים, מה עושים, או משהו כזה, וזה נראה לי אולי זה ימשוך או לא ימשוך. או בכלל, כאילו, להגד את כל אלה שהצליחו לצאת מזה, אבל להראות תהליכים, ואולי, אני לא יודע. בכל מקרה, קודם כל, היה לי מאוד מאוד כיף.
2: גם לי.
0: ותודה רבה לך.
2: איך זה עבר מהר, דמור.
0: מה זה, ראית שעתיים, כאילו, תחשבי. ולא הספקנו כלום.
2: נכון, יש עוד מלא.
0: מלא. עד אני אביא אותך עוד פעם, זה חובה.
2: כיף.
0: ובאמת, אני מאחל לך חג שמח, ולאחל לכם חג שמח גם לכם.
2: חג שמח מסודר ומאורגן.
0: בטח, בטח, בטח. מלא אנרגיה, ותהיו טובים אחד לשני בחג. תפסיקו לריב איפה תעשו, מה תעשו. לכו בעקבות האישה. אני, אשתי אמרה לי, אני, אם אתה לא תבוא, אני הולכת לאן שאתה מגיע. כבש אותי, אז אמרתי, לא, לא, אני איפה שאת רוצה, אז היא ידעה לנתב אותי, ידעה, היא לא אגרנית, אז בכל מקרה, אני אומר לכם, תשמחו בכוח, ותאהבו אחד השני, אני מדבר לעצמי בדרך כלל גם, כאילו, אני אומר לעצמי, אני לא מטיף או משהו כזה, ותעשו שמח שבעה ימים, ובגלל שכדאי לכם לא לאגור, ולהיות עם אנרגיה, אז אני מקדיש את השיר האחרון, תנשום, זה באלבום שלי, עם העברים מדימונה. אני קורא לשיר תנשום, תנשום, תנשום. תנשמו באמת, קודם כל. ואני מקדיש אותו לבעל התחנה. לבעל התחנה, אני נורא אוהב אותו, נורא קשור אליו, עוז מזרחי. הוא אמר לי, תשמע, דורון, השיר תנשום שלך הוא לטעמי הכי טוב שלך. אז חג שמח, אנחנו כבר סיימנו. אנחנו עם השיר תנשום, בזה מסיימים את תוכנית התו השמיני לעת עתה. נתראה ביום ראשון ב-27 לחודש.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
2: ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי ואתן ואתם איתנו בשידור חי ב-106 FM ובדיגיטל. הערב אנחנו נדבר על המקום שבו התפקיד של HR נהיה באמת מורכב. כשהאינטרס של העובד והאינטרס של הארגון לא נפגשים. אנחנו נדבר גם על איך עושים את התפקיד הזה טוב גם ברגעים שבהם אי אפשר להיות בצד של כולם. ואיתי הערב שתי נשים שמכירות מקרוב את המקום הזה, ליזה פחימה, סמנכלית משאבי אנוש בניוטון, עם כמעט 20 שנות ניסיון בעולם משאבי האנוש במגוון ארגונים וסקטורים. ערב טוב. ונועה טורג'מן שלנו, VP People for Startups, שמגיעה מתפקידי People ו-Operations בהייטק ובביוטק. ערב טוב, כמה מילים באנגלית הבאת לי. דמיינו רגע מנהלת HR ביום רגיל, ב-10 בבוקר היא יושבת בישיבת הנהלה, שם מתקבלת החלטה לא פשוטה לגבי עובד. ב-11 אותו עובד נכנס אליה לחדר, הוא לא יודע מה שהיא יודעת. הוא מדבר איתה בכנות, מתייעץ איתה. אולי אפילו שואל אותה, תגידי, יש משהו שאני צריך לדעת? והיא יושבת מולו. כאדם, היא מבינה בדיוק למה הוא שואל. כמנהלת HR היא יודעת הרבה יותר ממה שהיא יכולה להגיד. וכחברת הנהלה, היא הייתה חלק מהחדר שבו התקבלה החלטה. אז מי היא בשיחה הזאת? היא הכתובת של העובד? היא הנציגה של ההנהלה? או שהיא מי שאמורה לשמור על הארגון גם כשהמשמעות היא לא לתת לאף אחד מהצדדים בדיוק את מה שהוא רוצה? כי הרבה מהעבודה של HR מתרחשת דווקא במרחב שאין בו תשובה ברורה לשאלה הזאת. בטווח שבין העובד לארגון. וזו בדיוק השאלה שלנו הערב. איך נשארים ראויים לאמון כשאי אפשר להיות בצד של כולם? ופה נכנס משהו שמאוד מעניין אותי, כי אמון בין עובד לארגון לא נבנה רק ממה שכתוב בחוזה העבודה. יש מושג במחקר הארגוני שנקרא החוזה הפסיכולוגי. זה לא החוזה שחתמנו עליו, זה החוזה שנבנה לעובד בראש שלו. כל אותם דברים שעובד מאמין שהארגון יבטיח לו, או מצפה שיקרו בתוך מערכת היחסים ביניהם. לפעמים זה נאמר בצורה מפורשת ולפעמים לא. והשיח של העובד בינו לבין עצמו יכול להישמע ככה. אם אני אעבוד קשה, יקדמו אותי. אם אני אשאר כאן מספיק זמן, ההזדמנות שלי תגיע. אם אומרים לי שאני משמעותית לארגון, הארגון יהיה שם גם בשבילי. ופה קורה משהו מעניין. ארגון יכול להרגיש שהוא לא הפר שום הבטחה, ועובד יכול להרגיש שהפרו איתו חוזה. וזה לא רק עניין של תחושה. מטה-אנליזה שפורסמה בפרסונל פסיכולוג'יק, בחנה את הקשר בין תפיסה של הפרת החוזה הפסיכולוגי, לבין 8 תוצאות הקשורות לעבודה. והיא מצאה קשר לחוסר אמון בהנהלה, לסביעות רצון ומחויבות נמוכות יותר, ולכוונות עזיבה גבוהות יותר. וזה בעיניי החלק שמעניין, כי לפעמים אף אחד בארגון לא אמר אני מבטיח לך. אבל העובד שמע הבטחה. ומישהו בסוף יצטרך לשבת מולו כשהוא יגלה שההבטחה הזאת לא תתממש. ומי זה בדרך כלל? הרבה פעמים המישהי הזאת היא אותה HR. איזה עבודה מסובכת. תוך כדי שהתכוננתי לשידור הזה, רציתי לבדוק את המתח. אם המתח הזה באמת משהו שאנחנו מדברות עליו, או שהוא חלק עמוק יותר מהמקצוע. כי פעם, התפקיד שאנחנו קוראות לו היום HR, בכלל לא נולד כסוג של שותפות עסקית. בתחילת הדרך, מחלקות כוח אדם עסקו בעיקר ברווחת העובדים, בתנאי העבודה ובטיפול בענייני כוח אדם. עם השנים, המקצוע נכנס יותר ויותר אל תוך ליבת העסק, אסטרטגיה, ביצועים, שינוי ארגוני, הנהלה, ואם נסתכל על זה מקרוב, נגלה שקרה פה משהו מעניין. ה-HR קיבלה יותר כוח בחדרי ההנהלה, ובאותו זמן נדרשה להמשיך להיות המקום שאליו העובדים נכנסים כשהם צריכים שמישהו יקשיב להם. המשמעות היא שהמתח שאנחנו מדברות עליו הערב הוא לא תקלה במקצוע, הוא כמעט חלק מהאבולוציה שלו. ואולי אנחנו מחפשות פתרון למשהו שאי אפשר לפתור. אולי מנהלת HR טובה לא אמורה לבחור פעם אחת ולתמיד באיזה צד היא. אולי המקצועיות שלה נבחנת דווקא ביכולת להחזיק את המתח הזה. ב-2023 פורסמה סקירה שיטתית של יותר מ-50 שנות מחקר. והיא בדקה את התפקידים של HR, והמסקנה המעניינת שהגיעה אליה, זה שהמתחים ההיסטוריים בתפקיד HR לא נעלמו. החוקרים מתארים אותם כמאפיין מתמשך של הפונקציה, כולל המתח בין האינטרסים של העובדים לבין האינטרסים של ההנהלה. הספרות כוללת גם עדויות לכך שתפקידים שונים של HR יכולים להשלים זה את זה. והם מציעים לחשוב על התפקידים האלה לא כאו-או, אלא כגם וגם. ואולי, השאלה היא לא באיזה צד ה-HR נמצאת, אלא איך היא מחזיקה שני צדדים גם כשהם מושכים אותה לכיוונים שונים. ובתפקיד הזה עולות הרבה שאלות קשות. מה קורה כשעובד מצפה ממך להיות בצד שלו ואת לא יכולה? מה את עושה כשההנהלה מצפה ממך ליישר קו ואת חושבת שהיא טועה? מה באמת אפשר להבטיח לעובד שמבקש ממך לשמור משהו בסוד? ואיך את אומרת אמת לא פשוטה שאף אחד בחדר לא ממש רוצה לשמוע אותה? לפעמים זה לעובד, והרבה פעמים זה דווקא למנכ״ל. ויש לי עצה אחת שאימצתי לי באופן כללי לגבי החלטות קשות. לפני שאני שואלת מה ההחלטה הנכונה, אני שואלת עם איזו החלטה אני אוכל לחיות גם מחר בבוקר. כי ברגע עצמו הראש הולך לכל הכיוונים. יש לחץ של ההנהלה, יש את העובד שיושב מולך, יש יעדים שצריך לעמוד בהם, יש מערכות יחסים שאת לא רוצה להרוס, ויש את הרצון המאוד אנושי שכולם ייצאו מהחדר מרוצים, ואולי גם יאהבו אותך. אבל יום אחרי, עד זו שנשארת עם ההחלטה שקיבלת. ואולי דווקא בתפקיד כמו HR, שבו לא תמיד יהיה פתרון שכולם יאהבו, אני יכולה להמליץ לך לשאול את עצמך את השאלה הבאה. כשאני אפגוש מחר במסדרון גם את העובד וגם את המנכ״ל, האם אני אוכל להסתכל לשניהם בעיניים ולהרגיש שפעלתי נכון? לא שפעלתי בצורה מושלמת, גם לא שבחרתי בחירה שהייתה נעימה לכולם, או כזו שלא היה לה מחיר, אבל פעלתי נכון. ויש לי כלל בשבילכם, והכלל הוא שאין פה באמת כללים. אין תשובה אחת. אין דרך אחת. וחשוב שאנחנו נדע את זה. יש פה שיקול דעת, יש כאן גבולות, יש פה מערכת יחסים, ולפעמים גם נכונות לשלם מחיר על החלטה מקצועית. עם השאלה הזאת, אנחנו הולכים לעבור הלאה. כי מבחינתי, ה-HR, וכמה שחקרתי את זה, זה אחד התפקידים הכי קשים שראיתי בחיים שלי. באמת. אבל לפני שנגיע להחלטות הקשות, אנחנו מתחילות כמו תמיד בהחלטה אחת קלה, שקל מאוד לקבל, ומרימות כוס תה. אני מזמינה אתכן להרים איתי כוס תה. והפעם אני רוצה שנרים לחיי האנשים שמוכנים להגיד לנו את האמת, גם כשלא נעים לנו לשמוע אותה. ושיהיה לנו גם חג שמח.
3: חג שמח.
4: לחיים.
2: לחיים. לחיי אנשים שמובילות אחרת.
3: אמן.
2: אמן ואמן. ואנחנו עוברות אלייך, ליזה. ליזה פחימה, סמנכלית משאבי אנוש בניוטון. ניוטון, נכון? אני אומרת את זה נכון.
3: נכון.
2: עם כמעט 20 שנות ניסיון בעולם משאבי האנוש במגוון ארגונים וסקטורים, היא התחילה מהגן, שתדעו. אני רוצה להתחיל איתך דווקא מסיפור שסיפרת לי לפני השידור.
3: כן.
2: עד כמעט 20 שנה בעולם משאבי אנוש. את אומרת שהעסקים משתנים, הארגונים משתנים, אבל בסוף אנשים הם אנשים.
3: נכון.
2: כולנו יודעים. את סיפרת לי על עובדת שרצתה מאוד להתקדם לתפקיד מסוים. היא חיכתה להזדמנות הזאת במשך שנים, הגישה מועמדות יותר פעם אחת ולא נבחרה. ובשלב מסוים ישבתי איתה לשיחה ואמרת לה משהו שהיא לא רצתה לשמוע. אמרת לה שאת לא רואה את התפקיד הזה נפתח עבורה בשנים הקרובות. היא נפגעה, כעסה.
3: מאוד.
2: ואחר כך אפילו עזבה את הארגון. אבל כמה חודשים אחר כך היא חזרה אליך ואמרה לך תודה. כי דווקא השיחה הקשה הזאת עזרה לה להבין שהיא צריכה להמשיך הלאה. אז אני רוצה לחזור איתך לרגע הזה, שבו היא עדיין יושבת מולך, את יודעת שהיא יכולה לעזוב אם תדברי איתה, ואת צריכה לקבל החלטה. מעניין אותי למה בכל זאת בחרת להגיד לה את זה.
3: אני חושבת שאחד הדברים הכי גרועים שאת יכולה לעשות לעובד, זה לא לומר לו אמת. אני חושבת שבאמת, דיברת בהתחלה בפתיח, באמת על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה מערכת היחסים והאמון שנבנה, והוא נבנה במקומות האלה. האנשים שבאים אליי לשיחות, הם יודעים שהם יקבלו את האמת. גם אם היא לא נוחה, גם אם היא לא נעימה, והנה הבחורה הזו מאושרת ופורחת בארגון אחר, והיא לא הייתה עושה את הצעד הזה, אם היא לא הייתה מקבלת את התמונה כמו שהיא. בכבוד כמובן, בהכלה, בהבנה. זו לא הייתה שיחה נעימה, זו לא שיחה שהיה לי קל לעשות. אבל היא הייתה מאוד מאוד חשובה.
2: איך אפשר לדעת מתי נכון להגיד לעובד אמת קשה, ומתי צריך לחכות עוד קצת?
3: זה הרבה ניסיון. כמו שאמרת, 20 שנה, זה תמיד מרגיש לי זקן, שאני מציגה שאני כבר 20 שנה בתחום, אבל זה באמת ניסיון. אין משהו אחר שיכול ללמד אותנו מתי, אנחנו כל הזמן הולכים על הקווים. דיברת על המתח בין העובד להנהלה. אני חושבת שבסוף, משאבי אנוש הם לטובת הארגון, שזה משהו הרבה יותר רחב, והם הרבה פעמים בתוך התווך הזה. ואת הולכת בין הטיפות, ואת לפעמים נרטבת, ולפעמים טועה, הרבה בתחילת הדרך, ולאט לאט את לומדת את הרגישות ואת העדינות הזו בין הצדדים, וגם את יודעת מי הבן אדם שעומד מולך. יש אנשים שצריך להתנהל איתם בצורה הרבה יותר עדינה ומכילה, ויש אנשים, כמו במקרה הזה, שידעתי שזו מישהי שתוכל, לא באותו רגע, אבל לאורך זמן היא תוכל להעריך את השיחה הזאת, והיא תהיה לה נכונה וטובה, ושם אני שמה את האמת.
2: אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. קרה לך שעובד ציפה שתהיי בצד שלו בסיטואציה מורכבת, והתאכזב ממך?
3: בטח, ודאי. זה חלק מהתפקיד. אני יכולה לספר לך, אני יכולה לשבת פה עד מחר, עם סיפורים ודוגמאות על דברים שקרו ב-20 שנה, וזה יכול להיות מעלת שכר, שעובדת פנתה אליי ואמרה שהיא מאוד מאוד טובה, היא צודקת, היא מאוד טובה, והיא רצתה שכר אחר, והיא אמרה לי כמה זה חשוב לה, ועדיין, ברגע האמת, וגם אמרתי לה, אני חושבת שזה, לאורך כל המפגש שלנו, תראי את זה בדרך, אני חושבת שזה משהו שמלווה אותי באופן אישי, כל הזמן. אני אשים את האמת מול העובד. זאת אומרת, אני לא אגיד לעובדת בחיים, כן, אני איתך, אני מסכימה, ואלך מאחורי הגב שלה ואעשה משהו אחר. לא. גם מול העובדת, אני אומר, תקשיבי, את באמת נהדרת, את באמת טובה, את באמת מאוד מוכשרת, השכר שאת רוצה לא פוגש את המציאות, הוא לא פוגש את החברה, הוא לא פוגש את הבנצ'מרק, הוא לא נכון.
2: אבל זה נקודה כזאת שאני מסתכלת על הסיטואציה, ואני אומרת, כמה קשה להחזב. בשביל בן אדם, את יודעת, משכורת יכולה להיות, לא רק המשכורת, אבל בואי נניח שהמשכורת יכולה להיות תכנונים שהוא תכנן לחיים שלו, התוספת הזאת, ופתאום את אומרת לו, לא, והוא מאוכזב, ופתאום מאוכזבים ממך. על בסיס כמעט יומי אפילו, אפשר להגיד.
3: נכון.
2: אם יש הרבה עובדים. איך את מתמודדת עם זה?
3: לומדים גם להצמיח איזה סוג של אור, רגע קצת יותר רבה. וזה שוב חוזר למקום של הניסיון. כי כן, אני יכולה לומר שבשיחות הראשונות, בתחילת הקריירה שלי, הייתי חוזרת הביתה מאוד, עם כל הסיפורים. הם היו יושבים לי בלב והולכים איתי. אני בן אדם מאוד רגיש, אני קוראת ספרים ובוכה. ממש דמעות מספרים, ואני מאוד אוהבת אנשים, וביום שלא יהיה לי אכפת איך הבן אדם שמולי מרגיש, אני אקום ויעזוב את המקצוע הזה, חד משמעית.
2: אבל איך את מרגישה?
3: אני מבינה, כמו שאמרתי קודם, בסוף זה טובת הארגון, וטובת הארגון היא גם טובת העובד. א', כי אנחנו רוצים שהארגון יהיה חזק ויציב, אנחנו לא רוצים לצאת מתקציבים, אנחנו לא רוצים לצאת ממה שתכננו, ממה שרצינו. זה לא אומר שהוא לא יקבל העלאה, אגב, זה אומר שהוא לא יקבל את מה שהוא רצה. ופה הפער, כאן באמת הציפייה שלו והאכזבה שיכולה להיות. אבל גם העובד, אחד הדברים הכי, הכי גרועים שעובד יכול לעשות, זה מנהל שהיה לי לפני הרבה שנים אמר, וזה הולך איתי, עובד שמרוויח יותר ממה שהמנהל שלו חושב שהוא שווה, זה נזק. כי ברגע הראשון שיהיה צריך לקצץ, הוא זה שילך. ולכן ההוגנות הזאת כל הזמן צריכה ללכת בין שני הצדדים. אם מגיע אליי מועמד ומבקש שכר יותר נמוך ממה שהוא שווה, אני אתן לו את מה שהוא שווה. אני לא אתן לו את הפחות. ולכן כשאת הולכת עם קו באמת שבודק בנצ'מרקים, שלא מחליט מהאוויר כמה הוא יקבל, אלא באמת עושה בנצ'מרקים, בודק הוגנות פנימית כל הזמן, כל הזמן, ומתקן גם כשצריך, אני יכולה לחיות בשלום עם זה, כי אני באמת יודעת שהם מרוויחים את מה שהם שווים, או מאוד קרוב לזה.
2: אני רוצה רק להבין איך יוצרים את ההפרדה הזאת. כי את אומרת, אני מאוד רגישה.
3: נכון.
2: את אומרת שלמדת לעשות את זה עם השנים. עכשיו, אולי מסתכלת עלינו עכשיו בשידור הזה, HR היא יחסית חדשה. כולם מתחילים מאיפשהו. והיא בכל דבר כזה חוזרת הביתה עם בטן מתהפכת. מה הדברים שהיית רוצה להגיד לה, שתגיד לעצמה?
3: קודם כל, שזה בסדר. זה בסדר, והיא צריכה למצוא את המקור שאליו היא יכולה לפרוק, בין אם זה בבית, בין אם זה קולגה, שהיא יכולה להתייעץ ולשתף אותה. זה הרבה פעמים, אנחנו עוסקים בדיני נפשות, במשאבי אנוש, לא פחות מזה בעיניי. ככה אני רואה את המקצוע הזה.
2: כי זה שכר, בין אם זה נפשות.
3: זה דיני נפשות, ולכן יש פה נושא מאוד חשוב גם של דיסקרטיות. את לא יכולה ללכת לקולגה כל אחת ולשתף אותה ולספר לה מה קרה, כי את הרבה פעמים מחזיקה מידע שלא כולם יודעים. אז צריך למצוא את הקולגה הזאת מחוץ לארגון, או למצוא את הבן זוג, או למצוא את החברה, מישהו שאת יכולה כן לשחרר אצלו, כי ללכת עם זה, זה מסע שהוא מאוד מאוד כבד. ועם הזמן, שוב, זה זווית ראייה שמשתנה, זה בגרות אישית שלאט לאט מצטברת ומגיעה, גיל 40 הנפלא, וזה שם. ושוב, אמרתי, ברגע שלא יהיה לי אכפת מה העובד מרגיש, ואני אהיה קרה או קרח, אני לא אהיה במקצוע הזה, כי זה לא הכוונה. זה לשים את הדברים בכבוד, לשים את הדברים בכנות, אבל כן לקבל את ההחלטות שהן לא תמיד קלות, לא תמיד פשוטות.
2: אני רוצה ממך עכשיו מתכון קטן, לאיך אומרים לעובד לא, בלי לאבד אותו, בלי לאבד את תחושת האמון שנוצרה ביניכם. את אומרת לו עכשיו לא, איך את עושה את זה?
3: זה מאוד תלוי באיזה נושא. אם אנחנו נלך שוב על נושא של שכר, או על נושא של ניודים פנימיים, זה מאוד תלוי. הייתה לי עובדת שהגישה מועמדות לניוד פנימי מחטיבה אחרת על החטיבה שלי. היא הייתה נהדרת, אבל היא לא התאימה. היא לא הייתה מספיק. היא לא הייתה מספיק בשלה. אנחנו נלך שוב על נושא של שכר או על נושא של ניודים פנימיים. זה מאוד תלוי. הייתה לי עובדת שהגישה מועמדות לניוד פנימי מחטיבה אחרת על החטיבה שלי. היא הייתה נהדרת, אבל היא לא התאימה. היא לא הייתה מספיק, היא לא הייתה מספיק בשלה. אמרה לשולחן בצורה מאוד קנה. זאת אומרת, לא אמרתי לה, לא מרחתי אותה, לא סובבתי דברים. שמתי את הדברים, מאוד התרשמתי ממך, אנחנו מאוד מעריכים אותה. המקצועית, הייתי לעבוד על חטיבה אחרת. ממש בניתי לה תוכנית, וישבתי עם מנהלת משאבי אנוש שלה, והכנו תוכנית כדי לגשר על הפערים, ואחרי כמה חודשים היא עברה לתפקיד אחר שנפתח.
2: אבל את אמרת לה, לא אמרת לה, לא אמרת לה, לא עכשיו.
3: במקרה הזה, כן.
2: לא את זה, ולא עכשיו.
3: נכון.
2: אבל יש משהו אחר.
3: נכון.
2: אוקיי, זו נוסחה לא רעה בכלל. אז בינתיים בשלב הזה אני נפרדת ממך, כי נועה שלא מחכה לי, ואני ממש רוצה לדבר איתה, מלא זמן לא דיברתי איתה. אז, נועה תורג'מן, VP People for Startups, ושמגיעה מתפקידי People ו-Operations, בהייטק ובביוטק, כשדיברנו לקראת השידור, את אמרת לי משפט שמבחינתי מחזיק את כל השיחה הזאת שלנו היום. את אמרת, אני מנהלת שמסתכלת על טבלת אקסל ועל מצב הרוח של הצוות באותה רצינות. בשבילי, אלה לא שני דברים נפרדים. הם אותו הדבר. ואני רוצה שתסבירי את המשפט הזה.
5: תראי, לי מאוד מאוד חשוב שהעובדים בחברה יהיו מאושרים. ממש אני עובדת בזה, כי אני חושבת שלמוטיבציה ולאושר יש קו ישיר להצלחת החברה, למטרות של החברה, להישגים שאנחנו רוצים לבצע. אם יהיו עובדים שהם יהיו שמחים ומאושרים ומרגישים שמעריכים אותם ורואים אותם, המוטיבציה שלהם תהיה גבוהה, זה יתבטא ישר בתוצאות של החברה. ולכן אני רואה את זה כחלק מהתפקיד שלי הוא, שזאת האחריות שלי, לדאוג שיהיה להם מאוד מאוד טוב בחברה.
2: את חתיכת תפקיד לקחת.
5: נכון.
2: אוקיי, אבל בואי נרד קומה אחת מתחת לאמירה הזאת, ונשאל, איך את הופכת עובדים למאושרים, כשלהם יש ציפיות שכר גבוהות יותר ממה שהארגון יכול כרגע לספק?
5: אז אנחנו מדברות פה באמת על שכר, אבל אני חושבת שכשאת בונה חברה, היא לא, וגם מוטיבציה של עובדים לא נמדדת על שכר. אני בניתי איזשהו מכלול מאוד מאוד רחב, שיצר בסוף איזושהי תרבות, שגרמה לעובדים להרגיש מאוד מאוד מרוצים, גם אם הם היו בשכר שהוא פחות לסביעות רצונם. בסוף לשורת הנטו בתלוש שכר, אנשים מתרגלים מאוד מהר, גם אם אני אעלה להם את השכר בצורה מאוד מאוד אדירה, הם יתרגלו לזה. אבל אם לא יהיה להם כיף, אם ירגישו שלא מעריכים אותם, אם המנהלים שלהם לא יהיו מנהלים טובים, אם ירגישו שהם לא מגשימים את עצמם, אם לא יהיה להם הרווחה שאני דואגת שתהיה להם כל הזמן, כל אלה ביחד מרכיבים איזושהי תרבות ארגונית מאוד מאוד חזקה וטובה, שבסוף גורמת לעובדים האלה בשיחת שכר, שהם מבינים שהם לא הולכים לקבל אותה בכלל, או לקבל פחות ממה שהם מצפים לפי איך שמעריכים אותה, הם יקבלו את זה באהבה, כי הם מצליחים לראות את כל המכלול שהם מקבלים מתוך הארגון. ואני חושבת שיש את ה-HR, היא צריכה לא רק לדאוג לשכר, כי זה הדבר שבעיניי הכי קל לעשות. יש בנצ'מרק, את יודעת מה עובד עושה, את יכולה באמת לפתור את זה. אבל אם לא הצלחת לבנות איזושהי תרבות שבסוף תגרום לעובד הזה לבוא בבוקר לעבודה שמח ומאושר, זה לא שווה את זה בסוף.
2: אז בואי רגע, את מדברת פה על איזה קסם שאת מצליחה
5: נכון,
2: לצור, נכון?
5: נכון.
2: אז בואי תפזרי לנו קצת מאבקת הקסמים שלך, ותני לנו איזה שני טיפים קטנים, לאיך את גורמת לעובדים להרגיש שטוב להם, גם בואי נתעלם כרגע משורת השכר.
5: אוקיי. אז אני חושבת שאחד הדברים שאני ממש טובה בהם, זה קודם כל לפתח מנהלים, ולייצר איזושהי אווירה בתוך הארגון, שהיא מאוד מאוד חברית. אני פחות תומכת בארגונים שהם, לפחות בארגון האחרון שעבדתי בו, שהייתי בו 8 שנים ועד לא מזמן ממש, הצוות הניהולי היה צוות מאוד מאוד רחב, הניהול אצלנו היה ניהול רוחבי, אין היררכיה,

0: כולם שווים בני שווים, יש אווירה מאוד מאוד מחברת בין כולם, זאת אומרת, העובד הכי זוטר יכול לשבת עם המנכ״ל לארוחת צהריים ולהרגיש הכי בנוח, כולם מכירים את כולם, היינו מייצרים המון אינטראקציות בין העובדים בכל המחלקות, אחד עם המחלקות חופפות, כדי שבאמת יהיה אינטראקציה של עובדים שמרגישים שמאוד מאוד רואים אותם, מעריכים אותם, הם מרגישים מאוד מאוד חופשי להתנועע במרחב.
1: והדבר השני?
0: אז זה דבר אחד. הדבר השני, זה אני חושבת שבתור אשת משאבי אנוש, הייתי הבן אדם שהם הרגישו מאוד מאוד בנוח לבוא ולדבר איתו בכל דבר. האנרגיה שלי הייתה מופצת בתוך המשרד, הייתי עוברת כל בוקר, היה לי מין סיבוב כזה בין כל האנשים.
1: כמו טורנדו כזה.
0: ממש, ממש, ממש, כן.
1: בסדר, זה הדימוי.
0: והייתי לוקחת אליי אנשים שהייתי מרגישה שהם קצת חסרי ביטחון, קצת עם פרצוף, קצת מתוסכלים, הייתי ממש מצליחה לזהות אותם, לוקחת אותם אליי, מפרקת אותם לגורמים, ומצליחה לסדר להם בסוף את הראש. בסוף, הכל עניין של סיפור. מה את מספרת לעובד? הוא יכול להיות, את אומרת, העובד מרגיש מתוסכל, העובד מרגיש לא טוב, הוא מצפה, יש לו איזה חוזה פסיכולוגי שיש לנו איתו ביחד. ברגע שאת מבינה מה החוזה הפסיכולוגי שיושב אצלו בראש, ואת מצליחה לפרק אותו, את יודעת על איזה נקודות את יכולה ללחוץ, מה את יכולה להגיד כדי לשנות את החוזה, כדי שהוא ירגיש שוואל, הם עומדים בחוזה שלהם.
1: מה שאת מתארת פה עכשיו, מרגיש לי כמו טונות של אנרגיה.
0: מלא.
1: טונות של אנרגיה. מה קורה איתך בסוף היום?
0: וואו, יש ימים שאת חוזרת ואת באמת מותשת. בסוף אני לא חושבת שהתפקיד הזה מתאים לכל אחת. יש אנשים שהם צריכים להיות מלאים מלאי אנרגיה, וגם כאלה שיודעים לפזר אותה, לחלק אותה לאחרים. אני אחת כזאת. באמת, מאוד קל לי לפזר את האנרגיה שלי. אני מרגישה שזאת השליחות שלי. היה לי משרד, דלת זכוכית. הייתי רואה אנשים כזה, עוברים במסדרון, כל המשרד היה פתוח, כאילו כל החלל המרכזי היה פתוח מול החדר שלי, והייתי רואה אנשים הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים, מציצים. והייתי קוראת להם. הייתי יודעת שהם צריכים עכשיו איזה זריקת עידוד, צריכים את האנרגיה. הם פשוט יושבים בכיסא, רבע שעה, יוצאים בצורה מסוימת. ויוצאים אחרת.
1: מה שנקרא כמול נועה.
0: ממש ככה.
1: זהו, אז היום יש לך כבר כמה שמות חדשים.
0: כן.
1: אז בסדר, אני חושבת שזה גם משהו שאגב, מעניין אותי מאוד איתך, נולדת ככה או שהסתגלת להיות כזה?
0: לא, נולדתי ככה.
1: אוקיי. כן. ומי שלא נולד ככה, הוא לא יכול להיות HR טוב? זאת אומרת, היא לא יכולה להיות HRית טובה?
0: תראי, אני חוזרת רגע לנושא המקורי של המפגש הזה עכשיו. אוקיי, אנחנו דיברנו על התפר שבין ההנהלה לעובדים. אם לא תהיי כזאת, אני חושבת, כן, הסיכויים להצליח לעמוד מול הנהלה ולדאוג ולגרום לזה שגם העובדים יאהבו אותך ויעריכו אותך מאוד, הם נמוכים.
1: אוקיי, אז אני, בואי נלך באמת לשאלה. קרה לך שההנהלה אמרה לך לעשות משהו ואת לא הסכמת?
0: בטח שקרה, קרה הרבה פעמים.
1: מה עשית?
0: בסוף, כשיש לך מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם העובדים שלך, והיא על בסיס יומי, זה לא משהו שקורה פעם אחת בשנה, כשיש עכשיו שיחות שכר ונכנס עובד שאין לך שום אינטראקציה איתו, את לא מכירה אותו, את לא יודעת מה הציפיות שלה היו לקראת השיחה הזאת בכלל, והוא מבקש ואת אומרת לו, אי אפשר. כשאת בונה מערכת יחסים, גם שיחה קשה הופכת להיות קלה. כי כשיש ציפייה ועושים מחנה ומדברים ואת מכינה מראש את זה, שאת אומרת, רגע, אני חושבת שזה גבוה מדי, אני אנסה לעשות את המקסימום. בכל השלב בקריירה שלי, תמיד העובד היה מבחינתי הראשון.
1: אבל מה קרה? ההנהלה אמרה לך, תעשי משהו, תפטרי מישהו. ואת לא מסכימה עם זה שצריך לפטר אותו. מה את עושה?
0: את מתמודדת. את מתמודדת. קודם כל, יש דברים שאת, בסוף מול הנהלה, צריך להגיע לאיזושהי הסכמה. אוקיי? אם אני ממש ממש ארגיש שמתקבלת החלטה שאני חושבת שהיא תזיק לארגון, בסופו של דבר, אני יודע למצוא את הדרך לעמוד מול ההנהלה, ולהגיד למה אני חושבת שזה יכול להזיק לארגון.
1: עכשיו יש לי שאלה קשה ממש.
0: שאלי.
1: איך את מדברת עם העובדים כשאת לא שלמה עם ההחלטה שאת הולכת להגיד להם אותה? זאת אומרת, זה מין דיסוננס כזה פנימי שלך, את כאילו, את הולכת להגיד להם משהו שהם יעשו, אבל את בעצמך לא סגורה על זה.
0: זאת דוגמה?
1: כן.
0: ממש טובה?
1: הכי טובה.
0: אז תדמייני מלחמה, טילים, כולם סגורים בבית, אבל בארדקור האחרונה. ויש לנו ניסויים שרצים, ואי אפשר לעצור את המעבדות. אם את עוצרת את המעבדה ולא ממשיכים את הניסויים, מאות אלפי דולרים הולכים לפח, ואנשים צריכים להגיע לעבוד. ולא מעט אנשים... הרבה אנשים צריכים להגיע, כולם בבית עם הילדים, מפחיד לצאת החוצה, ואת מקבלת הודעה, מחר בבוקר צריך לדאוג שכולם יהיו בעבודה. אני אישית בתוך תוכי, בעצמי, חושבת שזה מסוכן, שזה לא נכון. מה אני אעשה עם עצמי, ואני יודעת שאני חייבת להיות, אני צריכה לשמש דוגמה, ואני צריכה לעשות את זה. למה? כי בסוף זה, הארגון, אם הוא לא ימשיך לתפקד באותו רגע, והניסויים האלה ילכו לפח, זה יכול להשפיע על עתיד החברה ועל ההמשך תעסוקה של כולנו בתוך הארגון. כי על זה
1: מה,
0: בעצם...
1: אז מה את עושה?
0: אז אני חושבת איך אני יכולה לגרום לאנשים להגיע לחברה ולייצר איזושהי תשתית שתראה להם שאנחנו לא סופרים אתכם, אנחנו מאוד מאוד סופרים אתכם ומנסים לדאוג כמה שיותר לתשתיות שלכם. קיבלתי תקציבים, חושבת שאפילו לא ביקשתי אותם, פשוט לקחתי אותם. ארגנתי קייטנה ליום אחרי של צוות של מורים וגננות ומשחקים ואוכל, ונתתי לאנשים להגיע מתי שהם רוצים ואיך שהם רוצים וכמה זמן שהם רוצים להיות בתוך הארגון, ומי שרצה לבוא במונית כי הוא מפחד אז הוא קיבל מונית. עשיתי את כל מה שצריך, כי מטרת החברה הייתה להפעיל את המשרדים ביום למחרת. ואני זוכרת שאנחנו 6 בבוקר, שוב מתחיל סיבוב של טילים מאוד מאוד רציני, ואני מקבלת הודעה, ממשיכים כרגיל בתוכנית, אני יושבת בממד, הטילים, הזוקות הודעה, ואני אומרת איך יכול להיות, ואני ממשיכה בתוכנית, גם כשאני מאמין שלי אומר, כולם צריכים להישאר בבית עכשיו.
1: אז בעצם מה שאת אומרת לי בסיפור הזה, זה קיבלתי הוראה, הסיטואציה הייתה בלתי אפשרית, ומה שעשיתי זה מצאתי דרך איכשהו לסובב אותה פנימה.
0: הם הרגישו אמיתי שדואגים להם, שרואים אותם.
1: מדהים.
0: וזה מה שצריך בסוף, וזה מה שהם צריכים להרגיש.
1: בעצם HR צריכה 9,500 יכולות, משחק, פסיכולוגיה, יכולות אלתור, אוזן קשבת, סבלנות, כאילו.
0: החלה.
1: ובתוך כל זה המון אינטליגנציה, המון אינטליגנציה רגשית, המון אינטליגנציה בכלל.
0: אסרטיביות מול הנהלה.
1: וואו, זה כאילו, תקשיבו, אתם לא נשים בריאות. זה פשוט לא. עוד שאלה אחת אחרונה אלייך, ועוברים לפאנל משותף. כשאת מקבלת הוראה מלמעלה, ואת לא מסכימה איתה, ואת צריכה לספר את זה לעובדים, והעובדים שואלים אותך, אבל מה איתך? את מסכימה עם זה? את משתפת אותם שאת לא מסכימה
0: לא
1: עם
0: תמיד.
1: זה?
0: לא תמיד.
1: זאת אומרת שאת שומרת על הגב.
0: כן.
1: אוקיי, אז זה חשוב.
0: כן.
1: זו נקודה מאוד מאוד חשובה. טוב, אנחנו נעבור לפאנל משותף. ואני רוצה עכשיו להפוך קצת את כיוון השיחה, כי דיברנו על עובד שמצפה ש-HR תהיה בצד שלו, אבל מה קורה כשההנהלה מצפה? בדיוק לאותו דבר. היא מצפה שתיישרי קו, שתוציא לפועל את ההחלטה, כמו שסיפרת, שתסבירי אותה לעובדים, ואז חושבת שההנהלה טועה. שאלה מגניבה. איפה עובר הקו האדום? איפה אתן מצאתן את עצמכן בכל הקריירה הזאת? שמות... מה שנקרא את המפתחות, ואומרות זה הקו האדום.
0: אני רוצה להגיד משהו. אני זכיתי לעבוד עם אנשים שנתנו לי מקום ובמה לדעות המקצועיות שלי, וזה מבורך. כי אני יודעת, עכשיו כשאני גם בחוץ, ואני לא בתוך ארגון, ואני נתקלת בארגונים ונתקלת עם משאבי אנוש, אני מבינה כמה אני זכיתי להיות במקום ששמע ונתן לזה המון המון משקל, בתוך הארגון. אני יודעת שלהרבה משאבי אנוש זה מאוד מאוד קשה, כי לא ממש נותנים להם את המקום האנושי הזה תחת המטרות המקצועיות, וזה הרבה פעמים מתנגש.
1: אז איפה הקו האדום?
0: אני חושבת שכל אחד צריכה להגדיר לעצמה ברגע שזה...
1: היה לך קו אדום פעם?
0: לא קרה לי שהרגשתי שאני זהו, כאילו פה מפה אני לא ממשיכה.
1: אוקיי. מעולה.
2: אני חושבת שזה חלק מהחוכמה, באמת להשתמש בכלים וביכולות שלנו לראיין מועמדים, גם בבחירת המקום הבא שלנו. כשאני הולכת למקום עבודה, אני מראיינת את המנהלים, אני מראיינת בלי שהם ידעו, את המנכ״ל. חשוב לי לראות שהערכים תואמים לערכים שלי, וכמו נועה, זכיתי לעבוד בחברות שבאמת ב-98% במהות, בדברים החשובים, לא בשוליים, מאוד מאוד תאמו את הדרך ואת הצורה שבה אני חושבת שדברים צריכים להתנהל. מעבר לזה, אני חושבת שמשאבי אנוש הם הרבה פעמים במקום של להגיד מה המחיר. זאת אומרת, אם יש איזושהי החלטה או רצון מצד ההנהלה, כמו שאמרת קודם, לפטר עובד למשל, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד מה המחיר של זה, והמחיר הוא לא נעים. מסכן, לא במקום הזה. המחיר הוא מאוד מאוד מקצועי. מה זה אומר? אם עכשיו התפקיד הזה יחסר, כמה זמן ייקח לנו לגייס, כמה זמן ייקח לנו להכשיר, אוקיי. האם אפשר לעשות איתו דרך?
1: אבל אני רוצה לדעת מהצד שלכן, יש מחיר למנהלת HR שמתעקשת יותר מדי?
2: אני חושבת שזה תלוי מאיפה זה מגיע, שזה מגיע ממקום מקצועי.
1: כי בסוף אני מסתכלת על זה מהנהלה.
2: לא, אבל שזה מגיע ממקום מקצועי, אני יכולה לומר שהמנכ״ל שאני עובדת איתו היום, הוא ידע מההתחלה מה הוא מקבל. כי כבר בראיון אמרתי לו, תקשיב, זה לא צריך לעשות את זה ככה. ורציתי גם בעצמי לראות איך הוא מגיב, כי משאבי אנוש לא יכולים להיות יסמנים. אנחנו חייבים להיות האיזון. אנחנו חייבים להיות הצד השני שבא ונותן את הקונטרה. אז
0: נכון, אבל הרבה מנכ״לים רואים את התפקיד הזה כיסמניות, כבנות, שיבואו ויורידו בעצם את האג'נדה שלהם ואת ההחלטות שהם מקבלים, לא מתוך מקום אנושי בכלל, אלא רק ממקום של תוצאות וביזנס, והרבה משאבי אנוש פשוט צריכות להוציא את זה לפעל, גם אם זה נוגד את סולם הערכים שלהם.
2: אני חושבת שוב, קודם כל, באמת זכיתי לעבוד בחברות
0: מדהים.
2: שלא היו כאלה בהתנהלות, אבל ברור לי שיש. אני לא חיה בתוך איזושהי בועה. אני מאמינה שהגשר הזה, בשביל ליצור את האמון עם ההנהלה ובשביל שהם יקשיבו, הוא להיכנס לביזנס. זה אומר שאני לומדת מספרים, אם אני בכספים, אני לומדת מספרים.
1: טוב, אני שמחה שאתן מדברות, אני יכולה לחשוב אחר כך.
2: יפה לנו.
1: אז עכשיו בואו נלך לאותה HR שאף פעם לא מתנגדת. היא באמת שותפה להנהלה או שהיא בסך הכל יד ביצועיסטית? ותוסיפו לתשובה הזאת גם מה ההבדל ביניכן למישהי שמתנגדת בצורה מקצועית כמו שתיארת עכשיו, לבין להפוך לאופוזיציה קבועה. כל הזמן ללכת נגד ההנהלה.
0: בסוף את רוצה שתהיה איזושהי סינרגיה אמיתית בין כל האנשים שיושבים בהנהלה, שזה כולל את ה-HR, לפעמים זה מתנגד עם הביזנס. אלה שתי פונקציות שלפעמים מאוד מנוגדות, אוקיי? עכשיו, כמו בכל דבר, אם ה-HR לא תדע למצוא את השפה המשותפת, ותדע להביא את היכולות שלה ואת הידע שלה לתוך השולחן, והיא תהיה רק זאת שמתנגדת, היא בסוף לא תישאר שם. כי להיות ליד אדם שמתנגד כל הזמן, זה לא כל כך נעים, זה לא מביא לתוצאות שהחברה רוצה, וגם להפך, אם אני הייתי מרגישה שאני כל הזמן צריכה להילחם ואף אחד לא שומע אותי, אז גם אני הייתי מתייאשת, או שהייתי עוזבת, או שבאמת הייתי מתיישת ולא מצליחה להביא את היכולות שלי. בסוף זה מה שיכול לקרות.
1: מדהים. מה את חושבת?
2: כן, אני חושבת שזה שוב המקום הזה של איזונים. כי זה לא להתנגד לשם ההתנגדות.
1: אי אפשר כל היום לדפוק עם היד על השם.
2: לא, ממש לא. ואני יכולה להגיד שגם מצאתי את עצמי בסיטואציות לפעמים שאני מדברת את הביזנס ומנהל מקצועי מדבר את הצד השני, היותר רך נקרא לזה.
1: כן.
2: כשיש את האיזון הזה, שם קורה הקסם בתוך ההנהלות.
1: טוב, קסומות שלי. אני הולכת לתאר לכם עכשיו סיטואציה. עובד נכנס לחדר שלכן, סוגר את הדלת, ואומר לכן, אני מספר לך משהו, אבל שישאר בינינו. והשאלה היא, מה את בתור HR יכולה לענות לו על האמירה הזאת?
0: נשאר בינינו. פשוט.
2: אצלי לא.
0: לא?
2: לא. אני אעצור את העובד ברגע הזה, ואני אומר לו, תיקח בחשבון שיש דברים שתגיד לי, ואני לא יכולה להתעלם מהם. אני לא יכולה לעשות כאילו אני לא יודעת. אז תעצור רגע כדי לחשוב לפני שאתה מדבר, לפני שאתה משתף את הדברים. מה שאני כן יכולה להבטיח זה שאני לא אלך מאחורי הגב. זאת אומרת, אם תעלה מצב שאני חושבת שצריך לטפל בו, אני אומר לך איך צריך לטפל, או שאתה תלך למנהל שלך, או אני אגיד לך. כן, ואתה תדע מה קורה. זה לא יפתיע אותך פתאום.
1: אני רוצה לשאול אותך, נועה. באה עובדת שלך, מספרת לך משהו על המנהל שלה, ואומרת לך, אני לא רוצה שתעשי עם זה כלום. רק הייתי צריכה לשתף, הייתי צריכה להוציא מהלב. את יכולה לקבל את התנאי הזה?
0: כן, קודם כל אני באמת יכולה לקבל את זה. במקרה אחד, אני אולי לא אוכל לקבל את זה, אם אני ארגיש שנחצה פה גבול, שהוא ברמת עבירה על החוק, ברמת פגיעה בחברה, שזה יכול להיות גניבה, הונאה, הטרדה מינית.
1: אבל האם את אומרת לו את זה מראש? את אומרת לו, תדע לך שמה שאתה הולך לספר לי, כך בחשבון שאם אני אשמע משהו שהוא בסגנון הזה,
0: אני
1: לא אוכל להתעלם.
0: אני אתן לו להגיד את מה שהוא רוצה להגיד, ממקום אמיתי שאני הולכת לשמור על הדיסקרטיות, אם אדם החליט שהוא רוצה לשתף אותי, אני אדע איך להשתמש בזה אחר כך, אל מול ההנהלה, אל מול הרשויות, אל מול מי שצריך, מה אני יכולה לעשות עם המידע הזה, וגם אם עובד בא וחשף בפני מידע, ואני אחליט אחרי זה שהמידע הזה חייב לצאת הלאה, אז אני אגיד לו שהמידע הזה לא יכול להישאר בינינו, והוא צריך לצאת הלאה.
1: למרות שאמרת לו כן, תספר לי.
0: אם עכשיו עובדת מספרת לי שעובד אחרת, טריד מינית, עובדת אחרת והיא ראתה את זה, אני אמצא את הדרך, אני לא אלך מאחורי הגב, אני לא אעשה דף כאן. אני אמצא את הדרך להגיד כמה זה חשוב.
1: שאלות קשות, באמת. יש לך משהו להוסיף לנקודה הזאת? כן, זה מקצוע, וואי, אני כאילו, תמיד חשבתי שזה מקצוע כיף, מארגנים ימי כיף.
2: לא,
1: עושים happy hour.
2: פחות, פחות אחרי.
1: קוראים למרצות שוות. כאילו, אמרתי, פתאום אני מגלה שזה מקצוע בור עם עומק בלתי נגמר.
2: זה גם קורה. אני רוצה כן להוסיף ש... קודם כל, לא קרה לי שמישהו, אחרי שאמרתי לו, קח בחשבון שאם תגיד דברים מסוימים, אני לא אוכל להתעלם, הוא קם והלך. זה לא קרה לי מעולם. וכן, יש פה מקום לשיקול דעת. זה לא אומר שכל דבר שיבוא, אני ישר ירוץ ואספר להנהלה או למישהו אחר. כן, יש מקום להפעיל שיקול דעת. כמו שאמרת, אולי היא באה רק לעשות איזושהי ונטילציה על המנהל שלה והלכה, אבל כשיש לך 360 ואת יודעת מה הרקע שלה, של המנהל שלה, של הקשר ביניהם, של התקופה הזאת אולי מאוד עמוסה, יש לך תמונה הרבה יותר רחבה.
1: כמה עובדים HR אחת יכולה להחזיק ברמה כזאת שאתם מתארות?
0: אצלי, כשאני הייתי יחידה, אז היו עד 50 עובדים. כשעברנו את ה-50 עובדים, כבר היה לי צוות יותר גדול, ואני הפכתי להיות בעצם נותנת שירות להנהלה level medium ומעלה, והעובדות שלי היו נותנות בעצם את השירות לעובדים הג'וניורים יותר, היינו מחלקות את זה לפי ה-level של העובדים, אבל את יכולה לתת.
1: זה עדיין 50 איש, העובדים, תקשיבי, כן. זה 50 סיפורים, זה 50 משפחות. זה כאילו, אתן מבינות איזה הידהוד יש לדבר הזה?
0: את יודעת מה זה לפטר 50 איש?
1: לא, אני לא רוצה לדעת.
2: שלא תדעי, גם שלא תדעי.
0: זאת אומרת, כאילו זה אנשים, כל כך הרבה אנשים, כן?
1: וואו.
0: בסוף זה קפסיטי שאת יודעת להכיל אותו. זה מערכות יחסים שאת בונה.
1: זה מיומנות, תקשיבו, אני באמת, זה מיומנות שאני באמת מעריכה כל מישהו, מישהי שעושים את המקצוע הזה.
0: צריך לאהוב אנשים.
2: אני אומר בכוכבית ש50 זה חלום, כי זה הרבה פעמים הרבה יותר.
0: נכון.
1: כן? כן. על אחת.
2: בטח. לי היו הרבה יותר, גם שזה רק אני.
1: צריך להשמיע לעובדים את השידור הזה. אוקיי. ויש דרך שעובד לא יקבל את מה שהוא רצה. דיברתם על זה כזה, אני רוצה לדייק את זה. הוא לא קיבל על התפקיד, ועדיין הוא יצא, לא קיבלתי, אבל היו הגונים איתי, היו הוגנים איתי. איך עושים את זה? איך עושים לא? בסדר.
2: בשקיפות. אני חושבת שזה המפתח הרבה פעמים. אם דיברת על תהליך, אז הוא צריך לדעת איפה הוא עומד. הוא צריך לדעת למה הוא לא התקבל. הוא צריך לקבל תשובה שהיא מעבר לכן או לא. וזה צריך להיות משהו שהוא מאוד מחובר, שהוא ירגיש שלא מורחים אותו.
1: מה את עושה עם דמעות?
2: מכילה, מביאה טישו. יש לי תמיד טישו במשרד. ולפעמים זה לא רק העובדת שבוכה, לפעמים גם המנהלת שלה שנמצאת בחדר בוכה. ואת יושבת שם ומחזיקה אותם. זה בסדר, מותר לפקוט. זה ממש בסדר. יש לי שוקולד וטישו במשרד.
0: תקשיב, אם עובד מצליח לפקוט מולך, זה אומר כמה הוא סומך עלייך, וכמה הוא מרגיש פתוח, וכמה אותנטיות יש בתוך החדר.
1: ומה אסור לעשות בשיחה כזאת?
2: להקטין, לצמצם. אי אפשר להתווכח עם רגשות. גם אם עובד יבוא ויאמר לי, אני מרגיש ככה, ולא התכוונו, באמת, הכוונות היו טובות, המעשים היו פה, אבל הוא מרגיש אחרת, אי אפשר להתווכח עם רגשות.
1: תודה. נועה, סיפרת לי לקראת השידור על פוסט בפייסבוק שתפס אותך, ועל הרבה תגובות של עובדים שבעצם אמרו, HR היא לא באמת בשבילנו, HR מייצג את ההנהלה. את אמרת לי שאת גם רוצה לשנות את התפיסה הזאת, וכמו שאת מדברת, גם את חיה את השינוי הזה. ואני רוצה לשאול אותך, בלי להתגונן ככה בשם המקצוע, אני רוצה לשאול למה לדעתך כל כך הרבה עובדים מרגישים ככה?
0: מה שהתחלתי לבדוק, ברגע שיצאתי החוצה מתוך הארגון, והתחלתי להכיר, לשמוע, לדבר עם משאבי אנוש, לדבר עם עובדים, זה באמת היכה בי, ובגלל זה כתבתי את הפוסט המדובר, ואני הייתי פשוט בשוק, איך יכול להיות שיש HR-יות שהן לא אהובות, בלשון המעטה, אוקיי? ממש כתבו סנועות, ושהן נגד העובדים, ושאנשים ועובדים מפחדים להגיד להם דברים, ואני הרגשתי שזה קצת שם רע לענף של כולנו, okay. וזה מאוד מאוד הפריע לי, ברמה שממש אמרתי, אני חייבת לשנות את התפיסה הזאת, כנראה שלא מבינים באמת את המשמעות של התפקיד הזה. ופה הפער, יש...
1: אז מה צריך לעשות אחרת? לא בסיסמה.
0: אז אני אגיד לך, יש המון המון חברות ש-HR נחשבת באמת למישהי שהיא מנהלת אופרטיבית, שהיא באה כדי לעשות את החוזים, אין שם באמת את התוכן האמיתי, ה-HR היא הרגשי, הסופט סקיל, לפתח את האנשים, להיכנס להם לתוך העולם הרגשי הזה, זה מאוד מאוד שטוח, באות לבצע את הפעולות שהמנכ״לים מורידים עליהם, ופה מתחיל הפער, כי אם עכשיו עובד מגיע אלייך, כי הוא חושב בתודעה שלו, שהאיצ'ר אמורה עכשיו לדאוג לכל הרווחה שלו, וזה לא קורה בפועל, ולהפך, יכול להיות שעובד שמתלונן ומבקש, גם בסוף אוכל אותה. פה בעצם מתחילה, יש את הפער שאותו צריך לתקן.
1: רגע, אז עכשיו יושבת שם האיצ'רית ומסתכלת על עצמה במראה ואומרת, וואלה, אני אותה האיצ'רית שעכשיו נועה דיברה עליה. אני רק לוקחת את מה שאני מקבלת מלמעלה ומבצעת. מה היא צריכה לעשות בנקודה הזאת?
0: להסתכל על העובדים. אפשר להיות גם וגם.
1: תרגמי לי את המושג להסתכל על העובדים.
0: לפתח מערכות יחסים. לקחת את העובדים.
1: איך מפתחים מערכות יחסים? אני אציק לך.
0: אז אני אגיד, ב-one on one'ים, באירועים חברתיים, בשיחות, לקחת ממש את העובדים ולהתחבר אליהם, להיות חברה שלהם, לפתח מערכת יחסים, שאת מתחילה להרגיש מאוד מאוד בנוח בשיחות, שעובדים מתחילים להרגיש שהם יכולים להיפתח אלייך. אם העובד לא מרגיש בנוח להיפתח אלייך, והוא נמצא אצלך פעם בשנה לפני שיחת שכר,
1: יש אז כמה פעמים בחדר. בשנה את צריכה לדבר עם עובד?
0: כל יום.
1: כל יום עם 50 איש?
0: לא, את לא יודעת עם 50 איש, אבל את יושבת איתם לאכול צהריים, את שעה יושבת לאכול צהריים.
1: את אוכלת צהריים עם העובדים?
0: לגמרי, בטח.
1: אוקיי.
0: תופסת אותם בשיחות מסדרון, יושבת לקפה. אני חושבת ש-HR חצי מהזמן שלה צריכה להיות עסוקה ולפתח נטוורקינג פנים ארגוני.
1: את יודעת שאני מכירה HRית שמחזיקה, וזה טריק מגניב, כן? היא מחזיקה מגירה של ממתקים. ובשעה 4 כולם עוברים דרכה.
0: מגניב, אצלנו זה... שממתקים בכל המטבח מפוזר.
1: לא, לא, לא, אבל זה הממתקים השווים אצלה במגירה, כששם נגמר עוד הקט.
2: זה אני.
1: אז זה גישה שנורא מאוד מאוד אהבתי. ישר לקחתי כמה סוכריות גומי, ואמרתי לה, אני אבוא גם מחר ב4. אבל זה הסתכלות שהיא קצת, יודעת, דרך הבטן, כן? דרך תשומת הלב. כשאת אומרת להסתכל על העובדים, אני חושבת שמה שצריך זה לראות אותם לא כעובדים, אלא לראות אותם כהורים, כאחים, כילדים של. בסדר? ואז פתאום יש נקודות ממשק.
0: זה בדיוק זה.
1: נקודות האלה של החיים בעצם, כולנו נמצאים שם.
2: נכון.
1: ליזה, את דיברת איתי גם על קבוצות ברשת. מה עובדים לא מבינים על התפקיד של HR?
2: אני חושבת שזה גם עובדים וגם נשות משאבי אנוש בתחילת הדרך שיצא לי לראיין, ושאלתי גם פה וגם פה, מה זה משאבי אנוש? והרבה פעמים נופלים למקום הזה של רווחה ו-happy hour וכיף, ולא. זה מבחינתי, זה לא המהות של משאבי אנוש. זה הרבה אנשים יכולים לעשות. אין פה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד וטהור ברמת המקצוע. המקום של לראות את העובד כמו שהוא, על כל המכלול שלו, ולהיות שם, אנחנו מדינה מאוד מיוחדת, עברנו מלחמות, עברנו תקופות מאוד מאוד קשות, לראות את העובד כשהוא במילואים, והוא לא נמצא, ולשלוח פיג'מות לילדים שלו, עם מכתב ממנו, שזה אבא גיבור יש לכם, זה בסוף החיבור האמיתי, זה הרבה יותר מכל happy hour. ובאמת להבין שהמקום של משאבי אנוש, הוא גם להשמיע, כמו שאמרתי קודם, את המחיר, ולהיות המגשר בין שני הצדדים, אבל גם הרבה פעמים, אם דיברת על זו שהיא יותר אופרטיבית והיא מבצעת, יש הרבה מקום לאיך. איך עושים? אוקיי, התקבלה החלטה, איך מבצעים אותה, ואיך מתקשרים אותה, ואיך מורידים אותה בסוף לפועל, זה יושב אצלה. והיא צריכה רגע למתוח את הגב, ולמצוא את הדרך.
1: אני בכלל חושבת שגם השידורים האלה, וגם באופן כללי, אני הייתי רוצה ש... HR-יות אחרות ילמדו מאלה שכבר עברו את הדרך, נכון. שכבר ראו, שכבר נכון. עשו. כי באמת אני חושבת שכל HR-יות בתחילת דרך, אם תתקשר מחר לאחת משתיכן, ותגיד, אני רוצה שיחה של חצי שעה, יש לי איזושהי סוגיה, אני לא יודעת איך לדלג על הבמפר הזה, אתן תיתנו את ה...
0: זה קורה לי המון עכשיו.
2: מוזמנת.
1: וזה חשוב מאוד. אז הנה יש פה שתיים שאני נידבתי אותם, מה שנקרא, תרמתי אותם.
2: באהבה.
1: אז תרגיש החופשי. ועכשיו אני רוצה לעשות משהו קצת אחר, ופה אני ממש צריכה שתהיו קצרות. אני אתן לכם עכשיו כמה מצבים, בלי תיאוריה ובלי זה תלוי, אני רוצה באמת סיטואציה ראשונה. עובדת אומרת, המנהל שלי מתנהג אליי בצורה לא ראויה, אני רוצה שתדעי, אבל אני מבקש שלא תעשי עם זה שום דבר. מה את עושה?
0: משכנעת אותה כן לעשות עם זה משהו.
1: אוקיי, ומה את עושה?
2: חוקרת יותר לעומק כדי להבין את רוחב הבעיה.
1: אוקיי, סיטואציה שנייה. את יודעת שבעוד שבועיים צפוי מהלך של צמצומים. עובד נכנס אלייך ואומר, אני עומד לקחת משכנתה. יש לי ממה לחשוש? מה את אומרת?
2: השאלה שוב, קודם כל, אם אנחנו שבועיים מצמצומים, אני יודעת כבר אם השם שלו שם או לא.
1: כן, את יודעת שהוא...
2: יודעת.
1: את יודעת שהוא הולך.
2: אני אבקש שהוא יחכה. אני אומר לו, בכנות המרבית שאני יכולה,

0: משכנתה, או שאני יודע, הם מריחים שקורה משהו. שאלה קשה.
1: זה שאלה קשה, כי חוויתי את זה לא מזמן, וכשמכינים תהליך של צמצומים, הוא קורה מאוד מאוד מהר, בטח אין לך הכנה של שבועיים, ואת לא רוצה לחשוף את זה שבועיים מראש כלפי העובדים, כי זה יכול לייצר אינטראקציות מאוד מאוד לא נעימות.
0: אז מה את אומרת לו?
1: הם לא הייתי חושפת.
0: לא היית חושפת, אוקיי. אבל היית אומרת לו לחכות, או שהיית אומרת לו, אני לא יכולה להגיד לך אם לחשוש או לא לחשוש? את לא יכולה לחשוף.
1: אני לא יכולה לחשוף.
0: הנה המנעד הזה
2: שמור
0: עליו. טוב, המנכ״ל החליט לסיים העסקה של מנהלת. את חושבת שזאת החלטה שגויה? אמרת את דעתך, והוא אומר, שמעתי אותך, החלטתי, עכשיו תתקדמי. מה את עושה? למה את צוחקת? למה את צוחקת?
1: כי זה...
0: שידור רציני.
1: אני מבינה ש...
0: מפטר מנהלת.
1: זה לא קרה, זה קורה שהמנכ״ל שלי אומר לי, החלטתי, עכשיו תתקדמי.
0: צחיק אותך.
1: כן, לא נראה לי שהוא שהיה לו מספיק אומץ להגיד לדבר בצורה כזאת. נראה לי זה סיכון גדול מדי היה לקחת איתי ספציפית.
0: כן.
1: בעיה.
0: בעיה. אוקיי. מה את עושה?
2: קודם כל באמת בעיה, אבל שוב, זה מאוד תלוי.
0: אני לא אמרתי שיהיה קשה, אמרתי שזה ישתלם.
2: נכון, אבל מה שיפה במקצוע שלנו, שאין תשובה אחת שמתאימה להכל. אז גם פה זה מאוד תלוי מי עובדת, והאם נעשו את השיחות, ולמה הוא רוצה לפטר אותה.
0: טוב, עובדת רוצה קידום. את יודעת שהיא עדיין לא מתאימה לתפקיד. המנהלת שלה מבקשת ממך לא להגיד לה עכשיו, כי היא לא רוצה שתורידי לה את המוטיבציה. מה את עושה?
1: שלחת אותה בחזרה למנהלת.
2: או זה, שזה פתרון נהדר, או באמת עושה איתה תהליך, וקרה לי, עושה איתה תהליך של ליווי אישי.
0: עם האישה סיפרת, כן.
2: לא, עם מישהי אחרת. יש המון אנשים בהיסטוריה.
0: המון אנשים.
2: כן.
0: טוב, והחלק האחרון, אחרון, אחרון שלנו ביחד, יהיה מאוד מאוד פרקטי, כי מעבר לדילמה, מעניין אותי מה לומדים, מה למדתם לעשות עם השנים. אני אתן לכם משפט, אתם תשלימו אותו מניסיון שלכם. ואני יודעת שכדי לבנות אמון עם עובדים, אני לא מאלה שמבטיחים להם כלום. אבל, כשאני צריכה להגיד לעובד משהו שהוא לא רוצה לשמוע, הדבר הראשון שאני עושה הוא, מה? אני צריכה להגיד לעובד משהו שהוא לא רוצה לשמוע, מה הדבר הראשון שאני עושה?
2: דואגת לסיטואציה נעימה. זאת אומרת, אני לא אקח אותו למקום מלחיץ או לחדר ישיבות, אני אולי אצא איתו החוצה, אשב איתו בחצר, בפרטיות כמובן.
0: לא.
1: יושב איתו מאוד מאוד צמוד, בלי שום מחסום אחד מול השני, בצורה מאוד מאוד בגובה העיניים, ואגיד לו את מה שאני רוצה להגיד, ואני אתן לאינטונציה להיות מאוד מאוד אמפתית.
0: אוקיי, תשלימו את המשפט הבא. כשאני חושבת שהנהלה טועה, אני...
2: אומרת.
0: אומרת לה.
2: כן.
1: לגמרי אומרת.
0: מה זה אומרת? עם מגפון.
2: אני חושבת שלא ניחנו ביכולת לשתוק.
0: כן, לא, זה...
2: זה בא עם המקצוע.
0: זה תכונה. כשאני לא יכולה לתת לעובד את מה שהוא מבקש, חשוב לי שהוא לפחות יצא מהחדר עם.
1: הרגשה טובה שרואים אותו, למרות שאי אפשר לתת.
2: בדיוק. אין מה להוסיף על זה.
0: בסדר. הטעות שאני עשיתי בתחילת הדרך, והיום אני כבר לא אעשה, אי.
1: לא לעמוד על שלי, כשאני חושבת ש... שאני רואה באמת את טובת הארגון, שיש לי את הפתרון בידיים.
2: אני חושבת שלהתערבב מדי. זאת אומרת, אני כן מאוד בגובה העיניים, אני כן שם, ואני מאוד מוערכת, ומדברים איתי, ופתוחים איתי, אבל זה מאוד ברור, רגע, איפה הקו עובר.
0: אוקיי, היית כאילו... בסדר?
2: שוב, אני 20 שנה בתחום, אני הייתי בת 20 כשהתחלתי, זה כן.
0: ואני רוצה לסיים בשאלה שאיתה התחלנו את השידור. מנהלת HR צעירה נכנסת עכשיו לתפקיד ושאלת אתכן, בסוף, למי אני אמורה להיות נאמנה? לעובדים או לארגון?
1: דבר ראשון שאני אגיד לה, זה בעיקר לעצמך. ולנסות להיות המתווכת של בין הארגון לבין העובדים. אפשר להיות גם וגם.
0: אפשר את זה על חולצות, את המשפט הזה?
1: גם וגם.
2: על סטיקר, כן.
0: מה את אומרת לה? למי היא אמורה להיות נאמנה?
2: אני חושבת שאין פה תשובה אחת, ולא צריך גם לנסות להגיע לתשובה, כי את כל הזמן מחזיקה את המתח הזה בין שני הצדדים, וזה היופי במקצוע שלנו. כל הזמן ללכת בין הטיפות, כל הזמן לראות לאן צריך למשוך, ובסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא ההנהלה או העובדים, זה משהו לטובת הארגון.
0: תודה רבה לשתיכן.
2: איזה כיף היה.
0: נהניתי, נכון?
2: ממש. מתי באים שוב?
0: מתי שאנחנו נדבר על זה, תכף. נבונה יותר היא לא המנהלת שמצליחה שכולם יהיו מרוצים ממנה. נבונה יותר היא זו שגם אחרי החלטה קשה, יכולה להסתכל לאנשים

0: בעיניים, ולעמוד מאחורי הדרך שבה היא קיבלה אותה. אותה אחת שמצליחה להבין את העסק בלי להפסיק לראות את האדם, להיות כתובת לעובדים בלי להבטיח דברים שאי אפשר לקיים, ולהיות חלק מהנהלה בלי לחשוב ששותפות היא להסכים עם הכל. והדבר שהכי נשאר איתי מהשיחה הזאת הוא שאמון כנראה לא נבנה מזה שתמיד אומרים לנו כן. לפעמים הוא נבנה דווקא כשאומרים לנו לא. אבל עושים את זה בצורה ישרה, בהגינות, ובלי להיסתר מאחורי התפקיד. וש-HR זה מיליון ואחד תפקידים שאנחנו עוד יכולים לדבר עליהם. ויש כלל אחד ששווה לזכור כשמדברים על החוזה הפסיכולוגי מול העובדים. אל תבטיחו משהו שאין לכם את הכוח לקיים. ואני רוצה להוסיף לזה עוד כלל. זה כמו עם ילדים אגב. אולי אפילו חשוב יותר. אל תבדקו רק מה הבטחתם. תבדקו מה העובד הבין שהבטחתם. כי משפטים כמו את לגמרי בכיוון, נדבר על זה בסבב הבא, כשיפתח משהו נחשוב עלייך, יכולים לאמר כעידוד ולהישמע בצד השני כהבטחה. ולכן אולי שאלה טובה למנהלת HR, במיוחד לפני שיחה קשה היא, איזו הבטחה האדם שמולך חושב שקיבל? כי זה מה שרלוונטי במערכות יחסים. כי לפעמים הבעיה היא לא שארגון חזר בו מהבטחה. הבעיה היא שאף אחד לא שם לב שבדרך נוצרה אותה הבטחה. וזו הנחיה מאוד פרקטית עבורכן המנהלות. כשאין ודאות, דברו בשפה של אפשרות. לא בשפה של הבטחה. לא זה יקרה, אלא זה הכיוון כרגע, אבל אני לא יכולה להבטיח שזה יקרה. אל תבדקו רק מה הבטחתם, תבדקו מה העובד הבין שהבטחתם, וזה ממש ממש חשוב. ותודה רבה לליזה פחימה ולנועה תורג'מן על הכנות, ועל הנכונות לדבר גם על המקומות המורכבים בתפקיד, אלה שאין בהם תמיד תשובה אחת נכונה. ותודה לכן ולכם שהייתם איתנו הערב במה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אם אתם מנהלות HR, אני מקווה שהשיחה שלנו הערב לא נתנה לכן תשובה לשאלה באיזה צד אתן אמורות להיות. אני מקווה שהיא נתנה לכן כמה שאלות טובות יותר לשאול כששני הצדדים מושכים לכיוונים שונים. ואם יש דבר אחד שאני לוקחת מהערב הזה, הוא שאמון לא נבנה מזה שאנחנו תמיד נותנות לאנשים את התשובה שהם רוצים לשמוע. לפעמים הוא נבנה דווקא ברגעים שבהם אנחנו מצליחות להגיד אמת לא פשוטה. לעובד, למנהלת ולפעמים גם למנכ״ל. אם שמעתם כאן הערב משהו שנתן לכם כיוון או מחשבה, תעבירו את זה הלאה. תודה לאופר על ההפקה הטכנית באולפן, לאוז מזרחי ולרדיו חברתי הראשון. ובגלל שאנחנו רגע לפני סוכות, אני רוצה לסיים במשאלה אחת. הנביא מיכה מתאר שלום במילים כל כך פשוטות ויפות. וישבו איש תחת גפנו, תחת תאנתו ואין מחריד. וזה כל מה שאני מבקשת עכשיו. שכל החיילות והחיילים שלנו יחזרו בשלום, שנוכל כולנו לשבת שוב יחד בלי דאגה, ושהידיים שהיום מחזיקות נשק יחזיקו בסוכות הבאים לולב. חג של בית, שקט, משפחה, צחוק ומאכלים טובים. תודה לכן ולכם שהייתם איתנו במה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיושבילי, נבונה יותר ממה שהייתי קודם, אני מאמינה שגם אתם. לילה טוב.
1: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיושבילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים. על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי. הרדיו החברתי הראשון.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס

כשאתה שונה תתקרב, נספר לך מה אתה. בוא תיקח לי שירים, אל תשאל אם הגעתי הביתה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב, בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: כל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק, לייב, יוטיוב, 106 FM, איפה שאתם מאזינים לנו, ואני שמח מאוד להיות איתכם ככה בשעה הקרובה. נשמיע לכם מוזיקה שאתם תבקשו, ומוזיקה שאני אוהב, ושיהיה לנו כיף ככה שעה של מוזיקה, לא לשמוע חדשות, להתנתק מהכל, ואנחנו כבר מאוד מאוד קרובים לחג הסוכות שיחל מחר. אז נתחיל את השידור הזה עם איזה מחרוזת, ונזכיר לכם שאתם מוזמנים לבחור את השירים בשעה הקרובה.

0: בר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: כן, אז מה אתם אומרים? איזה פתיחה, נכון? פתיחה ממריצה, נתנו לכם הרבה אנרגיות ולהתכונן להמשך השידור, אז אני מזכיר לכם, אתם מוזמנים לבחור את השירים הבאים, ונגיד לילה טוב לצופים שאני רואה שאיתנו, לאשתי יקרה מרב, לאמיר מור מהצבע העל, דנה רקח צופה בנו תמיד, איזה כיף, ומשפחת הדאטו שצופים בנו, אז ורד, אני מחכה לשיר שאמרת שתשלחי שאת מבקשת, כולכם מוזמנים לבקש שירים, אבל בואו נמשיך עם האחד והיחיד שנעשה לנו חג עם יגאל בשן.

וואו, וואו. אז מחר חג, סוכות, משהו, הספקנו להגיד, ותמיד פאר טסי שואל מי יודע מה יהיה מחר. אז מחר יהיה חג סוכות בעזרת השם.

אז מחר גם יהיה לנו את נאומו של ראש ממשלתנו ביבי באום, ויש לנו כבר בקשות שלכם לגבי השיר הזה, ואנחנו לא נתעלם בהם, אבל לפני שנכין אותם, אנחנו נשמע שיר של אריק סיני משנות ה-80, ונתקדם מאז לשירים שביקשתם.

אוקיי, אנחנו, אריק סיני קצת תצא לנו פתאום, אבל אנחנו נמשיך ישר, אז אם, כמו שהבטחתי לכם, לא תנצחו אותי. של יורם גאון, בקשה של אמיר מור, בהצלחה, ביחד עם הלוחמים שלנו.

0: מנצחים אותי כל כך מהר, לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: לא, לא, לא מנצחים אותי, בקשתו של אמיר מור, יורם גאון, והלהקות הצבאיות. איזה שיר, איזה יופי. ואנחנו מיד נמשיך לאתניקס עם ציפור מדבר.

0: ציפור מדבר אתניקס. נגיד לילה טוב למי שצופה בנו, גם לאבנר גילון שצופה בנו מארצות הברית הרחוקה, ולחתן הטרי דן נפתלי, מזל טוב. והוא מנגן פה כל מוצא שמוזיקה שחורה, כדאי לכם לשמוע. יש לי בקשות של ורד, אז נתחיל עם הבקשה שלה, של מושי קפיק, אפיה ודקלה, מתוך ההופעה החיה.
1: תדיקו, תדיקו את הפרסים בטלפונים כולם, תעשו לנו לחיות בפיים דקלה.
0: אתם בבית לא חייבים.

0: תודה רבה לדקלה, תרימו לנו מחיאות כפיים.
1: איזה צמד, הם ככה ביחד, ואנחנו... בתוך ההופעה הזאת יש כל כך הרבה דברים שכדאי להשמיע, אבל אני הכנתי לכם פה עוד בקשה של ורד. מושי קפיה, נשאיר אותו ונצרף לו את זהב הבן הפעם.
0: דואט שהקלטנו לפני כמה חודשים בסגנון הנוסטלגיה.
2: לגמרי נוסטלגיה.

כמו שיקף יהווה זהב הבן. משהו פשוט מדהימים. אנחנו נמשיך עוד מעט, אולי עם עוד איזה קטעים מההופעה המדהימה הזאת. אבל לפני כן הבטחתי לכם את השיר של זהב הבן, של רפאל ורדי הפעם. חזקה מתמיד, שמוקדש למחר, לנאום של ביבי באום. בבקשה.

0: ישראלה ורדי, אנחנו נמשיך עם הבקשות שלכם.
1: ערב טוב, אחד מנור.
0: לא זה, לא זה. דווקא נחזור לנסטלגיה. יורם גאון. נדבר על הבנות עם הקוקו והסרפן. אחר כך נעבור לצל.

כן, יורם גאון, ותודה רבה לכם על על התגובות שאתם כותבים לי פה בטלפון, וגם על המסך, ואנחנו נמשיך עם עוד בקשה של אבנר, הוא ביקש שילוב פעולה, שיתוף פעולה בין אייל גולן וזהב הבן, אז כדאי לכם לשמוע את זה, זה הרים פה את האווירה, תגביעו שגם השכנים יענו.

0: מפגש של שני ענקים.
1: המפגש שלנו
0: זהבה בן. כן, זהבה בן ואייל גולן. איזה ענקים, איזה ענקים. אנחנו נמשיך עם עוד שיר מתוך הופעה חיה של שרית חדד ואושר כהן. אוהבת אותך.
1: מתוך האלבום החדש שלי.
0: מתוך האלבום החדש שלי.
1: זה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

כן, כבר רוצים להודות לי, אבל אנחנו, עכשיו אנחנו בדיוק באמצע שידור. ביי ביי. כן, הנה, שומעים אותך, אל תדאג, זה בסדר. אנחנו ממשיכים עכשיו את השידור, כן, תוך כדי טלפון פה, נשמע עם אביו פנחסוב. יאללה, בוא נלך לאביו פנחסוב.

כן, אביהו פנחסוב גם נקטע לנו באמצע, אנחנו חייבים לבדוק את זה, מה קורה עם זה, אנחנו נחזור למשה קפיה וביחד עם תמיר גל. רגע, אנחנו לא, מה קורה פה היום? כן, משה קפיה, ביחד עם תמיר גל, ששרים על שביל האושר.

0: Silo,
1: Silo, Zé Fé, Silo.
2: תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי היקר.
1: עשו כפיים למושיק אפיה, כפיים, כפיים, כפיים, כפיים.
3: עולה.
4: אני איתך רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו.
2: איזה קונצרט.
4: אתה אחד מהזמרים.

איזה שני ענקים, כן, ומשני הענקים האלה אנחנו נעבור לענקים הבאים שהבטחתי לכם מקודם, סבלימינל והצל, במופע האיכות שלהם, ירימו לכם פה קצת האווירה.

סבלימינל הצל מתוך ההופעה שלהם בלייב במנורה, ועכשיו אנחנו קצת נרגיע את האווירה ככה עם שלום ארצי ודודו טסה שמדברים על לתת ולקחת.

נשארים עם דודו טסה ומוסיפים לו את עומר אדם. נשארים באווירה הרגועה.

אנחנו, לפני שנגיע לבקשה של אבנר, אנחנו נפנה למשה, מיקו משה דרי, ששר על ענני. בוא נשמע את זה מההתחלה.

מיקו משה דרי, ענני, איזה שיר נפלא, מצוין. אז יש לי בקשה מאבנר שאני מנסה למצוא אותו, את רמי דנוך ביחד עם מלי רונן ששרים היו זמנים. נכון אבנר? במיוחד בשבילך. וזהו, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסיום בצעד הענק.

0: היו זמרים של שירם של מלי רונן ורמי דנוך, בעצם זה שירו של אבנר, אבנר במיוחד בשבילך. אז מה אני אגיד לכם? אני אגיד לכם תודה רבה לכל מי שהיה זין, תשבו בסוכה, תהנו, תערכו, תאושפזין, אל תשכחו, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו. נפגש פה בעזרת השם שבוע הבא עם הפתעות חדשות, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
2: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח,

ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמרו כמעט כל השנה יוצא.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי, או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

0: 我这样
1: 一回来好像一波神怪
0: 喂喂
1: 我先来拉来公公
0: 对